0: toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
0: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
0: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest, pointa uniká.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Pokračujeme v prepisovaní rekordov. Tentoraz bolo najteplejšie v Kamenici nad Hronom. Medzi 8 finalistami futbalového šampionátu nechýbajú Nóri. Dnes viac oblákov, večer sa začne postupne ochladzovať. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Druhý deň po sebe padol na Slovensku teplotný rekord. Na juhu bolo 41,3 stupňa Celzia. Nové historické maximum včera zaznamenala stanica v Kamenici nad Hronom pri hraniciach s Maďarskom. Vlna horúčav zasiahla Slovensko podobne ako iné európske krajiny minulý týždeň. Teplotné rekordy zaznamenali aj Česko, Nemecko a Poľsko. Najvyššiu teplotu v histórii meraní včera oznámilo Maďarsko, a to 42 stupňov Celzia v meste Sečeň pri hraniciach so Slovenskom. Počet obetí minulotýždňových zemetrasení vo Venezuele sa priblížil k 2000. Počet zranených sa takmer zdvojnásobil na vyše 10,5 tisíc a zachránených je viac ako 6400 ľudí. Oznámil to šéf tamojšieho parlamentu. Na pomoc do juhoamerickej krajiny prichádzajú záchranári z rôznych častí sveta. Do Venezuely v nedeľu ráno odletel aj slovenský záchranný tím, zložený z 15 hasičov, 5 členov horskej záchrannej služby a 4 pátracích psov. Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti informoval, že jeho vyslanému týmu sa zatiaľ nepodarilo nájsť žiadnych preživších. Schodok verejných financií bude v tomto roku podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť vyšší, ako predpokladali. Ekonómovia z Rady ho odhadujú na 4,4% HDP. Schválený tohtoročný rozpočet pritom počíta so schodkom 4,1%. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripisuje navýšenie rýchlejšiemu rastu miest a európskych výdavkov z plánu obnovy. Dlhodobým problémom je nižší výber daní, ako štát plánoval. Ide najmä o firemnú daň a DPH.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Nóri pokračujú v presvedčivých výkonoch a postupili na majstrovstvách sveta už do 8 finále. Futbalisti Norska vyradili reprezentantov Pobrežia Slonoviny po výsledku 2-1. Víťazný gól strelila v 86. minúte najväčšia hviezda Severanov Haaland. Francúzi potvrdili rolu favorita, Švédom strelili 3 góly, ani raz neinkasovali a sú taktiež medzi 16 najlepších. O 2 presné zásahy sa postaral Mbappé. Domáce Mexiko nezaváhalo, nad Ekvádorom vyhralo len pred malou chvíľou 2-0. Dnes sa v 16 finále predstaví Anglicko proti Demokratickej republike Kongo, Belgicko proti Senegalu a domáce Spojené štáty proti Bosne a Hercegovine.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Aj dnes ešte bude mimoriadne teplo a s oblakmi, bude polooblačno až oblačno, postupne od západu, ale na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Naďalej veľmi teplo, k večeru sa však na väčšine územia začne výrazne ochladzovať. Denná teplota dnes 29 až 37 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásnej nad Kysucou. Nehoda je v Bratislave, stala sa na križovatke Opletalová Tehelňa. Cestári pracujú pred Novákmi smer z Horných Vesteníc, zdržíte sa tu v oboch smeroch a za Ľubochňou smere do Kráľovian a tiež sa čaká obojsmerne. Radary merajú v stráži v smere do Krasnian a v Mokranciach obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Botanickej smere na Nábrežie, v Bánovciach nad Bebravou na Partizánskej smere do centra, potom pred Spišským Podhradím smere z Nemešian, pred Červenicou pri Sabinove smere z Lipian, v Prešove na Levočskej je hliadka smere von z mesta, v Lipníkoch to berú smere do Hanušovie z Nadtopľou, vo Vranove na Topľou Čemernom smere do centra a na viazde do Humeného z Hažína na Cirochov je posledná kontrola. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
4: S Marekom a Mišou. Rádio
5: A je to tu, streda 1. júla, dnes je prvý oficiálny deň prázdnin. V Bratislave nás večer čaká Express Mega Street Party a z Rádia Express je aj tento rok konečne vaše letné rádio. Nedokážeme pred vami skryť, ako sa tešíme, dúfame, že aj vy. A snáď ani dnes nedokážeme pred vami skryť našu Mišku. Miška, na diaľku ti želáme pekné, už prázdninové ráno niekam do Tramtárie.
6: Správne, vyhrávaš, dobrý pocit, blahoželám.
5: Ďakujem.
6: Dnes sa ukrývam na mieste, kde, a teraz pozor, mám na sebe sveter. Trošku provokujem.
5: Sveter, to je indícia?
6: A zatiaľ to nie je indícia a nehovorím o tekutom svetri. Je tu celkom reskejšie ráno, ale indíciu prezradím už približne o pol hodinku.
5: Tešíme sa, ukrývaj sa, užívajte 2 mesiace prázdnin, ako by to boli 2 roky prázdnin. Peknú stredu s Hemendexom želáme.

0: L'amour toujours.
1: Dobre. Dobre. Nechodila si ty na francúzštinu?
0: 4 roky som mala francúzštinu.
1: To počuť. Nie.
0: Počkaj, a viem aj jednu vetu. Dans la trottoirie de pigeon.
1: Pigeon, niečo s pyžamom?
0: Nie, s holubmi. Na chodníku sú holuby.
1: Áno, áno, vlastne
0: veľmi dôležitá veta.
1: A s touto vetou sa v Paríži nestratíš.
0: Ďakujem veľmi pekne. 6.13, peknú stredu z vášho letného Rádia Express vám želajú Marek a Lenka. A keďže dnes je ten 1. júl, tak my odštartujeme prázdniny vo veľkom štýle.
2: Express Mega Street Party Zale Farben. Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: Už dnes večer? Ja sa tak teším. Celé to vypukne o 18.00, sa stretneme na námestí pred Eurovea v Bratislave na Express Mega Street Party, pretože začiatok prázdnin treba naozaj osláviť.
1: Okrem DJ-ov a moderátorov Rádia Express sa môžete tešiť napríklad na Emu Drobnú, Alana Murína, DJ-a EKG a hlavnou hviezdou party bude nemecký DJ Franz Zimmer alias Ale Farben. Áno, a ja som sa 4 roky učil nemčinu,
0: ja
1: dokonca dlhšie.
0: Ja som sa išla spýtať, že ja francúzštinu, ty nemčinu veľmi dobre.
1: Doplňame sa. Dvaja z vás dostali možnosť pozrieť sa do zákulisia našej Express Mega Street Party a stačilo nahrať hlasovku na WhatsApp. Čo by ste sa opýtali pri osobnom stretnutí z oči v oči s Ale Farben? Prvou výherkyňou bola poslucháčka Miška a včera si Meet & Greet u nás vyhral Peťo z Bernolákova, absolútny milovník hudby.
3: Som taký fanatik do hudby a aj Ale Farbena, a teda mám doma aj platne, a tie by som si rád dala aj naživo podpísať. Tie pesničky jeho sú perfektné, tie hity, tak ty ma hneď chytili, keď som ich začul a vlastne tak som sa ku nemu dostal. Tak
4: koľko platní máš doma?
3: Toľky.
4: Vážne?
3: Je z toho dosť veľa už. Niektoré sú vôbec vzácne, nejaké limitované edície, ale často by som asi vypichol nejakú jednu špeciálnu. Mm-hmm. Ale aj ten záber môj je naozaj dosť taký rozsiahly.
0: Peťo sa dnes večer stretne s Ale Farben naživo s moderátormi Rádia Express a ešte si aj odniesie vak plný darčekov. Peťo, vidíme sa a na každého z vás sa teší aj Ale Farben.
5: Hey guys, this is Ale Farben and I'm playing on Express Street Party in Bratislava on the 1st of July. Can't wait to see you.
1: Ani my sa nevieme dočkať. Máte to aj vy, že keď sa niekam chystáte na koncert alebo na festival v lete, tak už s veľkým predstihom sledujete aj predpoveď počasia?
0: Ano.
1: Aj my. A už vieme, že dnes hlásia pre Bratislavu búrky. Dobrá správa, je to pre úľavu od horúčav. Už menej pre festival, ale sme v kontakte s našou meteoguru Miriam Jarošovou a podľa tých aktuálnych predpovedí by tá najväčšia búrka mala prísť už popoludní pred festivalom, niekedy o 15. o 16. Potom sú hlásené už len prehánky, tak si pribavte nejakú nepremokavú bundu alebo prší plášť, dobrú náladu a príďte od 18. pred Eurovea. Tešíme sa na vás!
2: Express.

0: počúvate Al Farben, ktorého môžete počuť aj dnes večer naživo pred Eurove a tešíme sa na vás. Je 6.19, počúvate Hemendex s Markom a Lenkou.
1: No ako to bude dnes s tým počasím? Už by mali prísť aj nejaké búrky, trošku sa nám uľaví a chceme vedieť, ako to bude dnes vyzerať od Paliho Vrbičana.
2: Prídu, ale mám tu napísané, že pomaly prichádza zmena, ochladí sa, ale až večer. No a zajtra už by malo byť s tými teplotami to niečo rozumnejšie. Dnes ešte 29 až 37, zamračená obla, na mnohých miestach sa rozprší lokálne, môžu postrašiť aj búrky. Teploty dnešné stúpnú až na 37 stupňov. V niektorých oblastiach začínajú byť problémy s nedostatkom pitnej vody. Západoslovenská vodárenská spoločnosť doteraz obmedzila dodávky pre takmer 30 miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Vodári vyzývajú ľudí na jej maximálne zodpovedné využívanie. Po vlne horúčav zasiahli včera Česko silné búrky. Blesk udral do detského tábora pri meste Jindřichův v Hradec. Hospitalizovať museli jedného muža v strednom veku, ktorý po zásahu nakrátko upadol do bezvedomia, ako aj 5 detí. Na mieste zasahovalo celkovo 5 zdravotníckych posádok aj vrtuľník. Zápas Alexa Molčana proti Nemcovi Altmajerovi vo Wimbledone sa pre tmu dohrá až dnes. 28-ročný Slovák priebežne vedie 2-1 na sety.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z krása nad Kysucou a odhadujete to asi na hodinu. V Námestove pribudla nová nehoda, stala sa na hlavnom ťahu smere do Zubrohlavy. Cestári pracujú pred novákmi smere z Horných Veseníc a zdržíte sa v oboch smeroch. Radary merajú stráži v smere do Krasnian, v Mokranciach obojsmerne a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Botanickej smere na nábreží, v Bánovciach nad Bebravou na Partizánskej smere do centra, na viazde do Žiliny Považského Chlomca z Divinky, potom na viazde do Lokce z Brezy, v Podturni je hliadka smere do Liptovského Mikuláša, v Poprade Kvetnici stopujú smere do Hranovnice, potom pred Spišským Podhradím v smere z Nemešian, pred Červenicou pri Sabinové v smere z Lipian, v Prešove na Levodskej smere von z mesta, pred Košicami smere z Košických Holšian, v Brekové to berú smere do Humeného a na viazde do Humeného ešte z Hážina na Cirochov. Tak si dávajte pozor, ak v niečom určite sa ozvite.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Jennifer Lopez ide aké bomby. Aj David Guetta, Save Me Tonight, 6.28, tak vám želáme z Expressu, aby ste išli 1. júla na začiatku prázdnin tiež bomby. Ich revírom sú zákutia Slovenska. Ich tempo je vražedné. Ich súpermi sú Výmoly, Zápchy a ostatní poslucháči, ktorí tiež hľadajú našu myšku.
1: Hemendex Skrývačka. Nájdite schovanú myšu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Kto ju nájde ako prvý, vyhrá víkendový wellness pobyt pre dve osoby v Tatrách. Miška, dobré ráno. Chceme od teba počuť. Z Mosta do Prosta. Kde sa ukrývaš dnes?
2: Páči sa mi, ako sa stále snažíš a ja v kúse len tie indície dávam.
0: Vieš čo máš ty robiť? No ťažký život máš ty.
2: Jedna indícia je už od 6 rána na našom webe Express.sk, tak choďte tam a je čas na druhú indíciu, ktorá vás navedie k miestu, kde sa práve nachádzam. Pripravený?
0: Vždy pripravený.
2: Moja prvá indícia znie dnes takto.
3: Zelená je tráva, fotbal to je hra.
0: Futbal je indícia. Počkaj, si na majstrovstvách sveta vo futbale. V Amerike.
2: Ja si to užívam. Áno, v Amerike sú, tam som, presne tak.
0: Čakal som, kedy to príde a ty konečne zaradíš aj tvoje mimoriadne obľúbené športy do Hemendex skrývačky.
2: Presne tak, vieš, ako zvyknem hovoriť. Do toho športy, do toho pátrači, nájdete ma ako prvý a pobyt je váš.
0: Miška, držím ti palce, aby ťa dnes nik nenašiel. Ahoj. A vám držím palce, aby ste Mišku čo najskôr našli.
1: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.
4: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
5: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
4: Savvy, Steven.
5: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
4: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
6: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.

0: zo stredajšieho Hemendexu aj Sombro 12 to 12. Je 6.38, počúvate Hemendex s Lenkou a Marekom. Dnes do 37 stupňov. Ako si mi to povedala Lenka, že klíma má byť nastavená len o 5 stupňov chladnejšie, ako je v skutočnosti vonku?
1: Áno, tak by to malo byť.
0: To znamená, že keď dnes 37, tak klíma na 32?
1: Čiže budeme kúriť.
0: Áno, vlastne. Tak si pekne zakúrte a počúvajte Rádio Express, vaše letné rádio.
1: No dobre, asi to nie je akože úplne praktické.
0: Môžete si aj o 6-7 stupňov, hej? Pali, na 30.
1: Čo si ty myslíš o tomto? Naozaj 37 dnes?
2: Áno, na niektorých miestach ešte stále vysoké teploty až do 37, ale už bude polooblačno až oblačno. Postupne od západu na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Ochladzovať by sa malo začať večer a zajtra. Železnice zrušili obmedzenie rýchlosti na tratiach zasiahnutých vysokými teplotami. Na najbližšie dni už nie sú hlásené extrémne horúčavy. V oblastiach najviac zasiahnutých vysokými teplotami obmedzili železničiari rýchlosť preventívne. Kriminálna polícia zatkla na lisabonskom letisku občana Guinei Bissau, ktorý sa pokúsil v batožine prepašovať 15 kg hašiša. Muža vzali do väzby. Serena Williamsová prehrala pri svojom návrate na Wimbledon po 4 rokoch mimo tenisu. V prvom kole prehrala s Austrálčankou Jointovou 1-2. Williamsová v druhom sete tiebreaku odvrátila matchball súperky a vybojovala si tretí set.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Na konci Prešovskej smere na Južné nábrežie a za Šarišským Štiavnikom smere do Rakovčíka, kde v zákrute skončil kamión mimo cesty. Staršiu dokumentujú v Námestove na hlavnom ťahu pri čerpačke OMV smere do Zubrohlavy. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, zdržíte sa tu v oboch smeroch a v Košiciach sú za Zeleným dvorom smere do centra, blokujú ľavý pruh a zdržíte sa. Radar meria v Liptovskom Petre a je otočený v smere do Liptovského Hrádku. Na hliadky si dajte pozor pred Novou Bystricou smere z Oravskej Lesnej, vo Veličnej obojsmerne na viazde do Lokce z Brezy, potom v Poprade Kvetnici smere do Hranovnice, v Levočí pri Novom dvore v smere do centra, na diaľnici pred tunelom Branisko smere z Prešova, pred Červenicou pri Sabinove smere z Lipian, pred Košicami smere z Košických Holšian a v Brekove v smere do Humenného je posledná hliadka. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Games That You Play, I'm Done a Amy McDonald. Počúvate, stredajší Hemendex je 6.49, 1. júl, a to znamená, že dnes večer spoločne zažijeme možno najväčšiu party. Keď nie tohto leta, tak aspoň vášho života. Toto je Ale Farben, najväčšia hviezda dnešnej Mega Street Express Party. Dohodníme sa, že sa stretneme o 18.00 pred Eurovea. Čo vy na to? To budú také zážitky, na ktoré nezabudnite do konca života. A máte také z koncertov alebo festivalov? Tie festivaly, na ktoré neviete zabudnúť, tak tie budeme riešiť práve dnes v TOP 3 a hľadáme TOP 3 príbehy. Lenka?
1: Nikdy si nepokladajte pivo na zem. To je taká moja rada, ktorú vám dám do životov. Nemáte za čo. Mám totiž pamätný moment z jedného festivalu, ako som urobila túto absolútne amatérskú chybu. Áno, viem, som si toho vedomá už.
0: Každý sa učí na svojich chybách,
1: Lení. Ja viem. Bolo to na uprisingu pár rokov späť a samozrejme, že mi ho nejaký okolo idúci, spevavý a tancujúci muž skopol omylom.
0: To je pravdepodobnosť zraničia sa s istotou, že keď si dáš pivo na zem, takže ti ho niekto skopne.
1: Tak už som sa s ním tak ako rozlúčila, s tým pivom, myslím, s tým mužom nie, lebo toho som ani nevidela v tom dave, ako sa tam stratil.
0: Ale ešte ste sa stretli.
1: Ne? Ale počúvaj, zrazu asi o 5 minút normálne sa rozostúpil ten dav a videla som ho, ako ku mne kráča s čerstvo načapovaným pivkom v ruke a s ospravedlnením. A toto je, prosím vás, akože naozaj vzácne.
2: Happy ano, end festivalový.
1: Lebo to sa bežne na festivaloch a koncertoch od cudzích ľudí nedeje.
0: Ale vieš čo? Na festivaloch majú k sebe ľudia tak nejak bližšie. Že možno sa toto na tých festivaloch aj deje.
1: Takže aj dnes večer?
0: Ale potom ste sa ešte videli s tým chlapcom?
1: Nie, nevideli.
0: Takže to nebol happy end.
1: Ale nie, bolo to naozaj iba také šlachetné gesto. Ďakujem.
0: A my sme s paním spoločne zažili jeden nezabudnutelný festival Pohodu pred dvoma rokmi.
2: No jeden. Tých festivalov bolo niekoľko, ale pred tými dvomi rokmi bola pamätná búrka, pri ktorej sme sa rozutekali, kto mal nohy do všetkých smerov, a tým, že my sme s partiou boli v karavane, tak razom sme v karavane boli 30.
1: Wow.
0: Pali mňa aj mojim kamarátom doslova zachránil život. My sme prišli tak minútu predtým, než začalo to peklo, a z toho karavanu sa stalo niečo ako automatická pračka. To nás tak strašne začalo mýkať.
2: Ja si pamätám na ten moment, ako som stál a držal som strešné okno obidvoma rukami postojačky, pretože tie nápory vetra a tej vody boli
1: teraz
2: tak intenzívne. Bola perfektná.
0: Bola party a tým, že vlastne festival bohužiaľ predčasne skončil, tak Pali vlastne potom, ako sa to počasie umudrilo, vlastne, tak robil DJ-a do 7 do rána pred tým karavanom.
1: Nie, teraz ľúto, že som tam nebola.
0: To je život. Dnes hľadáme vaše top zážitky z koncertov alebo festivalov, prečo sú pre vás nezabudnutelné, a snáď jeden taký nezabudnutelný zážitok spoločne prežijeme aj dnes večer v Bratislave pred Eurovea na Express Mega Street Party. Hľadáme top 3 príbehy z vašich najkoncertov a festivalov. Nahrávajte hlasovky na 0905 612 612 a toto je Dr. Alban a jeho It's My Life.

0: My v Hemendexe si dosť potrpíme na tituly, takže preto It's My Life a doktor Alban. Pozdravuje aj doktorka Ďurišová.
1: Dobrý deň, dobrý deň.
0: Pali, ty si dúfam inžinier, lebo ja som iba magister.
2: Ja tiež magr, neboj sa.
0: Martin Čaveda je tiež magister, takže pánov inžinierov pozdravujeme takto na diaľku a chystáme aj pre vás veľké správy na 7.
3: Veľké správy Rádia Express.
2: Kým nemecké médiá hovoria otvorene o presune výroby modelov Porsche Cayenne preč zo Slovenska, ministerka Saková hovorí o fámach.
4: Každý jeden typ vozidla, ktorý buď sa vyrobí v danej krajine, alebo sa ukončuje jeho výroba, tak je rozhodnutím vedenia spoločnosti.
2: Pre Horúčavy pokračujú problémy s pitnou vodou. Najvážnejšia situácia je v Nitrianskom a Trnavskom kraji, no ohrozené sú aj viaceré časti Košického kraja.
3: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Na Expresse počúvate Hemendex s Lenkou a Marekom, Sevdali za Pablo Vitar a ich Alobal. V originále Alibi je 6.58, poďme opäť za Miškou. Miška dnes nie je v práci v štúdiu, ale opäť v teréne, má svoje alibi a má aj indície, kde sa dnes skrýva. Takže Miška, kde sa dnes skrývaš?
1: Na mieste, kde už aj vyšlo slniečko, takže už sme zhodili zvršky a spievame si toto.
0: Spievate si Zelená je tráva. To je vlastne dnešná prvá indícia, Zelená je tráva. To znamená, že to súvisí nejakým spôsobom s futbalom?
1: Možno áno, možno nie. Ja idem povzbudzovať zatiaľ neexistujúcich futbalistov, pretože je skoro ráno, ale viem si ich živo predstaviť. Takže Zelená je tráva. Tak znie prvá indícia a ďalšie je aj na našom webe Express.sk.
0: A kto z vás ako prvý dnes nájde Mišku, vyhráva wellness pobyt pre dvoch.
2: Hemendex skrývačka. Iba na Expresse. Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
3: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
2: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.
4: Cinemax uvádza 20 fantastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o epický Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
5: Prípadné presťahovanie výroby Porsche Cayenne z Bratislavy do Lipska bude podľa opozície ďalším dôkazom neschopnosti vlády.
6: Predstavte relevantné opatrenia, ak nie, tak aspoň vypočujte tie ich, pretože oni vám dobre radia.
5: Spod trosiek v Karakase vytiahli po 6 dňoch živého chlapca. Počet obetí sa priblížil k 2000. Dnes ešte teploty do 37 stupňov, k večeru od západu pribudnú búrky, zajtra by sa už malo ochladiť. Je 7 pri veľkých správach, pozdravujú Martin Čavajda a Paľo Vrbičan.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Obavy z ďalšieho prepúšťania, tentokrát v bratislavskej automobilke Volkswagen, sú podľa ministerky hospodárstva len nepotvrdené špekulácie. Opozícia hovorí, že ide o ďalší dôkaz zhoršujúceho sa podnikateľského prostredia na Slovensku.
7: O pláne koncernu presunúť výrobu luxusného SUVčka Porsche Cayenne zo Slovenska do svojho domáceho závodu v Lipsku informovali nemecké médiá počas víkendu. Hovorca firmy Porsche sa k tejto téme odmietol vyjadriť, no uviedol, že spoločnosť musí prijať opatrenia, ktoré jej zabezpečia konkurencie. Schopnosť. Ministerka hospodárstva Zahlas Denisa Saková sa o pláne nemeckej automobilky dozvedela podľa vlastných slov z médií.
8: Hneď po týchto informácií sme kontaktovali spoločnosť Volkswagen Slovensko s tým, že každý jeden typ vozidla, ktorý buď sa vyrobí v danej krajine, alebo sa ukončuje jeho výroba, tak je rozhodnutím vedenia spoločnosti. A Volkswagen Slovensko nám odpovedalo jasne, že zatiaľ sa k týmto špekuláciám vôbec nebude vyjadrovať.
7: Presťahovanie výroby má byť podľa medializovaných informácií súčasťou rozsiahleho úsporného programu koncertu Volkswagen. Bývalý premiér Eduard Heger z mimoparlamentnej strany Demokrati vyzval ministerku Sakovú, aby donútila vládu počúvať zástupcov automobilového priemyslu, ktorí dlhodobo poukazujú na vysokú daňovo-odvodovú záťaž či nedostatočnú konkurencieschopnosť našej ekonomiky.
6: Prázdniny, neprázdniny, teplo, neteplo. Vy burcujte tú vládu, burcujte vlastné ministerstvo, stretnite sa so zástupcami automobilového priemyslu. Predstavte relevantné opatrenia, ak nie, tak aspoň vypočujte tie ich, pretože oni vám dobre radia. Oni vedia, čo potrebujú. Aby ste sa zobudili a začali zachraňovať ekonomiku, ktorú jednoznačne dusíte, topíte, ničíte.
7: Novinári sa na presun výroby z Bratislavy do Lipska pýtali premiéra na tlačovke o zavážaní paliva do 4. bloku Mochoviec. Robert Fico reagoval podráždene s tým, že chcú všetko pokaziť. Podľa lídra Smeru je na Slovensku v tomto segmente dostatok voľných pracovných miest.
9: To sa tešíte, čo? To je paráda.
10: Klebeta, poďme to šíriť, čo by sme predsa dovolili nejakej vláde, aby mala aj nejaké dobré správy. Ja odmietam tento čierny pohľad na Slovensko. Ja jednoducho odmietam, lebo dnes na Slovensku nám chýba 130 tisíc ľudí v priemysle. Už sa konečne na to Slovensko pozerajte pozitívne. Začnite to Slovensko ľúbiť. Ja ho ľúbim, ja ho mám rád.
7: KDH reagovalo, že ak vláda nezačne okamžite konať, zoznam odchádzajúcich podnikov sa bude len rozširovať. Predseda hnutia Milan Majerský vyzval ministerku Sakovú, aby informovala o tom, ako plánuje vláda postupovať v prípade, že sa informácie o prepúšťaní v Bratislavskom kraji potvrdia.
5: Rekordné teploty priniesli aj problémy s pitnou vodou. Na Slovensku zrejme padol nový teplotný rekord 41,3 stupňa Celzia. Túto hodnotu namerala stanica v Kamenici nad Hronom, no čaká sa ešte na potvrdenie štátnymi meteorológmi. Meranie vykonala zrážkomerná stanica, kde je meranie teploty len doplnkový údaj. Nitra je pre horúčavy iba krok od vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti so zásobovaním pitnou vodou. Margita Kršáková zo Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti povedala, že prioritou sú nemocnice a zariadenia sociálnych služieb.
11: Do Nitry potrebujeme vodu dostať z dôvodu, že tu môže byť ohrozený život a zdravie obyvateľstva.
5: Obmedzenie dodávok už platí pre takmer 30 miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. V Banskej Bystrici a Brezne zakázali používať pitnú vodu z verejného vodovodu na polievanie záhrad, umývanie aut či napúšťanie bazénov. Kritická situácia so zásobovaním je aj v obciach Ruskov, Ďurkov a Svinica neďaleko Košíc.
7: 6 dní po ničivých zemetraseniach vo Venezuele sa podarilo nájsť pod troskami živého trojročného chlapca. Vyslobodzovali ho niekoľko hodín. Dieťa nebolo zranené a previezli ho do nemocnice. Na mnohých miestach sa k zavaleným budovám doteraz záchranári nedostali a trosky odpratávajú príbuzní a susedia v snahe nájsť preživších alebo tela obetí. Počet obetí sa vo Venezuele priblížil k 2000. Počet zranených sa takmer zdvojnásobil na vyše 10,5 tisíc a zachrániť sa podarilo viac ako 6400 ľudí.
5: Mesiace trvajúce rokovania medzi Kubou a Spojenými štátmi nepriniesli žiadny pokrok, uviedla to kubánska vláda. Američania na ostrov vyvíjajú tlak s cieľom dosiahnuť zmenu vo vedení krajiny. Na ostrov uvalili energetickú blokádu a sériu sankcií, ktoré prehlbili už aj tak rozsiahlu hospodársku krízu v krajine. Vláda v Havane začiatkom júna presadila sériu významných ekonomických reforiem. Opakovane však zdôraznila, že jej politický model nie je predmetom diskusie a prisľúbila, že sa voči akejkoľvek invázii bude brániť vojenskými prostriedkami.
7: Európska komisia poslala Ukrajine 3,9 miliardy eur z unijnej pôžičky. Peniaze sú určené na pokročilú technológiu dronov s cieľom posilniť obranu Ukrajiny. Platba nadväzuje na prevod prvých vyše 3 miliard eur v rámci makrofinančnej podpory, ktorú šéfka komisie Ursula von der Leyen oznámila minulý týždeň.
12: A je to penálka.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Samuel Buček bude v nasledujúcej sezóne našej najvyššej hokejovej súťaže obliekať dres Slovana Bratislava. Pre 27-ročného útočníka pôjde už o druhé angažmá v drese Belasích. Slovan jeho príchod z HC Nitra oznámil na sociálnych sieťach. Návrat Bučeka do Slovana bol na spadnutie už pred rokom, nakoniec sa rozhodol zostať ešte jeden rok v Nitre a s týmom oslavoval titul.
12: A je to penálka.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Aj dnes ešte teplo, ale postupne aj s oblakmi. Bude polooblačno až oblačno. Od západu na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. K večeru na väčšine územia aj ochladzovanie, no a teploty cez deň ešte 29 až 37.
2: Dopravný servis Rádia Express.
14: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút odhadujete na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, aj na viazde do Prešova z Kapušian. V Bratislave pribudla nová nehoda, stala sa na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou. Staršie dokumenty v námestove na hlavnom ťahu pri čerpačke OMV smer do Zubrohu. Pohlavy, potom v Košiciach na konci Prešovskej smere na Južné nábrežie a za Šarišským Štiavnikom smere do Rakovčíka je to v zákrute. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, treba rátať s kolónami v oboch smeroch a v Košiciach pracujú za Zeleným dvorom smere do centra, blokujú ľavý pruh a treba rátať s kolónami. Poďme aj na policajtov, tí merajú na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Čaradíc, no a ďalší radar je od vás.
15: Dobré, Anko, chcel by som nahlásiť policajtov, ktorí majú radar, nachádzajú sa, ako vchádzate do obce Temenová z Liptovského Mikuláša, ešte pred Akadémiou ozbrojených síl.
14: Ďakujeme pekne, na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši je ďalší radar smere do Ivachnovej, potom v Liptovskom Petre v smere do Liptovského Hrádku a v Krásnohorskom Podhradí v smere do Rožňavy. Na hliadky si dajte pozor pri Bučanoch smere do Trnavy, vo Veľkom Záluží v smere do Lehoty, vo Veličnej Oboj smerne, v Rekovej smere do Humeného, potom v Humennom na Mierovej smere von z mesta a na výjazde z Osniny do Belej nad Cirochou je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Počúvate Rádio Express, vaše letné rádio. A ak premýšľate, čo s letom, s peniazmi na dovolenku, čo by ste povedali dnes na 40 000 eur a 6 000 eur na letenky? Už o chvíľku sa dozviete viac. Želáme pekné ráno.

0: Počúvate letné rádio a letné hity. Teddy Swims to má vlastne vo svojom priezvisku. Čo robí Teddy? Swims. Pláva. Mr. Know-it-all je 7 hodín aj 12 minút. V pondelok sme odštartovali uletené leto a o krásne letné peniaze hráme každý druhý pracovný deň. A hádajte čo, dnes je práve ten každý druhý pracovný deň, streda 1. júla. A vyhráte o 40 000 eur a o 6 000 eur na letenky.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Uletené leto neznamená, že si necháte uletieť peniaze, tak ako v pondelok Patrik zo Zvolena, ktorý nám to v živom vysielaní nezdvihol, pretože práve tankoval.
4: Čiže okay, no. My sme ti iba tak došli zahlásiť, že si vyhral 700 eur, len aby si vedel, hej?
5: A tiež, okay, no, tak aspoň niečo.
4: Tiež sme ti došli zahlásiť, že si mohol vyhrať 20 000 eur.
6: Dokonca 23 000 eur.
4: Lebo keby si nám zodpovedal jednoduchú otázku, dostal by si 3 000 eur na letenky ešte k tomu.
5: Škoda.
0: Škoda. Uletené leto sa však ešte len rozbieha, keďže hráme v rámci letného režimu každý druhý pracovný deň. Dnes môžete vyhrať 40 000 eur, ak nám to zdvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, a to nie je všetko. K tomu ešte extra 6 000 eur na letenky, ak si správne tipnete odpoveď na otázku, ktorú vám naživo položí Andrej.
3: Ak si chcete o tieto peniaze zahrať, tak si pošlite SMS-ku v tvare Express na číslo 7779 a stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček. Nájdete ho na www.oplatisenaladica.sk a v hre tak budete až 20 krát.
0: A ak by to aj náhodou nevyšlo, že to nestihnete, že budete práve tankovať ako včera alebo predvčerom Patrik a nepoviete správne heslo, nevadí, lebo v Oplatí sa naladiť sa vyhráva, aj keď sa nevyhráva. Platí to aj počas uleteného leta. Aj keď to náhodou pokazíte, máte od nás tých garantovaných 700 eur.
3: Buďte v strehu.
0: Buďte v stredu.
3: Áno, už dnes môžete u nás vyhrať uletených dohromady až 46 000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Mercy a Where Do You Go? 7.19, no kam asi? Na koncert alebo na festival? Dnes o 18.00 sa stretneme v Bratislave pred Eurovea na Express Mega Street Party a to budú také zážitky, na ktoré ešte určite nezabudnite. Máte také zážitky z koncertov alebo festivalov, na ktoré z nejakého dôvodu neviete zabudnúť? Tie riešime v dnešnej top trojke a napísala nám Erika.
1: Ja určite do konca života nezabudnem na festival Top Fest spred niekoľkých rokov, pretože som si tam našla muža.
0: Na festivale, to sú také festivalové lásky krátke. Nechodíš ty na festivaly, Lenka?
1: Chodím, no? Ale to vôbec s tým nesúvisí.
0: Áno, nechodíš si tam hľadať muža.
1: Erika píše, bola to náhoda, zrovna vychádzal z tojtojky.
0: Začína sa to dobre.
1: Stretli sa nám pohľady.
2: Samozrejme.
1: A požičal si odo mňa antibakteriálne mydlo.
0: Ježiš, to bol môj obľúbený film. Hrala tam Catherine Zeta-Jones.
1: Ano.
0: A tiež si našla, alebo hľadala si takto chlapa.
1: Áno.
0: Bola na rande a všetko bolo fajn do momentu, keď ten chlap išiel na tojtojku.
1: Ja som
0: a
1: to
0: keď
1: videla.
0: Vyšiel z tej tojtojky, prvé čo urobil, tak ju pohľadkal.
1: Áno, a ona si to rozmyslela.
0: Áno, ale tento muž z Top Festu si požičal antibakteriálne mydlo, až potom ju mohol pohľadkať.
1: To bolo to. Ten znak tejto začiatku lásky.
0: Na rozdiel od Catherine Zeta-Jones toto vyšlo.
1: Dajte nám vedieť do dnešnej top trojky váš nezabudnutelný zážitok z koncertu alebo festivalu. Sme na 0905 612 612.
0: A my sa opäť spájame s našou Miškou. Miška, nájdená, nenájdená, kde sa dnes skrývaš?
3: Zatiaľ stále nenájdená, tak prezradím len, že zelená je tráva, futbal to je hra a rovnako aj to, že jedna veľmi dôležitá informácia a indícia pribudla aj na Instagrame Rádia Express, tak choďte tam, pretože podľa mňa, podľa toho vám to bude zrejme. A dobre, pridám ešte niečo. Svieti tu slniečko.
0: Ale ráno pani, si ale bola v svetri. Asi... Bola si v svetri ráno.
3: Ráno
0: tak...
3: som bola v svetri.
0: To si sa chválila pravdu. Alebo sťažovala?
3: Chválila, samozrejme, chválila. To som provokovala. Ale teraz veter odhoďme preč. Už tu svieti slnko a pali povedz. Bude to kadetade po Slovensku takto?
2: Áno, cez deň áno, s teplotami do 37 stupňov, ale postupne k večeru od západu budú pribúdať oblaky, bude zamračené, už aj sprchne a aj s búrkami treba počítať. Zajtra by sa už malo začať ochladzovať. Národná transfúzna služba opäť vyzýva ľudí, aby prišli darovať krv. Zahraničné označila zásoby krvnej skupiny 0 s negatívnym RH faktorom. Darcom môže byť každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné požiadavky. Muži môžu krv darovať každé 3, ženy každé 4 mesiace. Po útoku džihadistov na školu vo východnej Nigérii zostáva 37 unesených študentov nezvestných. Študenti v čase incidentu písali záverečné skúšky. Útočníci zabili 3 osoby vrátane vojaka a učiteľa. Mexickí futbalisti si zahrajú na domácich majstrovstvách sveta v 8 finále záverečného turnaja. Rozhodlo o tom ich víťazstvo nad Ekvádorom 2-0. Mexičania na turnaji neinkasovali ani vo štvrtom zápase.
4: Bratislava! Are you ready?
5: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
4: Priprav sa na
6: Express Mega Street Party
4: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
5: Ale Farben.
4: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí. A tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
5: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
4: Ema Drobná,
5: DJ EKG
4: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
6: Express Mega Street Party s
4: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
5: Vstup je zdarma.
7: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
8: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
9: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
10: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
9: Á, tak to bude drahé.
10: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
11: V novej prílohe Záhrada Hobby sa dozviete, kedy vyťahnuť cibulu z hriadky, ako sa starať o uhorky, aby nehorkli, aj čo vysiať na uvoľnené hriadky. Prečo oleander žltne a čím podporiť balkónové rastliny? Pripravte si sviežoletné nápoje priamo do záhrady v denníku Pravda už dnes.
12: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na pol hodinu to odhadujete na viazde do Žiliny z Porúbky, aj na viazde do Popradu z Hozelca. 20 minútové zdržanie je na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy a 15 minút sa čaká na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli v Bratislave na križovatke Vajnorská Odborárska a pred Vlkanovou smer z Banskej Bystrice. Staršie dokumentujú v Námestove na hlavnom ťahu pri čerpačke OMV smere do Zubrohlavy, potom v Košiciach na konci Prešovskej smere na Južné nábrežie zdržíte sa a za Šarišským Štiavnikom je havária v smere do Rakovčíka, to v zákrute. Cestárov a kolóny hlásite pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a v Košiciach za Zeleným dvorom pracujú v smere do centra v ľavom pruhu a tu treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Radary sú na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, na R1 pri Vočkovciach smere do Serede, na diaľnici za Bytčou smere do Považskej Bystrice aj za Hričovským Podhradím v smere do Bytče, potom v Liptovskom Mikuláši na viazde do Demenovej z kruhového objazdu, na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej aj pre tunelom Branisko smere z Prešova a v Krásnohorskom Podhradí to berú smere do Rožňavy. Na hliadky si dajte pozor pri Bučanoch smere do Trnavy, pred Lemešanmi smere z Drienova a v Humenom na Mierovej to berú smere von z mesta. Na cestách teda buďte opatrní a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Aj takto znejú letné hity na Expresse. Rozcvičili sme vaše telo, aj uši. Buddy, Topic, Fireboy a Nico Santos krátko pred polu osmou. Aj dnes ráno hráme Hemendex skrývačku, nájdete našu myšku a vyhrajte wellness pobyt.
1: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú myšu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Dobré ráno, Miška, no čo? Našli moji rádcové? Našli?
2: Nenašli. Ešte stále nič, takže pridáme ďalšiu indíciu. Prvá znie tak.
3: Zelená je tráva, fotbal to je hra.
0: Áno, a videli sme aj videjko na Instagrame, kde vyzerá, že si jediná faninka, ktorá prišla na futbal do hľadiska.
2: Tak vieš, ja a športy, ja to proste milujem, aj keď sa práve futbal nehrá.
0: Áno, toto sa mi páči, že síce sa zápas začína až večer, ale ty si prišla na tú tribúnu už ráno.
2: Predhrievam ju.
0: Áno. Rozpumpuj tam tú atmosféru trošku.
2: Dobre, a mám aj druhú indíciu, no, ktorá znie takto.
0: Haló, Miška. Nejaké problémy so signálom? Miška, ty nemusíš šepkať. Nemáme pred sebou žiadne tajomstva, povedz.
2: Tak to znie ďalšia indícia. Ešte raz teda zopakujem, no, pre veľký úspech.
0: To je indícia, hej? Zelená je tráva a...
2: Áno, hovor do toho.
0: A k tomu je aj... Či?
2: Môžeš to tam pridať.
0: Dobre.
2: Ja si budem robiť teraz pod nás, dobre? A ty môžeš hovoriť.
0: Viete, kde je naša Miška? Nájdite ju a wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli na celý víkend je váš.
1: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.
4: This year, Macy's is celebrating 50 years of fireworks. So come celebrate with us in style and take 50% off swim, 50% off sunglasses, 50% off grilling tools, 50 years of fireworks, 50% off throughout the entire store. That's a celebration only Macy's can deliver. Shop Macy's July 4th sale and see our 50th fireworks Saturday on NBC and Peacock. Savings off select prices. Exclusions apply.
5: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
6: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
5: Savvy, Steven.
6: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
5: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
7: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
1: Thank you.

0: Dobré ráno, kamaráti. Počúvate tie najlepšie a najväčšie hity z Rádia Express. Z vášho letného rádia je 7.38.
1: Dnes je 1. júla a v kalendári máme viacero mien. Meniny majú Diana, Dejan, Dina, Zian, Diana, Deana, Kalina, Tabita, Tajana a Anna Mária.
2: Dobrý zoznam.
1: Všetko najlepšie želáme z Rádia Express a práve ten 1. júl by mohol priniesť už aj nejaké osvieženie, Pali?
2: Áno, na viacerých miestach už očakávame aj dážď, prehánky, môžu sa objaviť aj búrky od západu k večeru. Postupne tá teplota sa začne znižovať, zajtra by už malo byť chladnejšie, dnes ešte 29 až 37 stupňov. Obce pri Košiciach, Ruskou, Ďurkov a Svinica trpia nedostatkom pitnej vody. Zásobujú ich cisternami. Dôvodom je nedostatočná kapacita existujúcich vodárenských zdrojov, pričom vysoké teploty a sucho situáciu zhoršujú. V Maďarsku padol teplotný rekord. Meteorológovia namerali 42 stupňov Celzia v meste Sečeň, ktorá leží pri hraniciach so Slovenskom. Predchádzajúci teplotný rekord 41,9 namerali v roku 2007. Teherán uprednostňuje rokovania so Spojenými štátmi o ukončení konfliktu na Blízkom východe, avšak je pripravený na obnovenie vojny. Hlavný iránsky vyjednávač sa tak vyjadril v čase, keď delegácie Iránu aj USA plánujú rokovať s katarskými sprostredkovateľmi.
3: Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za 79 centov, braučové karé, kilo len za 2,95 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Viete, ako poriadne ušetriť?

0: minút s dopravou sa hlási, ale nám v kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, aj na viazde do Popradu z Hozelca. Nová nehoda pribudla v Kvetoslavove, stala sa na križovatke Senecká Hlavná. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Vajnorská Odborárska pred Vlkanovou smer z Banskej Bystrice, potom v Námestove na hlavnom ťahu pri OMV-ke v smere do Zubrohlavy. V Košiciach na konci Prešovskej je havária v smere na Južné nábrežie, tu treba rátať aj so zdržaním, a za Šarišským Štiavnikom v smere do Rakovčíka sa stala v zákrute. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, zdržíte sa. Pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc tiež treba rátať pri cestároch s rozsiahlými kolónami, a v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra blokujú ľavý pruh a dlho sa tu čaká. Pozor na prekážku na diaľnici pred Bratislavou v smere z Osenca, v pravom pruhu je odstavené osobné auto a treba rátať so zdržaním. Radary sú na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, na R1 pri Vočkovciach v smere do Serede, no a na diaľnici merajú pri Voderadoch v smere do Trnavy, za Bytčou v smere do Považskej Bystrice, potom za Hričovským Podhradím v smere do Bytče aj pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží za PKO v smere do centra, potom za Kráľovanmi v smere do Turian, na výjazde z Ružomberka do Likavky, v Košiciach na Palackého v smere na Prešovskú a na Dargovej hliadka v smere do Košického Klečenova. Ak to nie je všetko a videli ste viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: je tajný, že dnes večer okolo takej 18. sa stretneme spoločne všetci pred Eurovea v Bratislave a túto pieseň budeme počuť aj naživo, ale Farben o 7.48 z Hemendexu. Dobré ránko.
1: Dobré ráno. A viete, podľa čoho okrem iného viete, že sa začali prázdniny a prázdninový režim? Že každý pracovný deň po 12. u nás na Expresse nepočujete Braňa Závodského naživo. Aj Braňo si potrebuje oddychnúť, ale zas nie tak úplne. V lete ho môžete počuť, ale naživo aj vidieť.
2: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
1: Ja keď chcem Braňa vidieť naživo, tak cez sezónu samozrejme v rádiu a našou témou nie je politika, predstavte si, ale hokej. Pretože Braňo je rovnako ako ja veľký fanúšik zámorskej NHL. V lete sa zvykneme stretnúť aj na festivale Pohoda v Trenčíne a stretli sme sa dokonca už aj v Tatrách. Na túre na Zámkovského chatu ja som išiel dole a Braňo hore. Obaja sme vášniví turisti a milujeme Tatry. To stretnutie ale bolo náhodné.
0: Toto leto sa Braňo Závodský a Iveta Radičová opäť vyberú za vami, poslucháčmi, a to už nebude náhodné stretnutie. So svojimi hostiami prídu do viacerých miest a naživo otvoria témy, ktoré sa týkajú každého z nás, kto žije na Slovensku. Reč bude o tom, ako sa nám tu dnes žije, prečo politika tak výrazne rozdeľuje ľudí a či spravodlivosť a sloboda fungujú rovnako pre všetky.
1: My asi poznáme odpoveď, ale radi si to vypočujeme od Braňa a od pani Radičovej. A tieto stretnutia nebudú v štúdiu za zatvorenými dverami, ale priamo pred vami, pred publikom. Prvé stretnutie bude už túto nedeľu 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici. Pokračovať budú 19. júla o 18. v synagóge v Žiline a letná séria vyvrcholí 30. augusta už tradične na kremnických gegoch.
0: Viac informácií nájdete na našom webe Express.sk, kde si zároveň viete zakúpiť vstupenky.
1: A toto môže byť veľmi inšpiratívne spestrenie leta, vidieť Braňa Závodského a Ivetu Radičovú naživo. Cez prázdniny idú opäť za vami. Stačí si vybrať miesto a prísť si vypočuť diskusiu o Slovensku zblízka.
2: Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.

0: Leonia By Your Side z Rádia Express, vášho letného rádia, je 7.58. Fajn, že ste Miške v Hemendex skrývačke na stope od skorého rána a že nám píšete tipy, lenže Mišku treba nájsť naživo. A keď sme sa s Miškou naposledy spojili, tak Miška bola sama, opustená, kdesi na futbalovom štadióne. Miška, ako to vyzerá teraz krátko pred 8 s tebou?
1: Už som nájdená.
0: No konečne.
1: Stadióne v čiernom Balogu a ako prvý ma dobehol a našiel Ľubo, ktorý hovoril, že ešte včera sa s manželkou rozprávali, že to určite nikdy ja na takéto miesto nepôjdem. A vidíš, nakoniec sme si ešte spolu aj futbalovo zapovzbudzovali.
2: Express do toho!
0: Á, takže sme počuli aj teba, aj víťaza dnešnej Hemendex skrývačky.
1: A viac určite budete počuť okolo 8:30, ale vieš, čo je neuveriteľné?
0: Nie.
1: Tu stále chodia ľudia. Ešte aj v tomto momente dobehol človek. A prosím vás, už nechoďte, my už nemáme merč. Normálne podľa mňa minimálne 10 ľudí prišlo za Ľubom a hovoria, že áno, sme prví.
0: Čo majú za Ľubom?
1: Mm-hmm.
0: Tak ale aspoň, vieš čo, aspoň tam zaplnia tie doteraz prázdne tribúny na futbalovom štadióne v čiernom Balogu.
1: Tak.
0: Ako to dopadlo? A celé si to vyhodnotíme v Hemendexe krátko pred 8:30.
3: Hemendex skrývačka. Iba na Expresse. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len 1,99 € za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Dlhá fronta na langoš, mastný opaľovák je už kamoš, žabky pískajú pri každom kroku. Nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zostoviek parádnych zážitkov na toto leto? Najzážitky.sk.
5: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
6: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
7: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
6: Jurko, ty si neskutočný.
7: No, už si aj niečo objavila.
6: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Naháňať politické body pri téme ochrany detí je podľa Remišovej neakceptovateľné. Železnice už nebudú znižovať rýchlosť vlakov kvôli teplu. K večeru už aj s prehánkami a búrkami zajtra sa ochladí. Pri správach o 8 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Opozícia kritizuje, že ministerstva tej istej vlády sa nevedia dohodnúť na jednom zákone. Veronika Remišová zo Za ľudí považuje za neakceptovateľné, aby si ministri Tomáš Drucker a Samuel Migal konkurovali v takej citlivej téme, ako je ochrana detí v digitálnom priestore.
9: Namiesto odbornej spolupráce sa ministri vlády navzájom kritizujú a dohadujú, kto prišiel s lepším zákonom. Takto sa nerobí seriózna legislatíva na ochranu detí. Takto vyzerá babráctvo a malicherný boj o politické body.
8: Minister investícií a informatizácie Samuel Migal povedal, že tu nejde o preteky, ale o to urobiť vykonateľný zákon. Jedným zo základných rozdielov medzi jeho návrhom a zákonom Hlasu je najmä veková hranica prístupu k sociálnym sieťam.
10: Nie je benevolentnejší, ale je do 15 rokov v prípade nášho zákona. Ten druhý návrh určuje do 16 rokov. Potom sú tam iné záležitosti, používanie prihlasovania cez európsku peňaženku.
8: Minister školstva za Hlas Tomáš Drucker mal opakovane žiadať rezort investícií, aby návrhy na reguláciu v digitálnom priestore zjednotili. Migal reagoval, že chceli s Hlasom spolupracovať, no strana prišla s iniciatívou sama od seba a buchla po stole, že to budú robiť oni. Železnice zrušili obmedzenie rýchlosti na niektorých tratiach. Na najbližšie dni už nie sú podľa správcu železničnej infraštruktúry hlásené extrémne horúčavy. Slovensko rovnako ako mnohé iné európske krajiny v uplynulých dňoch čelilo extrémnym teplám. Na niektorých miestach prekročila teplota 40 stupňov Celzia. V oblastiach najviac zasiahnutých vysokými teplotami obmedzili železnice preventívne rýchlosť vlakov. Americká vláda pokračuje v kritike Vatikánu. Najnovším problémom sú vyjadrenia pápeža Leva XIV., ktorý vyzval svoju vlast k hlbokému zamysleniu nad tým, ako sa za vlády prezidenta Trumpa zaobchádza s migrantmi. Viceprezident USA J.D. Vance označil postoj pápeža a celého Vatikánu k imigrácii za znepokojujúci. Okrem opatrení v oblasti migrácie, pontifik kritizoval aj vojnu Spojených štátov proti Iránu. Donald Trump už preto na pápeža viackrát slovne zaútočil.
11: A je to penálka.
3: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Serene Williamsovej nevyšiel návrat na Grand Slamovú scénu vo dvojhre po takmer 4 rokoch. V prvom kole Wimbledonu nestačila 44-ročná americká tenistka na nenasadenú Austrálčanku Jointovú. Polka Švionteková sa na postup nadrela, nenasadenú Američanku Towsendovú zdolala až po viac ako 2 hodinách. Američanka Ani Simová prešla cez Giorčeskuovú zo Severného Macedónska. Kazaška Rybakinová zdolala Francúzsku Bojsonovú. Ukrajinka Svitolinová končí ako nasadená osmička už v prvom kole. Súboj Krajeniek prehrala so Snigurovou.
11: A je to penálka.
3: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Pomaly prichádza zmena, ale dnes ešte si užijeme vysoké teploty. Budú od 31 až do 37 stupňov Celzia. K večeru od západu pribudnú prehánky. Na viacerých miestach to môžu byť aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívnejšie.
3: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach stále čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na pol hodinu to odhadujete na viazde do Bratislavy z D2 zostupavy. V Bratislave pribudla aj nová nehoda, stala sa na križovatke Trnavská a Krasinského, no a na západe ešte ostávame.
13: Zo Pežinka smer na Šenkvice za kruhovým objazdom v zákrute auto tam zrazilo lesnú zver.
12: Ďakujeme pekne. Staršie dokumentujú v Námestove na hlavnom ťahu pri OMV-ke smere do Zubrohlavy. V Košiciach na konci Prešovskej smere na južné nábrežie zdržíte sa a za Šarišským Štiavnikom smere do Rakovčíka je havária v zákrute. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami. Potom pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. A rovnako tak aj v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra a blokujú tu ešte ľavý pruh. Pozor na diaľnici pred Bratislavou v smere z Osenca. V pravom pruhu je odstavené osobné auto a zdržíte sa. Radary sú v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Na diaľnici merajú za Bytčou smere do Považskej Bystrice, pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej aj pri výjazde Poprad Vysoké Tatry smere do Spišského Štvrtka a takisto aj pri Lemešanoch smere do Prešova a v Košiciach tam je radar na Jantárovej smere na Palackého. Na hliadky si dajte pozor na viazde do Žiliny z Martina pri Hize a v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
14: S Marekom a Mišom.
0: No konečne, je streda 1. júla, dnes je prvý oficiálny deň prázdnin, v Bratislave nás večer čaká Express Mega Street Party, možno aj nejaká prehánočka, vezmite si niečo proti dažďu a z Rádia Express aj tento rok je konečne vaše letné rádio. A festivaly a koncerty riešime aj v top 3. Viete si predstaviť byť sami na štvordňovom festivale v Srbsku? Toto podľa mňa dokáže len nejaká silná, energická žena, napríklad naša Lenka.
15: Vieme si to predstaviť. Áno, bola som v Novom Sade na festivale Exit a bolo to dokonale. Áno, zažila som túto legendu Black Eyed Peas naživo.
0: Aj prišli normálne prišli, na ten festival,
15: ale hej? Meškali. Ale iba hodinu. To je dôležité.
0: No, hviezdy, vieš.
15: Ja som inak na tomto festivale zažila veľakrát svoje poprvé. Akože napríklad, bola som prvýkrát v živote som bola...
8: 7. Ja, dobre.
15: Necháte ma? Prvýkrát v živote som bola sama na zahraničnom festivale.
0: Aké to
15: áno. Je to neopísateľný pocit slobody, ale chcem povedať, že domovom tohto festivalu je Nový Sad a nádherná Petrovaradinská pevnosť zo 17. storočia a je naozaj všeobecne považovaná za jeden z najkrajších festivalových areálov na svete. Odporúčam, je to tam prenádherné, cítite sa naozaj ako v inom svete.
0: Takže tenkrát poprvé to nám porozprávaš, potom ešte
15: dobre.
0: Mimo éter a vaše nezabudnutelné koncerty a festivaly chceme počuť v dnešnej top 3. Jeden taký skvelý festival sa chystá už dnes večer. Express Mega Street Party. Viac si povieme viac. Pekné prázdniny už o chvíľu.

0: Mene táto žena pomáha upratovať. Ona o tom ani nevie, ale ja tento hit That Don't Impress Me Much si často púšťam práve, keď potrebujem trošku nakopnúť.
1: Aha, či ti pomáha upratovať, mohla by aj ku mne prísť.
0: Aha, odkážem jej, ale teda takto neodporúčame upratovať takto skoro ráno. Dobre, 8.15, počúvate Hemendex. Ja mám inú otázku, mňa zaujíma, že čo robíte večer?
1: Ja?
0: No ty viem, a vy? No
1: všetci sme na party.
2: Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
1: Už dnes večer o 18.00 Eurovea Bratislava. Vy, my, moderátori z Expressu a príde aj DJ EKG, podľa ktorého vám večer toto nesmie chýbať.
3: Tvoji blízki ľudia s tvojou správnou energiou, pretože keď je správna energia, tak všetko ostatné nepodstatné, všetko sa dá zadovážiť, ale energia medzi priateľmi je jedinečná a tá si myslím, že tá je tá najdôležitejšia.
0: Tak, jedno veľké múdro toto bolo. A viete, kto ešte príde?

0: Alan Murin, presne tak. Alan Murin príde a možno pôjde aj za vami do davu.
1: Keď bude dostatočne šialený ten dav, tak určite veľmi rád.
2: Ty už si niekedy skúsil napríklad na nejakom letnom festivale, alebo keď bol nejaký takýto open air?
1: Stage diving?
2: Stage diving, že si skočil prosto medzi
1: kolenami napred. Vieš čo, neskúšal som, sa priznám, neskúšal som.
2: A neláka ťa to nikdy?
1: Lebo ja nejako moderátora to veľakrát láka, ale ja sa bojím tých detí, že ma neudržia, vieš.
2: Vieš čo, ja sa skôr bojím toho betónu. Ako, že zrazu spravia ten uhýbací manéver.
3: A na dnešnej Express Mega Street Party bude aj ženské zastúpenie. Ema Drobná. A napokon sa môžeme tešiť aj na headlinera Ale Farben. Nebojte sa, ak ste si pozerali predpoveď počasia podľa našej meteoguru Miriam Jarošovej. Najväčšia búrka prehrmí ešte pred festivalom, potom už budú len nejaké prehánky, takže vezmite si prší plášte a budeme si spoločne užívať svetlá, hudbu, tanec a bude to mega. A príde aj Alan Murín a spoločne si zaspievame bez ohľadu na počasie. Toto je Domov, dobré ráno.

0: Alan Murín dnes večer na Express Mega Street Party. Alan má jednu veľkú výhodu, že môže túto skladbu vyberať z dvoch verzií. Vieš, môže dať tú vianočnú, na Vianoce domov. Ak by potreboval, my s Palým Vrbičanom môžeme zaspievať ten...
1: Vokály.
0: Áno, horami, dorami, mojou domovinou. To je náš part.
1: Vieš čo?
0: Ak by potreboval...
1: Úprimne si myslím, že asi nebude potrebovať, ale...
0: Čo keď bude prídavok? Uvidíme. Poďme na top 3, je 8.21. V top 3 riešime vaše nezabudnutelné festivalové a koncertné zážitky. Napísala Katka.
1: Ja musím ešte dodať, že ak by ste vyspalím spievali Alanovi Murinovi vokály, bol by to jednoznačne nezabudnutelný zážitok.
0: Nehovor dvakrát.
1: Môjho dnešného večera. Katka nám napísala, pred 6 rokmi som bola s kamarátom na pohode, boli sme tam ako dobrovoľníci a večer pred začatím festivalu sme chceli víno, logicky, ale najbližší obchod už bol zatvorený. Tak ten kamarát zavolal jeho známemu, ktorý mal takéto pohostenie. Stretli sme sa, pokecali, o pár mesiacov som sa s ním dala dokopy a tento rok sme sa vzali a máme krásneho synčeka. Veľmi rada spomínam na to, ako vďaka vínu, nie festivalu, vďaka vínu, som našla spriaznenú dušu.
0: Vo víne je pravda a ešte platí aj to, že s manželstvom je to ako s vínom, že zreje, vieš?
1: Áno.
0: To som si tak pripravil.
1: Ty si taký múdry chalan.
0: 0905 602, musím ťa prerušiť, áno, ja viem, že ma chceš chváliť, ale nemáme čas. 0905 612 612. Vaše top 3 nezabudnutelné zážitky, koncerty a festivaly v dnešnej top 3.
1: Pali, tak ako to bude s tým počasím dnes vyzerať a možno aj večer na tú našu party?
0: No, tie búrky.
2: No, bohužiaľ, ak hovoríme o nejakých outdoorových akciách, tie môže miestami skomplikovať počasie, pretože k večeru už očakávame prehánky, dážď, presne tak, aj búrky od západu. Teploty ale dnes ešte vydržia poriadne vysoko, 29 až 37, zajtra by sa už malo začať ochladzovať. Rodičia takmer 50 000 detí sa majú počas dneška dozvedieť výsledky prijímacieho konania do materských škôl. Elektronicky bolo podaných 78% prihlášok. V prípade neprijatia môže zákonný zástupca podať odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Zástupcovia Iránu sa v najbližších dňoch nestretnú s vysoko postavenými predstaviteľmi USA, ktorí v utorok prileteli na rokovania do katarskej Dohy. Katar medzi tým potvrdil, že bude pokračovať v úlohe sprostredkovateľa vo vyjednávaní medzi USA a Iránom. Najúspešnejšími strelcami doterajších majstrovstiev sveta vo futbale sú Lionel Messi a Kylian Mbappé. Po 19. hracom dní majú obaja na konte 6 gólov. Prvú trojku zatvára s 5 presnými zásahmi Erling Haaland.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčí vás o tom tatranské mlieko Tami za 62 centov od 2 kusov a horálky len za 49 centov v ponuke od 3 kusov.
3: Bila. V kvalite sa vyznáme.
5: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
6: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permont Paradise.
7: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 8.25, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy je to asi na 20 minút. V Bratislave pribudla nová nehoda na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou, zrazilo sa osobné auto s nákladným a staršiu v hlavnom meste dokumentujú na križovatke Trnavská a Krasinského. Za Pezinkom je havária v smere do Šenkvíc, je to v neprehľadnej zákrute. Ďalšie je v Námestove na hlavnom ťahu pri čerpačke OMV smere do Zubrovského. Dobrohlavy a za Šarišským Štiavnikom smer do Rakovčíka sa stala v zákrute. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami, potom za Hlohovcom v smere do Leopoldova čaká sa minimálne 20 minút v oboch smeroch, za Bánovcami nad Bebravou v smere do Svinnej kosia trávu, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc je pracovisko cestárov a rozsiahle kolóny a rovnako tak aj v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra a tu blokujú ľavý pruh. Radary merajú v Bratislave na Žitnej smer do centra, no a ďalšie hlásenie je od vás.
10: Merajú na konci Bánovec nad Bebravou, čas Horné Odorovce, smere na Trenčín.
9: Ďakujeme pekne. Ďalšie meranie je na diaľnici za Bytčou smere do Považskej Bystrice a v Dargove to berú obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor pri Trnovci nad Váhom smere do Jatova, pred Volkovcami Olichovom smere z Čaradíc a v Muránskej Dlhej Lúke v smere do Muráňa. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Počúvate vaše letné rádio. Rádio Express, je presne pol deviatej. Necháme pekne tohto Dermota Kennedyho so slomeným srdcom na funerále. My máme totiž siestu. Ideme hľadať našu myšku a ideme ju nájsť.
1: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú myšu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Ste dobrí, ste fakt dobrí. Aj dnes ráno je myška nájdená. Myška, dobré ráno, tak kde si sa dnes ukrývala?
2: Indície.
0: To nebol zlý signál?
2: Áno, a zelená je tráva. Vás mohli naviesť k futbalovému ihrisku, cez ktoré ide vlak, a kde to priamo je, tak s tým vám mohla pomôcť aj indícia z nášho webu, ktorá bola, že RGB 000, a tak sa v IT svete označuje čierna.
0: Čierna, čiže čierny futbal, čierny vlak, čierny balok.
2: Áno! Vyhrávaš. Som na unikátnom futbalovom ihrisku, ktoré je fakt jedinečné, dokonca aj v zahraničí ho poznajú, pretože ide cez železnica.
0: A kto si pozeral videa na našom Instagrame, tak tomu to mohlo byť jasné a tomu veľmi mohlo pomôcť pri hľadaní. A ako prvý vôbec našiel našu myšku dnes ráno Ľubo.
3: Niekto k nám ide. Otvoril si bránu od futbalového štadiónu. Čo tu robíš? Čo tu chceš?
4: To je také dlhé. Tu robím, tak som počúval rádio.
3: A čo by si odo mňa chcel?
4: Ja neviem, nejaký pobyt.
3: A myslíš si, že si prvý?
4: Určite.
3: Ja mám taký džingel, že urobíme ho spolu. Hej? Wellness pobyt je tvoj!
4: Ďakujem pekne.
3: A kam povedú tvoje ďalšie kroky?
4: Naspäť do práce.
3: Čo robíš?
4: Momentálne stavbárske práce zateplujem.
3: Keby si potreboval pomocnú ruku, tak...
4: Ideš do toho?
3: Nie, ale možno niekoho zloženia.
0: Ľubo, blahoželáme samozrejme k wellness pobytu, ale ty sa vykašli na stavbárske práce, ty máš taký mikrofonický hlas, že by si v rádiu mohol robiť, určite, minimálne v rádiu Čierny balok, alebo prídi na konkurs k nám do Expressu. Stalo sa neuveriteľné, pretože najprv to vôbec nešlo do tej 7.30 a potom sa s pátračmi doslova roztrhlo v rece, začali ste chodiť viacerí a tesne po Ľubovi prišla aj Ivka.
3: A tuto prišlo k nejakému stretnutiu. Sme susedovci. Normálne, že prišla si tesne po susedovi pár sekúnd.
5: No dúfam, že ma vezme so sebou.
4: Koľko môžeme ísť?
3: Dvaja.
4: No tak potom neviem, tak môžeme spolu.
3: A čo na to žena?
4: To sa jej spýtam.
3: Máš muža?
5: Mám manžela, no my sme kamoši všetci spolu, takže paradička, ja mu to prajem, nech si to užije, sa teším z tohto.
0: Prajeme to aj my a nezabudnite, Myška sa schováva do konca tohto týždňa, takže na to, aby ste ju našli, zostávajú už len 2 dní a hráme a skrývame sa aj zajtra ráno.
1: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.

0: Dve megaslávne ženy v jednej skladbe. Taylor Swift a Elizabeth Taylor na Expresse je 8.42. Naša Miška sa dnes skrývala v čiernom balogu a ako prvý ju našiel Ľubo.
1: A čo by si odo mňa chcel?
2: Ja neviem, nejaký pobyt.
1: A myslíš si, že si prvý?
2: Určite.
1: Wellness pobyt je tvoj!
2: Ďakujem pekne.
1: A kam povedú tvoje ďalšie kroky?
2: Naspäť do práce.
1: Čo robíš?
2: Momentálne stavbárske práce zateplujem.

0: ženy v jednej skladbe. Taylor Swift a Elizabeth Taylor na Expresse je 8.42. Naša Miška sa dnes skrývala v čiernom balogu a ako prvý ju našiel Ľubo.
1: A čo by si odo mňa chcel?
2: Ja neviem, nejaký pobyt.
1: A myslíš si, že si prvý?
2: Určite.
1: Wellness pobyt je tvoj!
2: Ďakujem pekne.
1: A kam povedú tvoje ďalšie kroky?
2: Naspäť do práce.
1: Čo robíš?
2: No, momentálne stavbárske práce zateplujem.
0: Zatepluješ v tomto teple? Ľubo, pokojne môžeš dať výpoveď, buď s týmto hlasom budeš robiť v rádiu, alebo sa chodí osviežiť na to wellness.
3: Ale ono sa tak niekedy stáva, že po teple príde aj zima, tak jemu sa to ešte zime zíde tomu Ľubovi. Ja pozerám, že v čiernom balogu je celkom pod mrakom, tak príde dnes zima, Páli, povedzaj si.
4: No, zima, to slovo by som ešte zatiaľ odložil niekde na potom. Dnes 29 až 37, ale k večeru prehánky dážď, na niektorých miestach búrky aj intenzívnejšie a postupne tie teploty už pôjdu dolu, zajtra sa už aj ochladí. Po spustení štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach bude mať štát nárok odkúpiť 17% podiel v slovenských elektrární. Štát by sa tak stal väčšinovým akcionárom. Opozícia chce od kabinetu Roberta Fica vedieť, ako aký bude plán financovania tohto nákupu. Pre Slovákov je podľa prieskumu Eurobarometer prioritou ekonomika. 81% občanov Slovenska považuje členstvo krajiny v Únii za prospešné. Ide o najvyššie percento, odkedy bola táto otázka prvýkrát položená v prieskume. Americké ministerstvo financií uvalilo sankcie na 9 firiem prepojených s pašeráckou sieťou, ktorá preváža palivo do Spojených štátov. Palivo sa po drogách stalo druhým najväčším zdrojom príjmov mexických kartelov.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
7: Dnes v denníku plus jeden deň. Leto je tu. Kam na Slovensku za zábavou? Neuhradila cestovná kancelária ubytovanie na dovolenke? Čo vtedy robiť? Silné búrky sa blížia. 10 rád, ako ochránite majetok. Denník plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
8: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell ClubSmart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 8 hodín 44 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na pol hodinu to odhadujete na viazde do Košíc, Košických Holšian. Nehodu dokumentujú v Bratislave, stala sa na Bajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou. Cestári pracujú tiež v hlavnom meste, a to na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, a treba rátať s kolónami. Potom za Hlohovcom v smere do Leopoldova, tu sa čaká minimálne 20 minút v oboch smeroch. Za Bánovcami nad Bebravou smere do Svinej kosia trávu. Ďalšie pracovisko je za Porubou smere do Lazian, potom pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, tu treba rátať aj s kolónami, a rovnako tak aj v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra, a tam blokujú aj ľavý pruh. Radary sú na D2 pri odpočívadle Jarovce smere do Maďarska, v Bratislave na Žitnej smere do centra, za Galantou smere do Dolnej Stredy, v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere do Svinej, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu a v Prešove na Duklianskej smere do Kapušian. Na hliadky si dajte pozor za Hrhovom, smere do Jablonova na Turňov, potom v Prešove na Generála Svobodu za McDonaldom smere k poliklinike, v Trebišove na Cukrovarskej smere von z mesta a v Humennom na Mierovej Prišelke to takisto berú smere von z mesta. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Celestial Ed Sheeran z vášho letného rádia, počúvate Express, je 8.49. Dnes o 18.00 sa stretneme spolu pred Eurovea v Bratislave na Express Mega Street Party a bude to nezabudnutelné. O vašich nezabudnutelných festivalových zážitkoch bola aj dnešná Top 3.
1: Top 3 Hemendexu.
0: Pretože práve na festivaloch sa plnia sny. Katka?
2: Môj najväčší festival bol v roku 2003. Som bola v Berlíne na poslednej Love Parade, kde bolo viac ako 600 tisíc ľudí. Wow. Túžila som potom od mojich 13 rokov, keď som bola pubertiačka v 90 rokoch. A keď som dovršila 18, tak sme pracovali pri Berlíne na brigáde aj s bratom, aj s kamarátmi. Tak sme tam išli, užili sme si to a v tej dobe, keď som mala 18 rokov, tak to bol môj splnený sen.
0: A to bola aj moja mladosť.
3: Ja si to nedokážem predstaviť, 600 tisíc ľudí na festivale.
0: A všetci tancujú.
3: Wow.
0: Wow. Na festivaloch sa dejú aj nepredvídateľné veci. Dominika píše...
3: Pred pár rokmi sme boli na domaši, všetko bolo super, až kým neprišla búrka a nezlomila nám stan.
0: Aj to patrí k festivalom.
3: Jediný, ktorý nám zostal, bol stan pre 4 osoby, v ktorom sme spali 12. Poskladali sme sa ako Tetris, ale bolo to úplne super a spali sme tak 3 dni.
0: Ešte im mohol zostať stan pre dvoch.
3: Áno. Mne toto pripomína, že som tiež raz s kamarátom spala v stane a ten kamarát mal 2 metre, takže on spal uhlopriečne vlastne. Mm-hmm. Tak, a ja som tiež cez neho bola, lebo inak by sa chudák nezmestil, trčali by mu nohy von zo stanu.
0: Chránil ťa vlastným telom.
3: Áno.
0: Aj to sú festivály. Na nich sa dejú nadprirodzené javy niekedy. Miška to dnes vyhráva, napísala nám.
3: Ja som pred pár rokmi na pohode našla vo svojom stane cudzie spiace dievča. Inak bolo všetko v poriadku, stan bol čistý, nič cenné mi nezmizlo, iba mi zjedla rožky s paštékou.
0: Tak akože nič cenné nezmizlo.
3: Tak, ktoré som mala nachystané na raňajky a to ma bolelo najviac. Lebo viete, aké sú rána na festivale kritické.
0: Zaujímavé, že toto mne sa nemôže stať na festivale, že tam nájdem cudzie spiace dievča.
3: Aha, ja, že či niekto zje paštékové rožky, lebo môžem.
0: To by som sa, vieš čo, prinies zajtra ráno paštékové rožky, pretože dnes od 18. sa vidíme pred Eurovea v Bratislave na Express Mega Street Party.

0: Jeden legendárny letný hit na záver stredajšieho Hemendexu. Loď do neznáma je 8.57. Dnes si môžete vybrať. 1. júl je celosvetový deň bez mesa a zároveň medzinárodný deň kuracích krídeliek. Dobrý vtip, pretože dnes je aj medzinárodný deň vtipov a ja rozprávať vtipy neviem. Jeden by som si teraz ale strúhol.
1: To je výborný nápad, Marek. Ty nevieš rozprávať vtipy a ja ich väčšinou nepochopím.
0: To som práve ťa chcel poprosiť, že či vieš zareagovať potom a zasmiať sa. Dobre? Lebo ja ostatné reakcie nebudem počuť, takže ukradnem si vtip od kolegu Oza. Nikdy sa pred takýmito horúčavami, ako sú práve teraz v týchto dňoch, neukrývajte v kúte, lebo tam je až 90 stupňov. To je koniec. A teraz niečo, čo nie je vtip.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
4: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli nakúpite za nové, nižšie ceny mletých, zrnkových aj instantných káv. Kedykoľvek. Napríklad Jakobs Krönu mletá káva 500 gramov iba 7,49. A to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permont Paradise.
6: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
7: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
8: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
7: Jurko, ty si neskutočný.
8: No, už si aj niečo objavila.
7: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Vyššie tržby tento rok hlásia fitness centra, taxislužby aj kozmetické salóny. Nóri, Francúzi a Mexiko postupili do 8 finále futbalových majstrovstiev sveta. Dnes ešte poriadne horúco, ale k večeru od západu prídu aj zrážky. Je 9 pri správach na Expresse, pozdravuje Paľo Vrbičan.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Kontroly podľa finančnej správy zabrali podnikatelia a vydali o 16 miliónov bločkov viac ako v lani. Tržby v medziročnom porovnaní stúpli o viac ako 700 miliónov eur, čo je takmer 5% nárast. Informoval o tom šéf daniarov Jozef Kiš.
12: Vyšší počet zaevidovaných pokladničných dokladov je jedným z ukazovateľov lepšieho plnenia povinností pri evidencii tržieb. Výsledky potvrdzujú, že v kombinácii preventívnych opatrení a intenzívnych kontrol aj opakovaných kontrol prevádzka, ktoré v minulosti tržby neevidovali, prinieslo zvýšenie počet zaevidovaných pokladničných dokladov.
10: Vyšší počet evidovaných platieb sa premietol aj do rastu tržieb. Najvýraznejší rast zaznamenali fitness centrá, kde tržby stúpli o tretinu, ale aj kadernícke a kozmetické služby, či donáška jedál a taxi služby. V máji spustila finančná správa kontrolnú akciu v zdravotníckych zariadeniach. Po vlne horúčav zasiahli Česko silné búrky. Blesk udrel do detského tábora pri meste Jindřichu v Hradec. Hospitalizovať museli jedného muža v strednom veku, ktorý po zásahu nakrátko upadol do bezvedomia, ako aj 5 detí. Polovicu všetkých zásahov mali hasiči v Pardubickom kraji. Na mnohých miestach museli po búrkach odstraňovať polámané stromy. Bez elektriny bolo asi 700 domácností. Problémy hlásia aj na železnici. České dráhy informovali o poruche zabezpečovacieho zariadenia, ktorá po nočnej búrke brzdí premávku medzi Prahou a Benešovom. Slovensko po Maďarsku preberá predsedníctvo vo V4. Prioritami Slovenska budú podľa premiéra posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločné pozície pri novom rozpočte či politika rozširovania únie. Robert Fico chce v rámci ročného predsedníctva presadzovať aj nutnosť znížiť ceny elektrickej energie zo strany Európskej únie. Vyšehradská skupina je neformálnym zoskupením Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Nóri pokračujú v presvedčivých výkonoch na futbalových majstrovstvách sveta, postupili do 8 finále, zvíťazili 2-1 nad Pobrežím Slonoviny. Víťazný gól strelila v 86. minúte najväčšia hviezda Severanov Haaland. Francúzi potvrdili rolu favorita, Švédom strelili 3 góly, ani raz neinkasovali a sú taktiež medzi 16 najlepších. O dva presné zásahy sa postaral Mbappé. Domáce Mexiko nezaváhalo, nad Ekvádorom vyhralo 2-0. Dnes sa v 16 finále predstaví Anglicko proti Demokratickej republike Kongo, Belgicko proti Senegalu a domáce Spojené štáty proti Bosne a Hercegovine.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Aj dnes ešte teplo, ale prídu aj oblaky, polooblačno až oblačno, postupne od západu na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, ktoré môžu byť aj intenzívnejšie. K večeru na väčšine územia výrazné ochladenie, teploty ešte cez deň 29 až 37 stupňov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V 45-minútových kolónach stále čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Bratislave pribudla nová nehoda, stala sa na križovatke Vrakúnska a Komárovská. Cestárov hlásite v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami. 20 minút v oboch smeroch sa čaká pri cestároch za Hlohovcom v smere do Leopoldova. Potom pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc je tiež pracovisko cestárov aj kolóny. Pracujú aj za Porubou v smere do Lazian, potom v Kežmarku na Trhovišti v smere do centra a v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra blokujú ľavý pruh a treba rátať s kolónami. Pozor na prekážku na diaľnici za Ilavou v smere do Púchova, tam je v ľavom pruhu stolička. Radary sú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, v Bratislave na Žitnej merajú v smere do centra, potom za Galantou v smere do Dolnej Stredy, v Dežericiach v smere do Bánoviec nad Bebravou, na vjazde do Žiliny z D3, vo zvolenie na začiatku Lučaneckej v smere od Pustého hradu, pri Plavči v smere do Plavnice a v Prešove na Duklianskej smere do Kapušian. Na hliadky si dajte pozor pri Trnovci nad Váhom v smere do Jatova, v Vrkovciach obojsmerne, pred Kremnicou v smere z Bartošovej Lehôtky. Na koncert dvojky je hliadka pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, potom v Likavke v smere do Ružomberka, v Hybiach to berú obojsmerne, za Hrhovom stopujú v smere do Jablonova nad Turňou, potom v Družstevnej pri Hornáde v smere do Kostolian nad Hornádom, v Prešove na Generála Svobodu zastavujú za McDonaldom v smere k poliklinike, v Tisínci obojsmerne na výjazde z Krajnej Poľany do Hunkoviec. V Trebišove čaká kontrola na Cukrovarskej smere von z mesta a posledná je v Humennom na Mierovej prišielke smere von z mesta. Na cestách teda buďte opatrní a ak máte novšie, aktuálnejšie informácie, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio s Barborou Chlapcovou.
1: Áno, áno, tento nový zvuk, čo znamená, že štartujeme leto aj na Expresse. Ja sa nesmierne teším, že práve spolu dnes odštartujeme prvý júlový deň. Takisto sa nesmierne teším, že sa skončila škola. Že nemusíme vstávať, robiť si úlohy, robiť desiaty a všetky tieto veci. Ale musím teda povedať, že už sme mali včera u nás doma trošku znovu obnovenie pravidiel, pretože moje deti asi majú pocit, že s prichádzajúcimi prázdninami im padajú aj všetky povinnosti a tak sme si museli zopakovať, že riady patria do drezu, prípadne do umývačky a že špinavé veci je fajn dať aj do koša na bielizeň a tak ďalej, lebo asi na to zabudli a majú pocit, že s prázdninami to neplatí. V každom prípade verím, že aj vy ste sa správne naštartovali a že aj vy sa tešíte a podľa mňa to poďme spolu aj osláviť, ak ste v Bratislave poblíž, alebo sa do Bratislavy chystáte dnes po 18. vás čakáme na Express Mega Street Party, kde to spolu odpálime vo veľkom. Zatiaľ vám ale ponúkam po 9. jeden fantastický letný playlist iba z Expressu.

0: vynikajúci hex pred pol desiatou z Rádia Express, veľmi letne. Ja si myslím, že v lete ani nepotrebujeme čakať na piatok podvečer, tam nám úplne stačí hociaký deň. Nakoniec aj dnes bude jedna brutálna megaparty v Bratislave vďaka Expressu, takže si to spolu užijeme, nepotrebujeme ani piatok. Možno, čo by sa nám zišlo, je taký reset od toho fakt extrémneho tepla. Ja teda musím povedať, že teplo milujem, ale toto už je aj na mňa dosť.
1: Bolo toho dosť posledné dni. Dnes ešte budeme musieť chvíľu držať. 29 až 37 teploty.
0: Však počkaj, to si nechaj na počasie.
1: To ešte nie sme tam. Dobre,
0: nie, nie. Ja som napríklad chcela povedať, že ja si dávam taký reset od tepla aj tým, že išla som cez víkend do Tatier.
1: No, tam sa to dalo však. Ani tam nie.
0: Počúvaj, teda bola som vo svite, lebo moderovala som Dni svitu, vieš.
1: Krásne.
0: Bolo to veľmi fajn, lebo sa to celé spojilo s tou mojou filmovou postavou, tak to bolo celkom vtipné, ktorá teda je akože v tom filme zo svitu, alebo teda v seriáli.
1: Áno.
0: No a o 9 ráno, 32 stupňov, aj vo svite, takže to bolo celkom drsné, ale v takých Alpách to nebolo až také, ako u nás na Slovensku v Tatrách, a potvrdila to aj Zuzka Smatanová, ktorá takto pred teplom tiež zdrhla.
2: Ja mám vždy takú tradíciu presne v takýchto pekačových teplotách v podstate vždy odísť zo Slovenska. Zrovna to tak vyšlo, že máme kapelovú dovolenku všetci, tak som sa vybrala do, alebo na miesto, teda, kde je oveľa menej, teda teplota, takže aktuálne som teda v Alpách a je tu 26 a v noci pekne 19.
0: No krásne, ja som sa vyspia, pretože je to dosť brutalita na celom Slovensku aj v noci. Dnes ale možno príde nejaké to ochladenie, a čo sa aj tak pozerám do aplikácie, už nebude 40, ale len okolo 28 nasledujúce dni. Tak Pali, čo nás teda dnes čaká?
1: Dnes ešte teploty pôjdu vysoko. Na niektorých miestach až do 37 stupňov, ale k večeru už od západu pribudnú na mnohých miestach prehánky, dážď, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívnejšie. K večeru sa teda už aj ochladí v priebehu noci, zajtra už teploty nižšie. Západoslovenská vodárenská spoločnosť doteraz obmedzila dodávky pre takmer 30 miest a obcí v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Vodári vyzývajú ľudí na jej maximálne zodpovedné využívanie. Koniec energodotácií by mohol štátu ušetriť približne 400 miliónov eur. Podľa OECD by úspora mohla dosiahnuť okolo 0,3% hrubého domáceho produktu. Slovensko v uplynulých rokoch takisto s týmto hrubým domácim produktom bojovalo. Polícia zatkla na lisabonskom letisku občana Gvinej Bisau, ktorý sa pokúsil v batožine prepašovať 15 kg hašiša. Muža vzala do väzby. Zámorská Major League Baseball a hráčská asociácia MLBPA venujú $1 milión Červenému krížu na boj s následkami ničivého zemetrasenia vo Venezuele. Prírodná katastrofa, ktorá minulý týždeň juhoamerickú krajinu zasiahla, pripravila o život takmer 2000 ľudí.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
5: Ježišmarja, musíme tu obehať.
6: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
4: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto, a nie. Urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
6: Ešte, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Áčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Top dopravný servis Rádia Express.
0: Je 9 hodín 31 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehodu dokumentujú v Bratislave, stala sa na križovatke Brakunská a Komárovská. Cestári pracujú takisto v hlavnom meste, a to na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, a zdržíte sa. Za Hlohovcom v smere do Leopoldova je tiež pracovisko, čaká sa asi 20 minút v oboch smeroch. Potom pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami, a pracujú aj v Kežmarku na Trhovišti v smere do centra. Pozor na prekážky na diaľnici. Prvý problém je pred Lohovcom v smere z Trnavy, tu sú odstavené dve osobné autá a jedno cestárske. A na diaľnici aj za Ilavou v smere do Púchova, tam je v ľavom pruhu spadnutá stolička. Radary sú v Bratislave na Brnianskej smere na Patronku, na D2 pri odpočívadle Jarovce smere do Maďarska, na D4 merajú pri Podunajských Biskupiciach smere na Lužný most, potom na R1 sú radary pri Seredi v smere do Trnavy aj pred výjazdom Nitra juh v smere z Veladíc, v Dežericiach merajú smere do Bánoviec nad Bebravou, na vjazde do Žiliny z D3, no a ďalšie meranie je od vás.
8: To by som mohol asi spolikutanie radar do Žiarov nad Hronom smerom do Žarnovice, na diaľnici sú niekde okolo Hliníka.
0: Ďakujeme pekne. Vo zvolenie merajú na začiatku Lučeneckej smere od Pustého hradu, pri Plavči smere do Plavnice a v Košiciach na Južnom nábreží smere na most VZS. Na hliadky si dajte pozor pri Trnovci nad Váhom smere do Jatova, v Novákoch, Horných Lelovciach smere do Prievidze, potom v Chrenovci Brusne oboj smerne, v Hrkovciach takisto, pred Kremnicou smere z Bartošovej Lehôdky, na konci R2 pri Zvolenskej Slatine je hliadka smere do Zvolená, ďalšia v Líkavke smere do Ružomberka, potom v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, v Lučenci na Gemerskej oboj smerne, v Hybiach a v Tisinci takisto v oboch smeroch, v Družstevnej pri Hornáde v smere do Kostolian nad Hornádom a na výjazde z Krajnej Poľany je hliadka do Hunkoviec. V tejto chvíli pribudlo aj nové obmedzenie na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc, tam je na ceste roztrhnutá pneumatika. Teraz je to kompletné, odo mňa je to všetko a prajem vám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Novinka na Expresse pred 10 hodinou, Lukáš Adamec a Peter Bič, Daj, daj. Ak ste si na tento hit nový trsli, tak sa určite napite, pretože dnes nás čaká ešte stále horúci deň, takže naozaj vysoké teploty vonku, preto ak pôjdete na prechádzku, dajte si na hlavu nejakú pokrievku, alebo pokrývku hlavy teda, a určite sa neprechádzajte po diaľniciach.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodičov už pozdravuje Martin. Veľký pozor na R1 pred Žiarom nad Hronom. Smere zo Zvolena kráča tam chodec. Pre istotu to zopakujem. Chod sa stretnete na R1 pred Žiarom nad Hronom. Smere zo Zvolena. Buďte tam maximálne opatrní. Viac dopravy opäť po 10.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Stoj. Loka.

0: Z Expressu pred 10. Barbora Chlebcová praje jeden krásny, slnečný, prvojúlový deň. Jennifer Lopez sa určite pripája, aj keď nie je vtipné, aké sú aktuálne vonku teploty, ale bude lepšie, dnes sa to má trošku zmeniť. Verím, že ten prvý deň oslavíme spolu. No a keďže už sa nám začalo to leto, tak ste si možno všimli aj to, že po 12. už nebudete počuť Braňa Závodského, a to z jednoduchého dôvodu, ide za vami.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
2: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
1: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Parenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
4: Tak ako, chlapče, humor ťa už prešiel, ale ak máš rád bitku, žartuj zás.
5: Ja vôbec netuším však, za čo som hoden pokuty. Na otázku prečo sa dozvedám, že je to iba preto. Za to vám, pane, pekne ďakujem.
4: Ďakuješ? A za čo?
5: Za to, že ste mi dali niečo za nič.
6: Komédia omylov plná omylov na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
7: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
8: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
7: Jurko, ty si neskutočný.
8: No, už si aj niečo objavila.
7: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Odkup podielu v elektrárniach môže stáť až 3 miliardy eur. Až 3 štvrtiny Slovákov považuje Európsku úniu za miesto stability. K večeru od západu prídu zrážky, dovtedy ešte horúco. Správy o 10. sú s Martinom Čavajdom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Po spustení štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach bude mať štát nárok odkúpiť 17-percentný podiel slovenských elektrární. Ministerka hospodárstva za hlas Denisa Saková podporuje ambíciu podiel získať a stať sa tak väčšinovým akcionárom v strategickom podniku.
10: Bavíme sa o stovkách miliónov a možno aj miliarde, dva, tri. Ale samozrejme vždy to závisí aj o tom, ako druhá strana k tomu pristúpi a ako budú jednotlivé valuácie vyzerať v tom danom časovom okamihu.
9: SAS dlhodobo podporuje uplatnenie predkupného práva. Poslanec Karol Galek povedal, že štát bude mať nárok na odkúpenie podielu, až keď bude nová vláda.
11: Preto ja vyzývam Roberta Fica aj ministerku Sakovú, nech tú miliardu, dve, tri nájdu. A nie, že potom povedia, nechali sme vám vyžratú šmajzu, robte si, čo chcete, my sa vám budeme smiať.
9: Liberáli považujú zisk kontrolného podielu štátu za dôležitý pre našu energetickú bezpečnosť. Slovensko má aktuálne v elektrárniach 34-percentný podiel. Pre Slovákov je podľa prieskumu prioritou ekonomika, obrana naopak zaostáva. Až 3 štvrtiny Európanov a rovnaký podiel Slovákov považuje Európsku úniu za miesto stability v nespokojnom svete, pričom 74% Európanov a 81% občanov Slovenska považuje členstvo svojej krajiny v únii za prospešné. Ide o najvyššie percento, odkedy bola táto otázka vôbec prvýkrát položená. Vyplýva to z jarného prieskumu Eurobarometra. Len 28% Slovákov si však myslí, že únia by sa mala zamerať na obranu a bezpečnosť, pričom v celom spoločenstve to považuje za prioritu 39% opýtaných. Svetové oceány zaznamenali najvyššie júnové teploty od začiatku meraní. Priemerná teplota, ktorú zaznamenali 21. júna, bola bezmála 21 stupňov Celzia, čím boli približne o 0,1 prekonané predchádzajúce rekordy z rokov 2023 a 2024. Vyplýva to z údajov z Európskej služby Únie pre sledovanie klímy Copernicus. Aj keď sa teplotný rozdiel medzi novým a predchádzajúcimi rekordmi môže zdať zanedbateľný, aj minimálne zmeny teploty môžu spôsobiť veľké škody v morských ekosystémoch, spôsobiť zvýšenie hladiny mora a vyvolať extrémne zmeny počasia.
3: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Najúspešnejšími strelcami majstrovstiev sveta vo futbale sú zatiaľ Messi a Mbappé. Po 19. hracom dni majú obaja na konte po 6 gólov. Prvú trojku zatvára s 5 presnými zásahmi Haaland. Po útorku poznáme už 3 osemfinálové dvojice. Okrem súboja Maroko-Kanada sa budú hrať aj atraktívne duely Brazília-Norsko a Paraguay-Francúzsko.
3: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Dnes už o niečo viac mrakov ako uplynulé dni, postupne od západu na mnohých miestach s dažďom aj búrkami. Spočiatku veľmi teplo, 29 až 37 stupňov, ale k večeru na väčšine územia výrazné ochladzovanie.
1: Dopravný servis Rádia Express.
9: A máme aj aktuality z dopravy. Veľký pozor na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena, kráča tam chodec. Pre istotu to zopakujem. Na chodca na R1 pozor pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena. Nehoda pribudla v Semeteši v smere do Turzovky a staršiu dokumentujú v Bratislave na križovatke v Rakúnska Komárovská. Kolóny na pol hodinu ohlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a zdržíte sa aj pri cestároch v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. V Seredi pracujú na Bratislavskej v smere do centra a rozsiahle kolóny máme pri ich pracovisku pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Opatrne v Bratislave v tuneli Sitina v smere do Stupavy je tam v pravom pruhu odstavená dodávka, rátajte tam aj so zdržaním. Na D1 pred Hlohovcom v smere z Trnavy sú odstavené 2 osobné autá a 1 cestárske a na D1 za Piešťanmi v smere do Hornej Stredy je na krajnici odstavené dymiace osobné auto. Na rýchlo sa zameriavajú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D4 pri Podunajských Biskupiciach v smere na Lužný most, na R1 pri Seredi v smere do Trnavy a ozval sa aj expres vodič Matej.
12: Chcel by som nahlásiť radar na Nitrianskej Strede pri STK-čke, je to obojsmerné.
9: Ďakujeme, radary hlásite aj na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, v Košiciach na Južnom nábreží v smere na most VSS a vo Volimerejú obojsmerne. Kontroly máme v Novákoch Horných Lelovciach v smere do Prievidze, Krenovci Brusne obojsmerne, v Dolnom Kubíne za Kňažou v smere do centra, v Lučenci na Gemerskej obojsmerne, zastavujú aj na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, v Jasove v smere do Medzeva a hliadka ešte stopuje pred Svidníkom v smere z Ladomírovej. Na záver ešte upozornenie, dnes vyráža pešo Richard Olexa pre svojho syna Vilka na Levočskú púť a v týchto chvíľach ide spred domu svätej Alžbety v Košiciach k vodnej nádrži Ružín. Takže pozor na chodca na hlavných ťahoch. A to je všetko, prajem pohodu za volantom.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Najrýchlejšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Sunshine Reggae. Najlepšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

Havaj Emy Drobnej. Áno, aj na Slovensku sú momentálne teploty ako na Havaji. A verím, že Havaj si spolu zaspievame aj dnes večer po 18. pretože s Emou Drobnou nás čaká koncert na Express Mega Street Party. Ale Ema tam nebude jediná.

0: pretože okrem Emy Drobnej príde aj Ale Farben a určite zahrá aj tento hit, tak verím, že ste na to pripravení. On je a veľmi sa teší.
1: Hey guys, this is Ale Farben and I'm playing on Express Street Party in Bratislava on the 1st of July. Can't wait to see you.
0: No, ani my sa nevieme dočkať, kedy ťa uvidíme, ale dnes to celé vypukne a pre dvoch z vás, našich poslucháčov Rádia Express, to bude ešte špeciálnejšie, pretože dvaja z vás vyhrali vstup do zákulisia, takzvané meet and greet, a jeden tento vstup vyhrala Miška.
2: Milá Miška, dovol nám oznámiť ti, že už túto stredu sa ideš stretnúť s Ale Farben a nech tvoj manžel alebo priateľ alebo kohokoľvek máš, nech nežiarli, dobre? Lebo to bude všetko iba v rámci oslav do začiatku leta.
3: Oh, super, ďakujem, strašne moc sa teším. Oh, ďakujem.
0: Miška sa zmohla iba na... Čo za tým bude, to uvidíme už dnes večer, keď sa s Ale Farbenom stretne a my to určite všetko budeme dokumentovať, takže to uvidíte rozhodne aj na našich sociálnych sieťach, či je to Instagram alebo Facebook Rádia Express. Okrem teda Ale Farbena uvidíte aj Emu Drobnu, ktorú som spomínala, svoj koncert odohrá aj Alan Murin, no a tešiť sa môžete aj na DJ-a EKG, ktorý spraví takého, že predskoka na Ale Farbenovi. Tak po obede by mal prísť dážď, trošku sa nám to schladí, čo je podľa mňa aj dobré, lebo nebude taký obrovský úpek. Zatiaľ to vyzerá tak, že by sa to malo do tej 18. vypršať, ale ak by predsa len pár kvapík spadlo, buďte na to pripravení. My budeme pripravení tiež, lebo máme pre vás nejaké tie ponča či klobúčiky, aby vám nepršalo na hlavy, prípadne nesvietilo slnko, uvidíme podľa počasia. No a pre tých, ktorí zmoknú, tak tí si môžu prezliecť nové tričko od Rádia Express, ktoré od nás dostanú. A okrem toho, že mnohí ste zvyknutí na festivály a často upršané počasie, tak si pokojne vytiahnite nejaké festivalové oblečky a môžete gumaky, keď veľmi chcete. Nie sme predsa z cukru, poriadne si to dnes spolu užijeme. Ani slnko, ani dážď nás predsa nemôže zastaviť. Budem tam aj ja s mojimi kolegami, tak dúfam, že si tento brutálny štart leta nenecháte ujsť.
4: Express Mega Street Party. Vidíme sa 1. júla v Bratislave. Vstup je zdarma.
0: Potvrdzuješ, čo sme povedali, alebo nepotvrdzuješ? Maťko, ako to vyzerá teda?
5: Potvrdzujem, a napríklad mapka SHMu potvrdzuje aj to, že máme dnes mrakovo niečo viac ako uplynulé dni. Teploty len na pár miestach zatiaľ prekročili 30. 33 máme v Urbanove, naopak v Telgarte príjemných 26 stupňov. Maximálne teploty dnes vystúpia na 29 až 37 a podvečer očakávame od západu už spomínané búrky a celkové ochladenie. Opozícia kritizuje, že ministerstva tej istej vlády sa nevedia dohodnúť na jednom zákone o ochrane detí v digitálnom priestore. Minister školstva za hlas Tomáš Drucker mal opakovane žiadať rezort investícií, aby návrhy na reguláciu zjednotili. Šéf rezortu investícií Samuel Migal reagoval, že chceli s hlasom spolupracovať, no strana to odmietla. Po vlne horúčav zasiahli Česko, podvečer silné búrky, po údere blesku v detskom tábore pri meste Jindřichu v Hradec museli hospitalizovať jedného muža a 5 detí. Polovicu všetkých zásahov mali hasi či v Pardubickom kraji. Ukrajina podpísala zmluvu na 16 švédskych stíhačiek Gripen E v hodnote vyše 2 miliardy. Lietadlá plánuje dodať do roku 2030. Ukrajinské sily by už začiatkom budúceho roka mali dostať od Švédska aj 16 starších modelov typu C a D. Šéf amerického NASA prisľúbil, že ak Spojené štáty vyhrajú tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale, tak astronauti zoberú oficiálnu loptu šampionátu na mesiac. USA postúpili do vyraďovacej fázy ako víťazi D skupiny a v 16 finále narazia na Bosnu a Hercegovinu.
6: Oplatí sa naladiť sa.
7: A na toto leto ešte oveľa viac.
6: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
7: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
6: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
6: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
8: Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
10: Škoda.
11: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
12: Túžiš po skvelom spánku? Iba dnes nakúpiš na Lidl e-shope matrace, vankúše, plachty aj posteľnú bielizeň so zľavou 30%. Táto parádna akcia platí exkluzívne online. Ulov si svoje kúsky a dopraj si dokonalý komfort ešte dnes. Online. Vždy viac.
13: Dopravný servis Rádia Express.
5: Za volanty pozdravuje opäť Martin. Nehodu dokumentujú v Semeteši v smere do Turzovky. Cestárov a rozsiahle kolóny hlásite v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Pracujú tiež v Seredi na Bratislavskej v smere do centra. Za Hlohovcom v smere do Leopoldova sa zdržíte v oboch smeroch. Nadlho to vidíte pri cestároch aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na D1 za Vašcom v smere do Liptovského Hrádku pracujú na viacerých miestach. Na dymiace osobné autá pozor na D1 za Piešťanmi v smere do Hornej Stredy aj na D1 jednotke za Popradom v smere do Štrby. Na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Šaradíc je zasa na ceste roztrhaná pneumatika. Stacionárne radary máme v Bratislave na Žitnej v smere do centra, v Nitrianskej Strede obojsmerne. Na D1 za Ilavou merajú v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 aj za Lacami v smere do Ilavy a do Tretice na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice. Rýchlosť si ustrážte aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na starej ceste pri Spišskom Podhradí v oboch smeroch, v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. Na výjazde zo Strážskeho do Nižného Hrabovca a posledné meranie hlásite vo Voli obojsmerne. Upozorňujete aj na hliadky, a to v Hurbanove na hlavnom ťahu v smere do Bajča, v Nováko Horných Lelovciach v smere do Prievidze, v Chrenovci brusne obojsmerne, v Dolnom Kubíne za Kňažou v smere do centra. Policajti tiež kontrolujú v Rimavskej Sobote na Košickej pred pumpou Šel v smere z Bátky, aj v Jasove v smere do Medzeva, v Košiciach na ulici Československej armády v smere na Hviezdoslavovu, pred Svidníkom v smere z Ladomírovej a hliadku máme aj pred Lučkami v smere zo Zalužíc. Na teraz je to už všetko. Ak ste videli viac, volajte na našu bezplatnú linku.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Jedno paparazzi očko sme hodili aj na tento hit od Lady Gaga. Vaše letné rádio Express hrá fantastické hity. Aby ste sa trošku schladili, aby vám bolo príjemne, aby ste mali dobrú náladu a samozrejme v tom pokračujeme nielen počas týždňa, ale aj cez víkend. Môj kolega Martin Nikodým sa na vás teší už v sobotu.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
2: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: Výsledky obsadenosti materských škôl by mali byť známe už dnes. Spojené štáty bojujú proti pašovaniu benzínu sankciami na Mexičanov. K večeru od západu prídu zrážky, dovtedy zostáva horúco. Po 11. má správy pripravené Martin Čavajda.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Rodičia takmer 50 000 detí sa dnes dozvedia výsledky prijímacieho konania do materských škôl. Pôvodne mali byť výsledky známe až o týždeň, no rezort školstva sa rozhodol zverejniť ich o týždeň skôr. Elektronicky bolo podaných 78% prihlášok. Ministerstvo školstva uviedlo, že vďaka systému e-prihlášok sa podarilo umiestniť takmer 30% všetkých pôvodne neprijatých detí. V prípade neprijatia môže zákonný zástupca podať odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Slovensko po Maďarsku preberá predsedníctvo vo V4. Prioritami Slovenska budú podľa premiéra posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločné pozície pri novom rozpočte či politika rozširovania únie. Robert Fico po rokovaní lídrov prisľúbil, že nebude nastoľovať témy, ktoré rozdeľujú V4.
8: Sme dostatočne múdri, aby sme dávali na stôl len témy, ktoré nás spájajú. Medzi krajinami sú aj odlišné postoje, ale je veľký objem agendy, kde máme spoločné názory.
6: Robert Fico chce v rámci ročného predsedníctva presadzovať aj nutnosť znížiť ceny elektrickej energie zo strany Európskej únie. Vyšehradská skupina je neformálnym zoskupením Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. USA uvalili sankcie na spoločnosti spájané s mexickou sieťou pašerákov paliva. Z údajov americkej vlády vyplýva, že pašované palivo a ukradnutá ropa sa po drogách stali druhým najväčším zdrojom príjmov mexických kartelov. Sankcie sa týkajú dvoch štátnych príslušníkov Mexika a 9 spoločností spojených s pašeráckou sieťou napojenou na kartel z Jaliska. Mexiko je veľkým producentom surovej ropy, no paliva importuje, lebo jej staré rafinérie nedokážu pokryť domáci dopyt. Serene Williamsovej nevyšiel návrat na grandslamovú scénu vo dvojhre po takmer 4 rokoch. V prvom kole Wimbledonu nestačila 44-ročná americká tenistka na nenasadenú Austrálčanku Jointovú. Poľka Švionteková sa na postup nadrela, nenasadenú Američanku Tausendovú zdolala až po viac ako 2 hodinách. Američanka Anisimová prešla cez Dorčeskovú zo Severného Macedónska, Kazaška Rybakinová zdolala Francúzsku Buessonovú, Ukrajinka Svitolinová končí ako nasadená osmička už v prvom kole v súboji Krajanie prehrala s Zosny Gurovou. Popoludní od západu postupne na mnohých miestach s dažďom aj búrkami, dovtedy ale zostáva slnečno a horúco 29 až 37 stupňov. Večera zajtra by sa už malo naplno prejaviť ochladenie.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: A máme aj aktuálne informácie pre motoristov. V Bratislave pribudli za uplynulých 30 minút 3 nehody na Lamačskej za Teskom v smere na Hodonínsku, na obchvate pri výjazde letisko v smere na Zlaté piesky a na križovatke Slovnacká ulica Svornosti. Na nové nehody upozorňujete aj v Štúrove na Ostrihomskej v smere do centra, v Prešove na križovatke Lesík Delostrelcov Rusínska. Cestári pracujú a vy sa pri nich zdržíte v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, za Hlohovcom v smere do Leopoldova v oboch smeroch, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na D1 za Vašcom v smere do Liptovského Hrádku pracujú na viacerých miestach. Ďalší problém je už od vás.
9: Aby som chcel nahlásiť, pri Olichove smerom na Zlaté Moravce je to cesta prvej triedy, behajú kozy po ceste.
6: Ďakujeme. Na Semeteši v smere do Turzovky je v zákrute odstavené osobné auto a na D1 za Popradom v smere do Štrbí dymí osobné auto. Merajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, v Bratislave na Žitnej v smere do centra. Tri radary sú na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, za Lacami v smere do Ilavy a na diaľnici aj za Bičov v smere do Považskej Bystrice. Spomaliť sa oplatí aj Vývachnovej v smere do Ružomberka, v Námestove na hlavnom ťahu pri Stavebninách v smere do centra, na starej ceste pri Spišskom Podhradí v oboch smeroch, na rýchlosť pozor tiež na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, v Košiciach na južnom nábreží v smere na most VSS, v Sečovciach na Kochanovskej v smere von z mesta a radar hlásite aj na výjazde zo Strážskeho do Nižného Hrabovca. Hliadky na vás čakajú pred Kremnicou v smere z Bartošovej Lehôtky, v Rimavskej Sobote na Košickej pred pumpou Šel v smere z Bátky, kontrolujú aj v Košiciach na ulici Československej armády v smere na Hviezdoslavovu, na výjazde do Kobyl z Krušova a policajtov ešte stretnete aj pred Lučkami v smere zo Zalužíc. Teraz je to už kompletné, majte pohodu na cestách.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Tento hit skoro ako z nejakej rozprávky z vášho letného rádia pred pol dvanástou. Spievala Pink Million Dreams. Verím, že aj vy máte milión snov a chceli by ste ich zrealizovať, ale niečo vám k tomu chýba. Peniaze? Vieme vám s tým pomôcť.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Presne tak, ani v lete nepoľavujeme a vy tiež nie. Preto sme sa rozhodli, že dnešný prvý júlový deň odštartujeme ako sa patrí a preto hráme o prvých júlových brutálne veľa peňazí. Ak teda chcete vyhrať 40 000 eur, nebuďte ako Patrik.
3: No neviem, prečo som to nepočul. Tak ale čo už?
2: A tankoval si?
3: Asi áno.
2: Och, môj.
3: To som si nejako nevšimol. Asi som mal telefón v aute, alebo čo.
0: No, Patrik si poslal SMS-ku a potom išiel medzi 15. a 16. natankovať a stálo ho to veľa peňazí, konkrétne vtedy 20 000 eur. My sme teda bank navýšili a je to dnes po 15. 40 000 eur. A to nie je všetko, pretože k ním prihodíme aj 6 000 eur na letenky. Ak si správne typnete odpoveď na otázku. Čiže v podstate ten spoločný balík je až 46 000 eur. Aby ste mali vyššiu šancu na výhru, tak vám odporúčam využiť náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Preto určite mrknite na web oplatisanaladica.sk. No a presne takto znie aj heslo, ktoré dnes budeme chcieť po 15. do 10 sekúnd počuť. Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Jedno brutálne dovolenkové počasie máme. Mám pocit, že sa nachádzame pomaličky niekde pri rovníku. Sa posúvame na tej mape pomyselnej. Hej.
2: Chýba nám už len more alebo nejaký
0: tak
2: oceán.
0: Tak to nám teda veľmi chýba, pretože to schladenie by sa veľmi hodilo. Ale zas príde v podobe dažďa dnes.
2: Až do večera ešte stále s vysokými teplotami.
0: Na to naozaj sa to posúva trošku?
2: Trošku je to tak.
0: Aha. Dobre, tak
2: Nitra poďme. Nitra 34, Liesek 27, Poprad 30 a Trebišov 32 stupňov. Oproti slnečným dňom dnes skôr poloblačno, napriek tomu s výstrahami pred vysokými teplotami 2. stupňa, dnešné maximá sú pre Oravu a Liptov a Spiš 30 stupňov, na juhu dnes až do 37, ochladenie očakávame podvečer a počas noci. Vláda schválila zonácie 4 národných parkov, Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Kabinet Roberta Fica dal zároveň zelenú návrhu dohody o obnovení výroby hliníka v Žiari nad Hronom. V Poľsku sa skončilo dočasné zastropovanie cien benzínu a nafty. Ceny pohonných látok by mali dnes napoludne stúpnuť aj v Nemecku. V oboch krajinách uplynulo obdobie, kedy dotovali zvýšené ceny palív pre vojnu na Blízkom východe. V Hormuzskom prielive uviazla zahraničná kontajnerová loď. Podľa iránskych štátnych médií sa plavidlo odklonilo od schválenej námornej trasy a uviazlo na pličine. USA a Irán majú dnes v katarskej Dohe viesť nepriame rokovania o ukončení konfliktu. Počet obetí po vojenskom prevrate v Mianmarsku z roku 2021 presiahol 100 tisíc. Podľa OSN je vnútorne vysídlených viac než 3 milióny 700 tisíc ľudí a každý piaty človek je vystavený akutnej potravinovej neistote.
4: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Myša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Myša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu.
5: Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: Za volanty pozdravuje opäť Martin. Štyri nové nehody hlásite v Kuklove v smere do Čár, v Štefanove v smere do Dojča, za Malými Kozmálovcami v smere do Nového Tekova a v Košiciach je nová nehoda na výjazde z južnej triedy na most VSS v smere z Barce. Jednu staršiu ešte odstraňujú v Štúrove na Ostrihomskej v smere do centra. Cestárov a kolóny máme v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Opatrne aj na Semeteši v smere do Turzovky, je tam v zákrutie odstavené osobné auto. Stacionárne radary hlásite v Pezinku, na Seneckej v smere do Vinosadov, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, v Námestove merajú na hlavnom ťahu pri Stavebninách v smere do centra. Ďalej pri Plavnici v smere do Plavča, na D1-tke pred tunelom Branisko v smere z Prešova, v Košiciach na južnom nábreží v smere na most VSS a rýchlo si ustrašte aj v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. Na hliadky upozorňujete pred Kremnicou v smere z Bartošovej Lehôtky, vo Zvolenie na Neresníckej v smere von z mesta, v Lučenci na Haličskej v smere do centra. Policajti zastavujú aj v Rimavskej Sobote na Školskej v smere do centra, v Levoči na Popradskej pri pumpe Shell v smere do centra a na viazde do Kobyl z Kľušova. Na teraz je to už všetko, ak ste videli viac, volajte na našu bezplatnú linku
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všechno nebo nic zpěvá Eva Farná v vašom a našom letnom rádiu, Rádiu Express před 12. hodinou. A dnes máme 1. júl, štartujeme leto aj na Expresse, aj veľkou party, ktorá nás čaká v Bratislave. A všechno nebo nic štartuje aj čo sa cla týka, pretože mám taký pocit, že Maťo, že dnes je práve ten deň, kedy si už za tie balíčky z Číny priplatíme.
1: Je to tak.
0: Veľa?
1: 3 eurka by to malo byť na položku. Ale mali by to platiť tí predajcovia, čiže nás by sa to nemalo dotknúť
0: čiže
1: v tom zmysle.
0: Čiže nám iba dvihnú ceny vlastne za tie. Dobre. Akože na jednu každú položku. Čiže keď si objednám 1000 gumičiek, tak nie za... Dobre.
1: Viac už vo veľkých správach, povedzme to tak.
0: Výborne.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Venovať sa ale budeme aj referendu, ktoré nás čaká už v sobotu. Rozhodovať budeme o premiérskej rente, obnove NAKA a úradu špeciálnej prokuratúry.
3: Takmer všetky politické strany v našej histórii to referendum využívajú na rôzne veci, len často nie na to, čomu to referendum má byť.
1: Zasadala aj vláda a dohodla sa na zonácii 4 národných parkov, ktoré nám zabezpečia ďalšiu tranžu európskych dotácií aj podpore pre Žiarske Slovalko.
4: Slovensko sa opätovne vráti k výrobe primárneho hliníka.
1: Viac si povieme už o pár minút.
2: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Aj vy zostanete naďalej naladení na letné Rádio Express pred 12 hodinou. Pozdravujeme všetky Diany a odvodené mená z tohto mena, pretože majú dnes meniny. Tak aj my z Expressu prajeme všetko najlepšie. A ešte by som vás chcela upozorniť na to, že dnes je celosvetový deň bez mesa. Takže ak budete rozmýšľať nad tým, čo si dáte na obed, taký malý tip. Pozdravuje vás Barbora Chlebcová a pekné poludne prajem.
1: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
2: V sobotu sa po troch rokoch opäť postavíme k volebným urnám. Čaká nás referendum s dvomi otázkami.
3: Akékoľvek číslo príde, je to číslo, ktoré hovorí dosť.
2: Vláda sa dohodla na zonácii národných parkov, ktorá zabezpečí ďalšiu tranžu európskych dotácií. Podvečer sa od západu ochladí a pribudnú aj zrážky. Zajtra už o 10 stupňov chladnejšie. Poludnejšie veľké správy pripravili Martina Pastorová a Martin Čavajda.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Komentátori ho popisujú ako politickú kampaň za štátne peniaze. Niektoré opozičné strany ho chcú odignorovať. V sobotu nás čaká referendum s dvomi otázkami, ktoré sa týkajú krokov súčasnej vlády. Demokrati, ktorí ho iniciovali, si za jeho usporiadaním stoja a vyzývajú ľudí, aby prišli v sobotu k volebným urnám.
4: Demokratom sa nepáčilo, že prezident Peter Pellegrini vyhlásil referendum iba s dvomi referendovými otázkami. Kritizovali aj letný prázdninový termín jeho konania. Peter Pellegrini argumentoval, že otázku o predčasnom ukončení súčasného volebného obdobia nevyhlásil, pretože ju už ústavný súd v minulosti označil za protiústavnú. Letný termín zase obhajoval dostatočnou prípravou na hlasovanie poštou zo zahraničia. Pod petíciu na vypísanie referenda sa v uliciach podpísalo vyše 364 000 ľudí. Juraj Šeliga z Demokratov vyzval občanov, aby prišli v sobotu vyjadriť svoj či už súhlasný alebo nesúhlasný názor.
3: Akékoľvek číslo príde, je to číslo, ktoré hovorí dosť. Nechceme takto žiť. Nechceme žiť v krajine, kde premiér je papaláš so zlatou vaňou, doživotnou rentou, policajti, ktorí majú vyšetrovať, sú doma a tí, ktorí majú byť vyšetrovaní a súdení, sedia vo vysokých štátnych funkciách.
4: V roku 2021 iniciovali podobné referendum, vtedy opozičné strany Smer a Hlas. Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar označil prostriedky vynaložené na referendá vrátane toho ich za vyhodené peniaze.
5: Za doterajšie referendá sa vraj teda vyhodilo okolo 50 miliónov eur, s tým, že za to posledné, ktoré bolo v roku 2023, okolo 8,8 milióna eur. Považujeme to za zbytočné míňanie peňazí.
4: Politológ z Univerzity Komenského Erik Láštic v našom spravodajskom podcaste dopodrobna skonštatoval, že referendum je pravidelne zneužívané, napríklad aj na politickú kampaň.
6: To ukazuje ten jeden pekný príklad toho, ako politické strany, a teraz sa to dotýka Demokratov, v minulosti sa to dotýkalo Smeru, Sasky, v podstate takmer všetky politické strany v našej histórii. To referendum využívajú na rôzne veci, len často nie na to, k čomu to referendum má byť. To znamená, ak chceli dosiahnuť napríklad obnovenie špeciálnej prokuratúry, tak tú otázku mali formulovať inak. Ale podľa mňa im o to nešlo.
4: Jediné doteraz úspešné referendum bolo to o vstupe Slovenska do Európskej únie. Podľa politologa Láštica ani nemuselo byť, ale panovala všeobecná dohoda na tom, aby politici mali tento krok odobrený od občanov.
6: V konečnom dôsledku tú prístupovú zmluvu, to je ten právny akt, na základe ktorého sme vstúpili do Európskej únie, schvaľovala Národná rada.
4: Volebné miestnosti sa otvoria v sobotu o 7 ráno a zatvoria o 22 večer. Hlasovať budeme o dvoch otázkach, či bude zrušená doživotná renta pre súčasného premiéra Roberta Fica a či chceme návrat NAKA a úradu špeciálnej prokuratúry.
2: Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov aj podporu pre Žiarske Slovalko. Nové podmienky budú platiť v Tatranskom národnom parku, Národnom parku Nízke Tatry, Poloninách aj v Malej Fatre. Kabinet zároveň podpísal s norskou spoločnosťou Slovalko zmluvy o opätovnej výrobe primárneho hliníka v Žiari nad Hronom. Premiér Robert Fico uviedol, že slovenská produkcia hliníka v minulosti predstavovala 17% výroby v celej Európskej únii.
7: Na prelome augusta a septembra sa začnú zapínať pece v Žiari nad Hronom. Slovensko sa opätovne vráti k výrobe primárneho hliníka.
2: Podnik sa bude môcť uchádzať o kompenzácie z Envirofondu, ktorému navýšia rozpočet o desiatky miliónov eur ročne. Hliník, strategicky dôležitý aj pre náš automobilový priemysel, sa aktuálne dováža predovšetkým z Číny. Za tovar z obľúbených online marketov z tretích krajín si už priplatíme. Po novom bude na každú podpoložku platiť 3-eurové clo. Riaditeľ Inštitútu moderného spotrebiteľa Filip Kužma povedal, že do Európy prišlo takýchto balíkov vlani takmer 6 miliárd. Clá bude platiť predajca.
8: Môžeme očakávať, že ceny sa zvýšia, že objednávanie tovaru bude drahšie. Na druhej strane, tým, že to platia oni priamo, by sme mali predísť tým nepríjemným prekvapeniam, že uvidím nejakú cenu v košiku a zrazu na mňa pri doručovaní začnú vyskakovať ešte nejaké ďalšie nepríjemné poplatky, prirážky.
2: Európska únia dneškom ruší colnú výnimku na balíky do 150 eur. Nákupy z lacných e-shopov z Číny sa tak predražia. Delegácie Spojených štátov a Iránu sa opäť stretnú v katarskej Dohe. Pôjde o nepriame technické rokovania na nižšej úrovni, ktoré ale majú otvoriť cestu ku konečnej mierovej dohode. Teherán tvrdí, že síce uprednostňuje rokovania s Amerikou o ukončení konfliktu na Blízkom východe, ale je rovnako pripravený aj na obnovenie vojny. Najúspešnejšími strelcami majstrovstiev sveta vo futbale sú zatiaľ Messi a Mbappé. Po 19. hracom dni majú obaja na konte po 6 gólov. Prvú trojku zatvára s 5 presnými zásahmi Haaland. Po útorku poznáme aj 8-finálové dvojice. Okrem súboja Maroko-Kanada sa budú hrať aj atraktívne duely Brazília, Norsko a Paraguaj-Francúzsko. Aktuálne ešte slnečno a horúco, do 37 stupňov, popoludní však od západu pribudnú mraky, ktoré zo sebou prinesú aj dážď či búrky. Celkové ochladenie by sa malo prejaviť už počas noci, vo štvrtok už zamračené s maximálnymi teplotami 18 na severe a 28 stupňov v južných okresoch.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Príjemné poludne prajem aj za volanty. Neprejazný úsek máme po nehode osobného a nákladného auta za Partizánskym smere do Žabokriek nad Nitrou. Odporúčate to obchádzať cez Brodzany. V Šahách je nehoda na hlavnom ťahu na križovatke s Cintorínskou a dve autá sa zrazili za Prešovom v smere do Veľkého Šariša pri pumpe Slovnaft. Nehody ešte dokumentujú v Kuklove v smere do Čár, v Štefanove v smere do Dojča a za Malými Kozmálovcami v smere do Nového Tekova. Cestári vás držia v oboch smeroch pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Opatrne aj na jednotke pred hybami v smere z východnej, je tam na ceste zrazená líška. Ďalšie hlásenie je už od vás.
9: Dobrý deň, prajem Alexa Pripolasené. Rád by som sa nahlásil, že už som začal svoju púť ako pochod za svojho syna a kráčam po ceste medzi Košicami a dnes snáď dorazím do Košickej Belej, respektíve za ňou.
2: Ďakujeme, dajte na neho pozor. Na rýchlosť sa zameriavajú radary v Bratislave na Rožňavskej pri Mebelixe v smere von z mesta a pri Plavci v smere do Plavča. Hliadky zastavujú vo Sverbci obojsmerne, pred Kremnicou v smere z Bartošovej Lehôtky, vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta a poslednú kontrolu máme na vjazde do Spišskej Novej Vsi z Hnilčíka. Teraz je to už kompletné, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Farbené týmto mega vypalovákom dnes odpálime našu mega party v Bratislave. A vy pritom, verím, nebudete chýbať, pretože Ale Farben príde naživo a príde vás všetkých zabaviť, aby sme spoločne odštartovali leto tou najväčšou party, akú si len viete predstaviť. Okrem Ale Farbena príde aj DJ EKG a podľa neho by ste to dnes nemali zmeškať, lebo...
1: Pamätám si legendárnu letnú party a to bolo s Expressom, keď sme robili veľkú street party v Lučenci. To boli, že nezabudnutelné veci a celkovo s Expressom si pamätám proste, že šialené party pre niekoľko tisíc ľudí po mestách.
0: Tak to si aj ja pamätám, každá street party s Expressom po Slovensku vždy dopadla viac ako na výbornú a verím, že táto v Bratislave bude ešte výnimočnejšia a možno práve aj preto, lebo tam bude zahraničný interpret, ale bude tam aj kopec našich domácich, napríklad Ema Drobná, ktorá by vám chcela tiež niečo odkázať.
2: Aby teda určite prišli a aby si s nami aj zaskakali a zaspievali a že sa tešíme na tú energiu, ktorú my odovzdáme, ale ktorú aj od nich dostaneme naspäť, lebo to je na tomto najkrajšie.
0: Presne tak. Naša dvorná rosnička Miriam Jarošová nám odporúča ale trošku sa pripraviť na to, že príde nejaké to schladenie po obede.
3: Je tam veľká šanca na búrku, teda na prehánky a búrky. To, kde presne búrka bude, vám nikto nepovie, to sa dá tak maximálne hodinu a pol, dve dopredu povedať. Ja som v tomto vždy taká opatrná, lebo potom to niektorí zoberú tak, že dala sa poplašná správa. To není poplašná správa, tá šanca na prehánku a búrku je reálna.
0: Je reálna, ale to neznamená, že neprídeme, že sme z cukru a že sa nám niečo stane, pretože my máme pre vás pripravené aj ponča proti dažďu, aj klobučiky, aby vám buď nepražilo, alebo nepršalo na hlavu a takisto aj trička na prezlečenie, keby ste sa spotili od toľkého tancovania, alebo keby ste tak trošku zmokli. Nič nestojí tomu ani počasie, aby sme sa dnes po 18. v Eurovea zabavili ako takí páni. My sa na vás veľmi, moderátori Rádia Express, tešíme. Tešíme sa na každého, kto príde. Tešíme sa, že spolu odštartujeme tú najlepšiu letnú party a vôbec celé leto. Tak príďte za nami, my tam budeme pre vás a veľmi sa na vás už dnes v Eurovea tešíme.
4: Express Mega Street Party z Ale Farben. Vidíme sa 1. júla v Bratislave. Vstup je zdarma.
0: A už je tu Stanko. Ahoj, Stanko.
5: Príjemné už popoludne
0: vy
5: takmer.
0: Vy sa tu pri mne meníte ráno. Pali potom Maťo, teraz Stanko.
5: Ty si nevieš vybrať, no tak my to skúšame stále.
0: Je to tak. Stanko, potvrdíš to, čo Miriam trošku predpovedala minimálne na tú Bratislavu?
5: Tak ako my sa meníme, mení sa aj to počasie. Áno, prichádza postupne do našej oblasti už taký zvlnený studený front od západu. Ešte to nie je cítiť, pretože na juhu aktuálne okolo 35-36 stupňov, napríklad Hurbanovo či na Zempline, ale už tá oblačnosť pribudne. No a popoludní výstrahy pred búrkami prakticky pre celé územie Slovenska, lokálne slabšie prehánky a až zajtra sa už citeľnejšie ochladí, tam to bude maximálne do 28 stupňov. V závode Slovalko v Žiari nad Hronom sa koncom augusta opäť začne vyrábať hliník, oznámil to premiér Fico po rokovaní vlády. Za reštart výroby a udržanie zamestnanosti sa štát zaviazal ku kompenzáciám emisí a ďalším úľavám vrátane dodávky elektriny na najbližších 10 rokov. Opozičné progresívne Slovensko podáva podnet na generálnu prokuratúru aj úrad pre verejné obstarávanie v súvislosti s falošným tehlovým plotom pri kukurici. Hnutie tvrdí, že zákazka za takmer 800 000 eur išla bez súťaže. Inflácia v eurozóne v júni klesla na 2,8 z májových 3,2%. Na Slovensku sa medziročná inflácia znížila na 3,5%, čo je najnižšia hodnota od decembra 2024. Na svetovom šampionáte vo futbale dnes poznáme ďalších dvoch 8 finalistov. Od 18. sa stretnú v 16. finále Anglicko s Demokratickou republikou Kongo a večer o 22. výzvu Belgičania Senegal.
6: Oplatí sa naladiť sa.
7: A na toto leto ešte oveľa viac.
6: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
7: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
6: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
6: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
8: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
9: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
10: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipse párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 8. júla.
9: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
10: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Už o pár sekúnd bude presne pol jednej. Pozdravujeme všetkých expres vodičov aj na cesty. Hlásite nám nové nehody. Jedna sa stala na viazde do Veľkých Úľan zo Sládkovičova a ďalšia pribudla na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice. Potom tu máme aj 4 staršie nehody. Jednu dokumentujú za Partizánskym v smere do Žabokriek nad Nitrou. Tu sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazdný a skúste to obísť cez Brodzany. Ďalšia je za Malými Kozmálovcami v smere do Nového Tekova. Jednu staršiu dokumentujú v Šahách na hlavnom ťahu na križovatke s Cintorínskou a ešte nehoda jej za Prešovom smere do Veľkého Šariša. Tu sa pri čerpačke Slovna vzrazili 2 osobné autá. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a treba tu rátať s kolónami, a to v oboch smeroch. Obmedzenie hlásite na D1 pred Hybami v smere z Východnej. Je tu na ceste zrazená líška. Pribúdajú nám aj stacionárne radary, merajú v Bratislave na Rožňavskej pri Mébelixe v smere von z mesta, na R1 pred výjazdom Nitra Juh v smere z Beladíc, potom za Dolným Kubínom v smere do Oravského Podzá na D1 pri Vašci v smere do Štrby, rýchlo si ustrašte aj na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Levoče a radar pribudol aj v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. Na záver tu máme hliadky, skontrolovať vás môžu pred Drietomov v smere z Česka, vo Svarebci tu je obojsmerná, kontrola pribudla aj za Volkovcami Olichovom v smere do Zlatých Moraviec, pred Kremnicou to berú v smere z Bartošovej Lehôtky, potom za Hranovnicou v smere do Popradu a posledná kontrola je na viazde do Spišskej Novej Vsi z Hnilčíka. Aktuálne to všetko. Želáme šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Takto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
1: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
0: Vidíme sa 5. júla o 18.00 v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18.00 v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
2: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli mascarpone 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kroasanty s náplňou len 2,99 za 500 gramov. A talianske šunky a salámy už od eura 79. Lidl sa oplatí.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Parenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
5: SAS podáva podnet kontrolorom kvôli 300-tisícovým cyrilometodským oslavám. Slovalko po úľavách od štátu obnoví výrobu hliníka. Popoludní už hrozia búrky, ale naďalej teplo do 37 stupňov. O 13. sú tu správy a Stano Suvák.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Opozičná SAS sa obrátila na NKÚ, aby preveril hospodárenie pri organizácii cyrilometodských oslav na Devíne. Predseda liberálov Branislav Gröling upozornil, že na oslavy s obmedzenou prítomnosťou verejnosti pôjde zo štátnej kasy 320 tisíc eur.
6: 320 tisíc eur v čase konsolidácie na súkromnú oslavu pre panstvo. My celú túto akciu dáme preveriť na NKÚ, aby zistili, ako sa tu minuli peniaze ľudí. Fico ale bude určite rozprávať, ako tieto papalášske žúrky sú v národnom záujme. Viete, čo by bolo národné? Neokrádať ten národ.
5: Cyrilometodské oslavy organizuje úrad vlády, ktorý reagoval, že kedykoľvek najvyššiemu kontrolnému úradu poskytnú plnú súčinnosť a kompletnú dokumentáciu. Minister športu Rudolf Huliak tam nepríde.
7: Prosím vás, pýtajte sa toho, čo minul tie peniaze. Prosím vás, ja som musel 24 ľudí vyhodiť kvôli tomu, aby som vôbec dokázal konsolidáciu zvládnuť, aby sa dotkla čistých chodu ministerstva. Každý minister by si mal zvážiť, na čo dáva peniaze.
5: Vláda aj v predošlých dvoch rokoch vyčlenila na celonárodné oslavy 100 tisíc eur. V roku 2024 to bolo 456 tisíc a v lani 750 tisíc eur. Opozícia aj vtedy kritizovala, že sa míňajú tisíce zo štátnej kasy v čase konsolidácie. Slovalko obnoví na prelome augusta a septembra výrobu hliníka. Po rokovaní vlády to potvrdil premiér Robert Fico. Vláda podpísala so závodom Žiari nad Hronom memorandum, podľa ktorého sa štát zaviaže ku kompenzáciám emisí, úľave z odvodu do jadrového fondu a tiež k dodávke elektriny na najbližších 10 rokov.
8: Táto štátna schéma nám umožňuje použiť príjmy z emisných povoleniek a časť týchto príjmov z emisných povoleniek bude určená na podporu Slovalka na znovuobnovenie výroby.
5: Slovalko sa výmenou za to zaviaže za reštart výroby a udržanie zamestnanosti v hlinikárni. Firma mala pôvodne okolo 500 zamestnancov a začiatkom tohto roka v nej pracovalo približne 180 ľudí. Rumunsko zasiahla silná búrka, ktorá si vyžiadala jednu obeť. O život prišla osoba, na ktorej vozidlo spadol strom. Búrka zasiahla Bukurešť a ďalších 20 okresov. Len v rumunskej metropole zaznamenali úrady viac ako 2000 volaní o pomoc. Takmer 30 tisíc odberných miest bolo bez elektriny. Poškodené sú aj desiatky domov, aut a zaplavené boli aj viaceré stanice metra. Búrka zasiahla Rumunsko po vlne horúčav, kedy teploty vystúpili na viac ako 40 stupňov Celzia. Futbalisti Mexika ukončili 40-ročné čakanie na víťazstvo v play-off majstrovstiev sveta. V 16 finále zdolali na Azteckom štadióne Ekvádor 2-0. Mexičania na domácom turnaji nestratili ani bod a ani raz neinkasovali. Mexických futbalistov nezastavila ani búrka, kvôli ktorej odložili začiatok zápasu o hodinu. V 8 finále sa opäť predstavia na ikonickom Azteckom štadióne. Ich súperom bude víťaz dnešného súboja medzi Anglickom a Demokratickou republikou Kongo. Popoludní už od západu začne pribúdať oblačnosť a objavia sa prehánky aj búrky. Lokálne môžu byť aj intenzívne. Dnes ešte teplo od 30 na severe do 37 stupňov na juhu. Zajtra už ale viac oblakov, miestami s prehánkou aj búrkou a ochladí sa na 23 až 28, na severe okolo 21 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minúty po 13. pozdravujeme Express vodičov na cesty. Nehody pribudli v Bratislave na Viedenskej ceste pri Rusovskej v smere do Rakúska, tiež v Bratislave na začiatku Vajnorskej v smere Strnavskej. Ďalšia sa stala na výjazde z Bratislavy Podunajských Biskupíc do Rovinky a jednu novú hlásite pred Ižou v smere z Komárna. Staršie dokumentujú na výjazde do Veľkých Húľan zo Sládkovičova, potom za Partizánskym v smere do Žabokriek nad Nitrou. Tu sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek je neprejazdný a skúste to obísť cez Brodzany. Nehody sú aj na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, v Šahách na hlavnom ťahu na križovatke s Cintorínskou a jedna je za Prešovom v smere do Veľkého Šariša pri čerpačke Slovnaft, kde sa zrazili dve autá. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, treba rátať so zdržaním a pracuje sa aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tu rátajte s kolónami v oboch smeroch. Opatrne na D1 pred tunelom Prešov v smere z Košíc je tu odstavená dodávka. Pribudol mobilný radar v Tornali a okolí jazdí čierna Octavia kombi. Stacionárne merajú na jednotke pred výjazdom Nitra juh v smere z Beladíc, na D1 pri Vašci v smere do Štrby, tiež na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Levoče a merajú aj v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. Hliadky ste videli pred Drietomou v smere z Česka a jedna je pred Kremnicou v smere z Bartošovej Lehôtky. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
10: Vaše letné rádio.
9: Rádio Express.
11: Konečne je to tu vaše letné rádio. Popoludnejšie show Matúša Michaela.
12: Prázdniny začínajú.
11: Čo si blázon.
12: Od dnešného dňa vaše letné rádio spoločne s nami celé leto od 13. do 17. každý boží deň.
11: Na toto som čakal celý rok, kým budem počuť niečo takéto. Počúvaj, to vlastne tento podmaz môže byť samostatne akože rubrika leta. Toto je normálne, že hudba. Hej, hopčivri.
12: A každý deň 30 sekúnd iba toto. Počkaj.
11: Teraz okay. Si všetci čupnú.
12: Ale toto nám mixoval DJ feste. EKG.
11: Ja si myslím, že EKG a náš Ďuro. OK. Takto by mohlo vyzerať minimálne v audio svete leto, naše rádiové 100%.
12: Presne tak, a my dúfame, že aj vy tak oslavujete začiatok leta, pretože dnes budeme oslovovať aj na Mega Express Street Party, ale k tomu všetkému sa ešte dostaneme. Momentálne chceme odštartovať, tak popoludnejšie show letného charakteru začína práve teraz.

0: Oh yeah.
1: Boy, turn me inside out. Round, round.
0: Wow.
2: Milujeme ju.
0: Veríme, že ste si išli s nami. Hej?
2: No, pretože tí starší ju poznajú originál a tí mladší ju spoznali vďaka tomuto remixu, ktorý sme si hrali na Expresse.
0: My sme Matúša Michaela, popoludnejšie show, vaše letné rádio. Hráte sa radi?
3: Ja sa veľmi rada hrávam s vami pokaždé, keď to tam máte. Veľmi sa mi to páči.
0: Aj nám sa to veľmi páči. S vami obzvlášť a ešte viacej, keď je v hre až 46 000 eur.
2: Dnes máte šancu vyhrať takéto peniežky. Oplatí sa naladiť sa medzi 15. a 16. Kam s nimi? Čo?
4: Ísť na dovolenku.
0: Odlož! No. Presne tak, ak vám tie teploty, ktoré sme tu mali doteraz, boli príliš vysoké, tak napríklad v takej kalamate na juhu Grécka je 32 stupňov.
2: Je to tak?
0: Hej. Tie primorské oblasti majú oveľa stabilnejšie počasie.
2: Určite áno.
0: A vy si hovoríte, 39 je na mňa veľa. Alebo idem k moru.
2: Môžete to úplne vyhrotiť aj do Škandinávie, kde je veľmi príjemných 25 stupňov.
0: Alebo do Alp, kde je veľmi príjemných 20 stupňov, možno práve v tomto
2: okamihu. Dámy a páni, máte na výber so 46 000 vo váčku, môžete naozaj hocičo, hocikam, hocikde, hociským.
0: Zatiaľ sa nám ale nikto nepriznal, že keby vyhral tieto peniaze, že či by išiel na majstrovstvá sveta vo futbale, napríklad do Ameriky, alebo do Mexika, alebo do Kanady, tam, kde sa bude hrať finále, že by išiel na finále. Ja by som išiel na finále.
2: Ty by si dal takýto darček.
0: Aha, okay, veľký. No.
2: Okay. Ja, Amerika, to je posledný kontinent, ktorý ma láka.
0: Je to pravda? Neviem, či by som víza dostal vôbec. Či som není náhodou persona non grata.
2: Jaj, no a ešte ti čeknú, že komu si lajkoval profily a statusy.
0: Oho, on olajkoval Bidena.
2: A skončil si.
0: Veru
2: a pekne ťa otočia naspäť. No, v každom prípade 40 000 eur dnes pre vás máme za heslo Oplatí sa naladiť sa a následne dostanete otázku od Andreja Byčana. Ak ju zodpoviete správne, dostanete ďalších 6 000 eur.
0: Pripravte sa na to tak, že pošlete SMS-ku, my vás vyžrebujeme a vy nám do 10 sekúnd poviete naše heslo.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky.

0: skvelá rajdov a White Flag na Expresse, takto 3 minútky nám chýbajú, bude pol druhej, ak sa niekam ponáhľate, máte tam byť o pol druhej a ešte teraz len vyrážate z domu a tak nemáte to pod domom,
1: to
0: pravdepodobne to nestihnete.
1: Ale aspoň vám na cestu budeme fantasticky a skvelo hrať. Toto je taká tá, ktorá by vás mohla akože popohnať, ako sa hovorí.
0: Áno, vy sa môžete vlniť počas toho, ako budete meškať.
1: Áno, nožičkou na plyne, hop, čip, čip.
0: Spoločne s nami, s popoludnejšíšou Matúža Michaela, pridáme sa k nám aj Stanko.
1: Servus, Stanko, príjemné popoludne.
0: My máme vždy veľkú radosť, keď si v popoludnejšej show, lebo ty si veľmi busy človek.
1: Zaneprázdnený takzvané.
0: Zaneprázdnený, ale máš obrovské vedomosti, čo sa počasia týka.
2: Áno, študujem mapku SHMU pravidelne a s Miriam sa rozprávam, keď je tu.
1: Áno.
2: Naučila ma to, že prichádza do našej oblasti zvlnený studený front, čo nám prinesie hlavne už zajtra aj v noci také miernejšie ochladenie a už to bude pocitovo lepšia teplota, ale prináša nám to aj oblačnosť na severe, už aj s búrkami, napríklad v Poprade či v Liesku. Aj zajtra zaprší, miestami to bude s prehánková búrková, zajtra už citeľnejšie ochladenie, maximálne od 21 na severe do 28 stupňov. Železnice Slovenskej republiky ukončili výluku a dokončili modernizáciu úseku Nižná Myšľa Ruskov za vyše 38 miliónov eur. Projekt bol financovaný z plánu obnovy. Vybudované bolo nové trakčné vedenie a súčasťou oprav bola aj rekonštrukcia nástupíšť. Rafinéria Slovnaft uzavrela rok 2025 so ziskom pred zdanením vo výške 248 miliónov eur, čo je medziročný pokles o 37%. Štátu spoločnosť odvedie 107 miliónov, z toho 60 miliónov na daniach a 47 miliónov prostredníctvom osobitného odvodu. Počas júnovej vlny horúčav zomrelo v Španielsku viac ako 1000 ľudí. Ide o dvojnásobne vyšší počet úmrtí v porovnaní s horúčavami, ktoré zasiahli krajinu v lani v júni. Nemeckí policajti vykonali celoštátne razie v súvislosti s podozrením z korupcie týkajúcej sa futbalového Eura z roku 2024. Zasahovali v sídle zväzu, ako aj v radniciach hostiteľských miest. Preverujú, či funkcionári prijali neoprávnené výhody, vrátane vstupeniek na zápasy.
3: Bratislava, are you ready?
0: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
3: Priprav sa na
4: Express Mega Street Party
3: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
0: Ale Farben.
3: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí. A tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
0: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
3: Ema Drobná,
0: DJ EKG
3: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
4: Express Mega Street Party s
3: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
0: Vstup je zdarma.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
7: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
8: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
9: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well. dopravný servis Rádia Express.
2: Dve minúty po pol druhej pozdravujeme aj všetkých za volanty. Nové nehody hlásite v Ružomberku na Žilinskej v smere do Hubovej, potom na D1 pred Východnou v smere z Liptovského hrádku a ďalšia sa stala za Hriadkami v smere do Horoviec. Dve staršie dokumentujú v Bratislave na Viedenskej ceste pri Rusovskej v smere do Rakúska, potom na začiatku Vajnorskej v smere Strnavskej. Nehoda zostala aj na výjazde z Bratislavy po Dunajských Biskupíc do Rovinky, potom na výjazde do Veľkých Úľan zo Sládkovičova, jedna je pred Ižou v smere z Komárna. Za Partizánskym smere do Žabokriek nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s nákladným, tento úsek je neprejazdný a skúste to obísť cez Brodzany. Nehody ešte dokumentujú na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, v Šahách, na hlavnom ťahu na križovatke s Cintorínskou a dve autá sa zrazili za Prešovom v smere do Veľkého Šariša pri čerpačke Slovnaft. Kolóny asi na 20 minút hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba rátať so zdržaním. Asi 15 minút sa zdržíte v Bratislave na Nobelovej, tu pracujú obojsmerne. Pracovisko máme aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, treba rátať s kolónami v oboch smeroch a cestári sú aj na príslope obojsmerne a aj tu sa zdržíte. Veľký pozor na D1 za Východnou v smere do Štrby, hlásite tu na ceste veľa vody a opatrne aj na D1 pred tunelom Prešov v smere z Košíc, tu je odstavená dodávka. Ešte mobilný radar jazdí a meria v Tornali a okolí a je to čierna Octavia kombi. Jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Blake na Expresse Chasing Paradise, takto 13.52, toto je popoludnejšie show Matúša Michaela. My vás pozdravujeme.
1: Mám povedať niečo k tomu?
0: Akože chceš?
1: Som úplne v pohode. Som úplne v pohode, Miši.
0: Cítim, vidím. Kvázi. No ja chceli povedať aj to, že vás veľmi radi máme v našej popoludnejšej show. Veľmi radi vás spoznávame, veľmi radi spoznávame váš život, to, čomu sa venujete, čo máte radi, čo vás živí. Mm-hmm. A veľakrát sa dozvieme nejaké nové veci aj vďaka indícii, vďaka ktorej dokážeme interpretovať ten váš život.
1: Tak ako nám aj
0: metafory.
1: Veru, tak ako nám aj Maťko napísal, že dverami von, oknom dnu, no tak čo môže byť, vieš, poštár, čokoľvek.
0: Santa
1: Zistili
0: Klaus.
1: Sme, že robí niečo úplne iné a takto sme sa k tomu prepracovali. Táto metafora hovorí o tom, že aj keď ťa vyhodia, tak tým pádom sa nejako vrátiš, hej?
2: Mm-hmm. Výborne, áno, už ste blízko.
0: A nie si ty poštár?
2: Nie.
0: Ale radíš niekomu v niečom?
2: Áno, radím.
0: A ho občas presviečaš, aby, čo ja viem, zmenil dodávateľa plynu?
2: Výborne, áno. Presviečam, ale nie je to dodávateľ plynu. Aj.
1: Si ty obchodný zástupca.
2: Áno, som obchodný zástupca.
1: Díky, Miši, zase si nahodila.
0: Áno,
1: už som nebol ďaleko. A čo obchodo zastupuješ?
2: Dodávam pracovné oblečenie a tak
1: super,
2: ďalej.
1: Super, a dúfam, že akože košielky a monterky aspoň z kávových zrná, alebo také, akože štýlové nejaké poriadne.
2: Aj košielky, veľmi štýlové.
1: Hej, a z kávových zrná, alebo z pomarančovej kvôry, a teraz sú moderné. Také
0: vegan
1: bioreu.
2: Vegan.
1: Tie škorice sú najlepšie vraj, pochvaľujú si všetci na stavbe.
0: Stále robíme nábor, pretože aj v lete by sme sa radi hrali, aj keď jasne, chápem, že sa vám nechce o robote, ale my to vieme urobiť takou hravou formou, takže na 905 612 612 nám napíšte metaforu, prirovnanie, niečo, čo nám napovie, čím sa živíte, a my dva s Matúšom sa budeme tváriť, že akože hádame, hej,
1: ale my naozaj hádame.
0: My v skutočnosti budeme stratení. Tak hej, že my máme vždy šťastie, že to vôbec akože uhádame.
1: Je to veľká pravda, ale je to aspoň hráve, takže číslo poznáte.
3: Matúš a Michaela chcú spoznať aj vaše povolanie. Pošlite im svoju indíciu na 0905 612 612 SMS-ka, odkaz alebo hlasovku

0: Armin van Buuren u nás, popoludnejšie show Matúša a Michaela. Pre krátkosť času, o malý moment sme späť.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Kaliňák obhajuje múr pri Kukurici ako ochranu pred grafitmi. Bývalý ukrajinský veliteľ Zalužný chce kandidovať na prezidenta. Zajtra už s prehánkami a ochladí sa do 28 stupňov. Bolo 14 hodín, pri správach pozdravuje Stano Suvák.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Progresívne Slovensko podáva na generálnu prokuratúru pre plod okolo Kukurice trestné oznámenie. Pôvodný tehlový múr podľa poslanca Tomáša Valaška údajne odmietli, otlačili naň vzor tehly a natreli na červeno. Považuje to za porušenie zmluvy, ktorú údajne bez výberového konania uzavrel rezort obrany s firmou ľudí blízkych koaličným stranám.
6: Táto takmer miliónová zákazka čistou náhodou iste len od necelých 30 000 podliezla ten limit, pri ktorom by museli vyhlásiť výberové konanie. Takže urobili to na hulváta, oslovili tri firmy, ktoré vybrali nevieme ako, nevieme ktoré, a spomedzi tých troch vybrali opäť iste čisto náhodou zrovna tú, ktorá je blízka starostovi v obce Avradec.
4: Minister obrany za Smer Robert Kaliňák prepojenia na politické strany odmieta a formu rekonštrukcie múru označil za ochranu pred vandalmi.
7: To, čo sa deje na tom plote, je, že tam dali raster, aby teda trošku bol menej pod tlakom sprejerov, ale môže tam byť rovná plocha, keď sa to nebude páčiť a navrhnete všeobecným návrhom, že poďme teda vlastne to urobiť, tak áno, a nie je historickým, pretože je prekladaný moderným socialistickým betónom a novými tehlami a je absolútne nehomogénny, čiže nedá sa len vybrúsiť alebo zachrániť v tejto podobe.
4: PSK naopak tvrdí, že múr aj s pozemkom sú bratislavskou pamiatkou s národným potenciálom a obracajú sa preto na krajský pamiatkový úrad. Zároveň podávajú podnet aj na úrad pre verejné obstarávanie za podozrenie z manipulácie predpokladanej hodnoty zákazky. Utorková silná búrka v Michalovciach napáchala materiálne škody. Podľa hovorkyne mesta Márie Stričkovej evidujú najmä škody na verejnej zelení v podobe vyvrátených a zlomených stromov, ako aj popadaných konárov. Zaznamenali tiež viacero poškodení mestského majetku. Ide napríklad o materskú školu Komenského, kde došlo k zatečeniu strechy. Na streche mestského úradu sa uvoľnili antény a poškodená strecha je aj na budove služieb mesta. Presnú výšku škôd po búrke zatiaľ nevyčíslili. Ukrajinský veľvyslanec Británii Valery Zalužný chce kandidovať za prezidenta v prípade, že by sa voľby konali už túto jeseň. Bývalý veliteľ ukrajinskej armády to oznámil Zelenskému počas nedávneho stretnutia v Kieve. Zalužný viackrát ostro kritizoval Zelenského za nezvládnutú protiofenzívu. Súčasný prezident povedal, že vývoj na bojisku je pre Ukrajinu priaznivý a preto sa otvára príležitosť usporiadať prezidentské voľby. Od ruskej invázie sa na Ukrajine žiadne voľby nekonali. Zelenského 5-ročný mandát vypršal v máji 2024. Trojica bombových útokov v gréckom Solúne cielila na majetok členov vládnej strany Nová demokracia. V dôsledku posledného úderu zápalnou bombou hospitalizovali 5 osôb. Útoky neznámych gréckych militantných skupín na majetok politikov, policajtov či iných štátnych predstaviteľov sú podľa agentúry AP v krajine bežné. Väčšina z nich ale spôsobuje iba materiálne škody. Vlani vybuchla bomba pred domom šéfa gréckeho združenia väzenských strážcov v Solúne. On sám sa ale pri útoku nezranil. Zajtra už spočiatku veľká, v priebehu dňa od západu postupne aj zmenšená oblačnosť, miestami sa ešte objavia prehánky a ojedinele aj búrky a ochladí sa na 23 až 28, na Orave, Liptove a Spiši okolo 21 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 4 minúty po 14. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nehody hlásite na D2 pri stupave v smere do Bratislavy, potom v Bratislave na konci Botanickej v smere na Karlovesku. Ďalšia sa stala tiež v Bratislave na konci Odborárskej v smere na Vajnorsku. A nehoda je aj na D1 za Vašcom v smere do Štrby. Hlásite tu tiež veľa vody na ceste. Staršiu dokumentujú za Partizánskym v smere do Žabokriek nad Nitrou, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Tento úsek je neprejazdný a skúste to obísť cez Brodzany. A jedna Staršia nehoda je ešte za Hriadkami v smere do Horoviec. Kolóny na 20 minút sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na 15 minút je to na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, treba rátať so zdržaním. Pracuje sa aj v Bratislave na Nobelovej obojsmerne. Potom pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc rátajte tu s kolónami v oboch smeroch a cestári sú aj na príslope obojsmerne a takisto sa zdržíte. Radary pribudli na R1 pred Zlatými Moravcami v smere Ščaradíc, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, Vivachnovej v smere do Ružomberka a na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian. Hliadky sú na výjazde z Ričovského Podhradia do Bytče po starej ceste, v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu pri Kúpalisku v smere do Kľačí, pri Turčianskych Tepliciach to veru v smere do Hornej Štubne a vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Exprese.
2: Sme to my aj po 14. Matúš, Michaela.
0: Vaše letné rádio.
2: A naša Miša z rannej show sa pred letom zašíva. Normálne si povedala, že keď sú tieto horúčavy, ona ide sa niekam zašiť, inak ona má asi 160 cm a asi
0: 140.
2: 45 kg, takže sa naozaj vie zašiť na rôznych miestach. Kde sa zašila dnes? No. Jednou z dnešných indícií bolo aj...
8: Zelená je tráva, fotbal to je hra.
0: Na futbalovom ihrisku? Okay. Zistíme, že kde to bolo, ale zistíme aj to, že koľko ešte takých wellness pobytov pre vás za to, že ju nájdete, zostáva do konca týždňa.
5: Vaše

0: Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift.

0: to je novinka od Taylor Swift v našom playliste, volá sa I Knew It, I Knew You. Dobre sa nám to vyslovuje, nám Slovakom. I Knew It, I Knew You.
1: To je japonsky, nie?
0: Niečo na ten štýl. Už sme načali, že naša kolegyňa Miša z Hemendexu chodí, skrýva sa, ano, a zašíva sa.
1: Voláme to Hemendex skrývačka, v rámci ktorej sa každý pracovný deň niekde ráno schová a ale... vy počúvate rannú show a zisťujete na základe indície, že kde by to mohlo byť. Ak ju nájdete, tak získate wellness pobyt pre dve nocoby. Mm-hmm. Pre
0: no, dve noci. Ale to je dobré inak. Dve nocoby. To znamená dve noci pre dve osoby.
1: Dve nocoby.
0: Dve nocoby.
1: Penzia, neobmedzený vstup do wellness centra. A samozrejme, jedno z dnešných indícií bolo aj... Zelená je tráva, fotbal to je tráva. Niektorí ste si možno tipli a tipli ste si správne. Bolo na futbalovom ihrisku v čiernom balogu a našiel ju tam Ľubo.
2: Niekto k nám ide. Otvoril si bránu od futbalového štadiónu. Čo tu robíš? Čo tu chceš?
3: To je také dlhé. Tu robím, tak som počul rádio.
2: A čo by si odo mňa chcel?
3: Ja neviem, nejaký pobyt.
2: A myslíš si, že si prvý?
3: Určite.
2: Ja mám taký jingle, že urobíme ho spolu. Hej? Veľmi pobyt je tvoj!
3: Ďakujem pekne.
2: A kam povedú tvoje ďalšie kroky?
3: Naspäť do práce.
2: Čo robíš?
3: Momentálne stavbárske práce zateplujem.
2: Keby si potreboval pomocnú ruku, tak...
3: Ideš do toho?
2: Nie, ale možno niekoho zoženie.
0: To je skvelé. Tak Ľubovi gratulujeme práve k tomuto úspechu. A inakže vraj sa tam roztrhlo vrece s pátračmi a ešte prišla aj Ľubova suseda, Ivka, ale tá prišla až neskoro, no.
1: Je tak, to neskoro chodí, nemá wellness a presne. Zajtra ráno máme pre vás ďalší takýto wellness pobyt, tak nezabúdajte počúvať rannú show Hemendex, aby ste dokázali identifikovať na základe indície, kde sa Miša skrýva a tento wellness si viete vyhrať.
4: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.

0: Každé ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou.
1: Za vodou.
2: Ježišmaria.
1: Chcem byť len šťastný a chcem byť za vodou. Toto je inak, ja by som tam mal v tej mojej pesničke.
2: Urobme remix za vodou.
1: Mali by sme asi,
2: Ježiš,
1: áno.
2: Ježiš, čo je výborný nápad.
1: My sme popoludnejšie show, vaše letné rádio. Matúša Michaela, Lady G sa k nám chystá.
2: Byť za vodou a len tancovať.
1: Počúvaj.
2: To by sa nám páčilo.
1: A ešte na dnešnej Express Street Party byť bez vody, to je tiež celkom dôležité. Uvidíme, ale Miriam Jarošová hovorila, že tá prehánka alebo aj búrka, ak by náhodou bola, mala by byť ešte pred 18. Aj tomu sa budeme venovať. Napríklad teraz aj v počasí, Stanko, ako to vyzerá s počasím?
3: No na západe síce už pribúda oblačnosť, ale zatiaľ je to bez tých búrok, tá je aktuálne napríklad na severe v Liesku, popršalo už napríklad aj v Poprade, je ale teplo a dusno, južné okresy okolo 36 stupňov, dnes to bude až do 37, ale v noci takisto môže sprchnúť a zajtra už sa aj ochladí na 23 až 28 stupňov. Spojené samosprávne voľby, ktoré nás čakajú 24. októbra, budú stáť viac ako 23 miliónov eur. Vláda schválila harmonogram ich technického zabezpečenia. Vyše 20 miliónov eur je vyčlenených v rozpočte ministerstva vnútra a 3 milióny dostane štatistický úrad. Festival Pohoda bude na Trenčianskom letisku pokračovať aj v roku 2027, informoval o tom šéf festivalu Michal Kaščák, s tým, že ešte nemajú podpísanú s leteckými opravovňami zmluvu, ale riaditeľ im garantoval, že tam festival bude pokračovať aj v budúcom roku. Bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko omilostil 32 ľudí, podľa tamojšej opozície medzi nimi najmenej 28 politických väzňov. Dekret podpísal krátko pred dňom nezávislosti Bieloruskej republiky, ktorý pripadá na 3. júla. Štart americkej tenistky Sereny Williamsovej vo štvorhre na grandslamovom Wimbledone je otázny. 44-ročnú hráčku, ktorá sa má predstaviť po boku svojej sestry Venus, trápi zranenie kolena.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 40 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 tisíc eur na letenky.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 tisíc eur.
6: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
7: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
8: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
7: Á, tak to bude drahé.
8: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na BYD.com.
9: Grill zas dymí viac než peče, debata sa strašne vleče, karaoke zlepší náladu.
10: Kto potrebuje v lete viac nadhľadu?
11: Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
12: Túžiš po skvelom spánku? Iba dnes nakúpiš na Lidl e-shope matrace, vankúše, plachty aj posteľnú bielizeň so zľavou 30%. Táto parádna akcia platí exkluzívne online. Ulov si svoje kúsky a dopraj si dokonalý komfort ešte dnes. Online. Vždy viac.
13: Dopravný servis Rádia Express.
3: Minútu po pol tretej pozdravujeme Express vodičov aj na rušné cesty. Hlásite 4 nové nehody v Bratislave na Bajkalskej za Bilou v smere na R7. Na viazde do Nitry z Lehoty, tu sa zrazili dve autá. Úsek hlásite ako neprejazdný, skúste to obísť cez severný obchvat. Nová pribudla aj na výjazde z Bytče do Kolárovic a ďalšia je v Košiciach na Popradskej pre Toriskov v smere z Moldavskej. Dve staršie nehody dokumentujú v Bratislave, a to na konci Botanickej v smere na Karlovesku a na konci Odborárskej v smere na Vajnorsku. Nehoda stále aj za za Partizánskym v smere do Žabokriek nad Nitrou, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je tam neprejazdný, skúste to obísť cez Brodzany. Nehody sú aj na D1 za Vašcom v smere do Štrby a za Hriadkami v smere do Horoviec. Kolóny na 20 minút sa tvoria na viazde do Hlohovca z D1 a tiež na viazde do Ružomberka z Hubovej, potom na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tu sa zdržíte asi 45 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba rátať so zdržaním, a pracuje sa aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tu rátajte s kolónami v oboch smeroch. Pribudli aj obmedzenia, za Holíčom v smere do Kopčian nefungujú na železničnom priecesti závory a premávku tam riadi polícia. Na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom tu je na ceste roztrhnutá pneumatika z kamióna a obmedzenia aj v Prešove na križovatke Masarykovej a Kuzmányho sú odstavené viaceré trolejbusy. Aktuálne všetko, šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Expresse, takto 14.53 v popoludnejší show Matúša Michaela, nielen u nás, ale aj dnes na Mega Express Street Party, na ktorej budete môcť zažiť naživo aj Emu Drobnú a má pre vás malý odkaz.
1: Aby teda určite prišli a aby si s nami aj zaskakali a zaspievali a že sa tešíme na tú energiu, ktorú my odovzdáme, ale ktorú aj od nich dostaneme naspäť, lebo to je na tomto najkrajšie. Yes.
2: Ema hovorí o tom, že čo sa bude diať dnes na námestí Eurovea od 18. pretože Express Mega Street Party sa naozaj chystá. Chystáme sa my všetci.
0: Jasné.
2: Vrátane teda Emy spomínanej, vrátane Alana Murína, vrátane DJ EKG a pozor, vyvrcholí to najväčšou aktuálnou nemeckou dance elektronickou hviezdou, DJ-skou.
0: Ale farbe.
2: Ale nehovor.
0: Je to tak.
2: Ale čo si.
0: Ale.
2: Ale ty choď už.
0: Ale farben príde. Ale dobre, že si spomínal aj toho EKGčka, lebo EKGčko onoho času s nami chodil na všetky Express Street Party, ktoré sme mali po celom Slovensku a veľmi pekne na ne spomína.
3: Pamätám si legendárnu letnú party a to bolo s Expressom, keď sme robili veľkú street party v Lučenci. To boli, že nezabudnutelné veci a celkovo s Expressom si pamätám proste, že šialené party pre niekoľko tisíc ľudí po mestách.
0: Jednu takú šialenú pre vás máme už dnes od 18. začíname pred Eurove a tak prídete k fontáne, uvidíme sa tam, budeme sa na vás tešiť, vstup je zdarma, tak proste dojdite, čo budete doma.
2: Ale nehovor.

0: Toto je vaše letné rádio Matúš a Michaela 14.58.
1: Colin, Where You Will Go a pesnička, ktorú si brutálne spájam s filmom Divoké kočky. Áno, viem, že Divoké kočky máte spojenú s inou piesňou, ktorá je soundtrackom k tomuto filmu, ale táto skladba hrala v tom bare, keď tam tá baba prišla do toho veľkého mesta, chcela byť speváčkou a táto kapela tam v jednom momente hrala.
0: Nehovor.
1: Je to krásne.
0: Ty si jedna divoká kočka a ukážeš sa dnes na stage, či si divoká kočka.
2: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
3: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Cinemax uvádza 20 fantastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o epický Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
6: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
7: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
6: Jurko, ty si neskutočný.
7: No, už si aj niečo objavila.
6: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: 60 miliónov z druhého piliera pôjde do výstavby nájomných bytov. Polícia si počas leta posvieti na vodičov, festivaly aj bary. Zajtra miestami zaprší a ochladí sa do 28 stupňov. Aj o 15. počúvate správy so Stanom Subákom.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Dôchodkové úspory z druhého piliera vo výške 60 miliónov eur pomôžu pri výstavbe nových nájomných bytov. Ide vôbec o prvú takúto investíciu. Minister práce za Hlas Erik Tomáš povedal, že vďaka novele zákona o starobnom dôchodkovom sporení chystajú aj ďalšie investície.
10: Pevne verím, že po tejto prvej lastovičke budú nasledovať aj ďalšie a mám informácie, že sa chystajú aj ďalšie investície z druhého piliera do ďalších projektov, konkrétne rozpracovaných niekoľko projektov za sumu v objeme približne 170 miliónov eur.
8: Minister Tomáš dodal, že naďalej v zákone ponechali možnosť alebo dobrovoľnosť dôchodkovým správcovským spoločnostiam slobodne sa rozhodovať o týchto investíciách. Policajti budú počas leta kvôli našej bezpečnosti viditeľnejší ako bežne. Policajná prezidentka Jana Maškarová uviedla, že ich uvidíme všade tam, kde sa očakáva vyšší výskyt ľudí. Zamerajú sa najmä na dodržiavanie rýchlosti, spôsob jazdy, tiež používanie bezpečnostných pásov či vodičov pod vplyvom alkoholu a drog. Zároveň si vo zvýšenej miere posvietia aj na mladých ľudí na rôznych akciách a v kluboch.
11: S cieľom predchádzať požívaniu alkoholu, ako aj omamných a psychotropných látok. Nasadíme aj príslušníkov v civile.
8: Polícia pripomína, aby sme si nenechávali cennosti v autách na viditeľnom mieste a zbytočne neinformovali na sociálnych sieťach o tom, kedy budeme na dovolenke. Francúzsko predlžuje platenú rodičovskú dovolenku. Ide o najnovší z návrhov prezidenta Emmanuela Macrona, ktorého cieľom je podporiť klesajúcu pôrodnosť. V prípade prvého dieťaťa vo Francúzsku bola platená materská dovolenka takmer 4 mesiace. Zatiaľ čo otcovia mali nárok na 28 dní dovolenky. Po novom si matky a otcovia môžu rozdeliť dodatočnú dovolenku v dĺžke jedného alebo dvoch mesiacov, a to nad rámec existujúcich nárokov, buď spoločne alebo oddelene. Rodičia budú počas prvého mesiaca poberať 70% svojej čistej mzdy a počas druhého mesiaca 60%.
12: A je to penálka.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Ministerstvo športu dostalo od hlavného kontrolora návrh na dočasné pozastavenie príspevku pre futbalový zväz. Huliakov rezort aktuálne návrh posudzuje. Vo svojom stanovisku uviedol, že kluby, mládež a reprezentácia nie sú ohrozené prípadným pozastavením vyplatenia príspevku, ale dlhodobým neefektívnym hospodárením zväzu pod vedením Jána Kováčika. SFZ už skôr avizoval, že ak im nebude vyplatený príspevok vo výške viac ako 4 milióny eur, nebude ohrozené vedenie futbalového zväzu, ale zasiahne to stovky futbalových klubov, mládež, reprezentáciu, trénerov a tiež 10 000 detí.
12: A je to penálka.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dnes platia pre celé územie Slovenska vydané výstrahy pred búrkami a aj zajtra už očakávame veľkú, v priebehu dňa od západu postupne zmenšenú oblačnosť. Zajtra už len miestami objavia sa opäť prehánky a ujedinele aj búrky. Citeľne sa ochladí na 23 až 28, na severe okolo 21 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: 4 minúty po 15. pozdravujeme Express vodičova aj na cesty. Nehody pribudli v Bratislave na Bajkalskej za Bilou v smere na R7. Na vjazde do Nitry z Lehoty tu sa zrazili dve autá. Úsek hlásite ako neprejezdný a skúste to obísť cez severný obchvat. Nehoda je aj v Nitre na Novozámockej v smere do centra, kde sa zrazili dve autá. Potom na výjazde z Bytče do Kolárovíc a ďalšia je v Košiciach na Popradskej pred Toriskou v smere z Moldavskej. Nehody dokumentujú aj v Bratislave na konci Botanickej v smere na Karlovesku, potom za Partizánskym v smere do Žabokriek nad Nitrou, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Tento úsek je neprejazdný a skúste to obísť cez Brodzany. A jedna nehoda je ešte aj na D1 za Vašcom v smere do Štrby. Kolóny asi na 20 minút sa tvoria na vjazde do Hlohovca z D1, na 45 minút je to na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, asi 20 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na vjazde do Popradu z Hozelca, tu je to asi na štvrť hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Treba rátať so zdržaním a pracovisko má máme aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a treba rátať aj s kolónami. Obmedzenia sú za Holíčom, v smere do Kopčian nefungujú na železničnom priecesti závory a premávku riadi polícia. Opatrne na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, tu je na ceste roztrhnutá pneumatika z kamióna a v Prešove na križovatke Masarykovej a Kuzmányho tu sú odstavené viaceré trolejbusy. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
2: Vaše letné rádio.
4: Rádio Express.
0: Come on everybody. Oh yeah. Počúvaj, toto keď takto bude celé leto znieť naše popoludnejšie show, vaše letné rádio, tak ja som vo vývrtke. Matúš a Michaela pozdravujú.
1: A letný wannabe DJ je s nami stále.
0: To som ja.
1: Netreba naň zabúdať, lebo on tu bude oxidovať do konca augusta.
0: Počúvajte, podľa mňa nemali dať šancu dnes na Mega Express Street Party, že ja som mal hrať.
1: Mal si mať svoj set.
0: Že?
1: Áno, a zložený bol s podmazou popoludnejšie show.
0: To by bola
1: najlepšia. To je tá hudba, do ktorej rozprávame. No, v každom prípade sa veľmi tešíme, pretože dnes nám začínajú oficiálne letné prázdniny. Veľmi sa tešíme na toto obdobie. Verím, že aj vy. Ja napríklad absolútne zbožňujem ten moment, keď odchádzam z práce a je stále svetlo a mám pocit, že ešte pol dňa je predo mnou a stihnem veľa vecí, stihnem sa ísť okúpať, stihnem všetko možné.
0: Sú veci, ktoré vlastne v inom ročnom období nezažívame práve cez to leto. 100%.
1: Aj o tom sa budeme o maličký moment baviť, takže na letnú notu v letnej popoludnejšej show pozdravujeme.
4: Už a Michaela na Expresse.

0: Oj, oj, oj. Teraz sme spomínali Lukyho Adamca. Asi preto, že sme ho počuli v playliste. Pozdravujeme ho. Lukáš Adamec, Peter Beach, Daj, daj u nás na Expresse 15.15.00.
1: Tak si to predstavte. 17 hodín a vy odchádzate z práce. Vonku stále slniečko svieti, teplota už konečne znesiteľnejšia.
0: Už len 36, hej.
1: Idete domov, dáte spršku a idete, ako by sa nový deň začal. Prídete do mesta, stretnete sa s kamoškami, sadnete si na terasku, dáte si aperolík alebo niečo. A sedíte, kecáte, zrazu pozrieš na hodiny, 11 hodín, vonku stále super, na šaty, letné, ani sa nedá zdať 2 hodiny ráno a vy tam stále kvákate. Tak to je taká tá naša babská idylka, ktorú máme totálne spojenú s letom. Leto milujeme a sú tam veci, ktoré máme úplne najradšej, na ktoré sa celý rok tešíme a toto je jedna z tých mojich.
0: Mm. To je to, čo sa dá robiť v podstate len cez leto.
1: Jasné.
0: Na jeseň nepôjdeš si chravo, cez zimu už duplom nie, tu už je o 5. tma.
1: To nemá svoj vibe, no.
0: Vôbec, no. Ja zase na lete oceňujem práve festivaly. Festivaly, vieš,
1: ty
0: lebo to...
1: Ty boomer, na akom si naposledy bol v festivale, čo klameš?
0: Na Pohode som bol minulý rok, tiež pozrieť, išiel som okolo, na jeden deň som sa zastavil, aj pred minulý rok, a aj na Grejpe som napríklad
1: každý
0: bol.
1: Každý festivalovník by ti povedal, že to nie je skutočný festival, lebo skutočný festival musíš tam stanovať, musíš za svoje 4 dní, nesprchovať sa, neumývať
0: nespať.
1: Sa, nespať a držať si hladinku 4 dní.
0: Aj také boli samozrejme, ale s odstupom času, to je tá vec, ktorú vieš robiť len cez leto a ktorá v podstate mi chýba. Hej.
1: Každý máme niečo, na čo sa najviac tešíme v tom lete. Niečo, čo si odkladáme celý rok, alebo to môžeme robiť iba v lete, alebo v lete to jednoducho lepšie prežívame. Tešíme sa na to. A dnes nám štartujú letné prázdniny. Tak čo je toto vaše? Na čo sa najviac na toto leto tešíte? Dajte nám vedieť. Prosím, strašne
0: áno,
1: to potrebujeme
0: vedieť. Chceme to vedieť. Tak akože my sme vám povedali, čo áno. Máme radi na lete. Teraz ste na rade vy. 905, 612, 612. Budeme radi a za to vám budeme aj hrať. Spomalíme na chvíľku. Luj Capaldi. Saving all my precious time, losing light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: na Expresse Matúša Michaela. Pozdravujeme z popoludnejšie show aj takto tesne pred pol štvrtou.
1: Čo vy a leto na čo nedáte dopustiť? Čo robíte len počas leta? Aj to sa vás dnes pýtame.
0: Hľadáme slova. Lebo občas nám tak pečie na hlavu. Ale v každom prípade sú veci, na ktoré sa tešíme celý rok. Že proste príde leto a napríklad Katka píše, že miluje sa neučiť s dcerou, že aspoň tie 2 mesiace, že si jej mozog konečne oddychne, alebo teda tie pozostatky z neho.
1: To je super. No. Gratulujeme a príjemnú regeneráciu tvojho mozgu, Katarína, prajeme, ale áno, zažívame to viacerí, rodičia minimálne. Tak dajte vy ostatní vedieť 905, 612, 612 a čo vy a leto, ako ho vnímate a čo robíte len cez leto, čo inokedy nerobíte a na čo sa tešíte.
0: My si samozrejme budeme hrať aj Chicago.
1: Alebo End of Beginning u nás popoludnejší show vo vašom letnom rádiu a leto ešte stále pokračuje, kým neprídu prvé búrky, Stanley.
2: A už prichádzajú tie prvé letné, opäť sever stredného Slovenska, Žilina, Prievidza, takisto aj Liesek s búrkou. Už sa postupne zamračuje a pribúda oblačnosť, ale stále dnes ešte teplo až dusno do 37 stupňov na juhu. Ochladíme sa aj v noci, kedy tá teplota pôjde na 21 až zhruba 14 stupňov v údoliach. Zajtra opäť miestami zaprší a teploty maximálne do 28 stupňov. Minister obrany za Smer Robert Kaliňák povedal, že pripravovaná prešovská nemocnica bude celá klimatizovaná, rovnako ako je klimatizovaná aj nemocnica svätého Michala, ktorá sa postavila tiež pod jeho vedením, uviedol to po rokovaní vlády. Záchranári mali dnes do 14. hodiny 49 výjazdov ku kolapsovým stavom, z toho 29 pacientov muselo byť prevezených do nemocníc. Najviac, a to 9 zásahov, mali v Bratislavskom kraji, najmenej po 4 výjazdy boli v Nitrianskom a Košickom. Rakúsko zaznamenalo počas júna historicky najdlhšiu vlnu horúčav, kedy bola priemerná teplota takmer o 1,5 stupňa vyššia. Teplotné rekordy zaznamenali takmer na 70 rakúskych staniciach. Náš tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola na Grand Slamovom Wimbledone. Nemca Daniela Altmaiera zdolal 3-1 na sety. V ďalšom kole ho čaká Čech Jiří Lehečka.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za 79 centov. Braučové karé, kilo len za 2,95 a exkluzívne v aplikácii Klapkart cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
5: Škoda. S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je presne 15.30, pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nové nehody hlásite na R1 pred Čaradicami v smere z Hronského Beňalíka, potom pred Prievidzov v smere z Chrenovca Brusna a ďalšia pribudla v Martine na križovatke pri Olce Tulip. Staršie až 3 dokumentujú v Bratislave na začiatku Vajnorskej v smere z Trnavskej, potom na Bajkalskej za Bilou v smere na R7, treba rátať aj s kolónami. V Bratislave zostala nehoda aj na Galvaniho pri Lidli v smere na Rožňavsku, kde sa zrazili 2 autá. Ďalšie nehody sú v Nitre na Novozámockej v smere do centra, treba rátať aj so zdržaním. Za Partizánskym v smere do Žabokriek nad Nitrou, tu sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazdný a skúste to obísť cez Brodzany. A jedna nehoda je ešte aj na vjazde do Tvrdošina z Trstenej po starej ceste. Kolóny asi hodinové sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Asi na pol hodinu to vidíte na vjazde do Košťa nad Turcom z Martina. A potom na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi 45 minút a z Ivachnovej je to asi na 20 minút. Cestári naďalej pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba tu rátať so zdržaním. Pracuje sa aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, kde rátajte s kolónami v oboch smeroch. Pribudli aj obmedzenia za Veľkými Úľanmi v smere do Sládkovičova, horí osobné auto. Na D1 pred Hornou Stredou v smere z Nového Mesta nad Váhom tu je odstavené auto a opatrne v Žiline a okolí tu hlásite na ceste veľa vody. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: My sa k tomu uletenému letu ani nedostaneme, ty kokos. To je strašné. Ľudia, však 40 000.
1: Rýchlo sa choďte ešte pozrieť na ten telefón, či to náhodou nezvoní vám. Príjemný dobrý deň, to je Andrea Miška, ty vyhrávaš 700 eur.
0: Asi vieš, čo sa stalo, že?
2: Áno.
1: A čo, že sa stalo? No. Čo?
0: Prečo si nám to zadvihla v 25. sekunde miesto do 10?
2: Tak som mala telefón v obývačke a neskoro som došla.
0: To je tým teplom, že?
2: Asi.
1: Ale už sa zamračilo.
0: Ako kde? Teda takto. Kde sa nachádzaš?
1: Je u teba zamračené?
2: Michalovce, ja svieti slnko.
1: Tak to bude tým slnkom ešte stále. Takto, aby sme ti vysvetlili, čo sa stalo. Práve si nevyhrala 40 000 eur.
0: A možno aj 46, keby si správne, ponovom si typla odpoveď na Andrejovú otázku. Áno. No?
1: S kým sa to bavíme?
2: Iveta.
1: Ahoj, Iveta.
0: Ivetka!
1: Dnes je ten deň, kedy je dovolený smútok. Mm. Dnes je ten deň, kedy môžeš sa mračiť a môžeš na všetkých soptiť, lebo si prišla o tie peniaze. Avšak na druhej strane 700 eur nie je malý peniaz.
2: Aspoň takto.
0: Presne tak. Počuj, ja opäť počujem ten smutok.
1: No, ja chceme, aby ľudia... Bože. To je tak. Keď ste nevyhrali, tak plačte. Naopak, keď ste vyhrali, tak sa tešte a radujte a plačte tiež, ale od radosti.
0: Ivetka, sama si doma?
2: Nie, s cerkou.
0: S cerkou. Koľko má rokov cerka?
1: Rozplakala sa. Ja som povedal slovo plakať a stalo sa to.
0: Myslíš?
1: Na 1000% ja som to počul pregodnutom slnku.
0: To ma mrzí. Necháme ju troška sa vyplakať.
1: Je to veľký, bohužiaľ, nič sa nedá robiť. Je to zármutok veľký, milí poslucháči. Ak už raz posielate tú SMS-ku, musíte ten telefón držať v rukách. Musíte sa na ňo dívať a medzi 15. a 16. musíte zdvíhať. Pretože 40 000 eur to nie je malý peniaz. To si len tak niekde doma nevysedíte. Musíte, už keď raz hráte tú našu hru, tak ju hrajte až do konca. Až do šťastného, víťazného konca.
0: Áno, telefón vo obývačke do toho nespadá. Proste nestihnete. Tak ako to teraz Ivetka dokázala.
1: Zajtra vám dáme o 20...
0: Nie zajtra. Máme uletené leto, čo znamená, že hráme každý druhý pracovný deň.
1: Dobre si to povedala. Pozajtra vám dáme dvojnásobnú príležitosť. To znamená, krát 10 je 2, mám 20 000. Ja som ešte stále v tej kalkulačke.
0: Dobre. Ja to poviem za teba.
1: Povedz to za mňa. To bude to 60 000. K tomu som sa chcel dopracovať. Keď naši dajú gól, s kým hráme?
0: S kým hráme? Prosím ťa.
1: Hráme s...
3: Čože?
0: No nech sa ti páči, ja čakám.
1: Takže, majstrovstvá sveta v hokeji sme už dohrali. A preto postupová kalkulačka nefunguje celkom dobre. Napriek tomu, že moja kolegyňa chcela povedať, že pozajtra hráme z normy. Neplatí to už, Miška, už nehráme. Už sa prosím, spamätaj.
0: Môžem?
1: Áno.
0: Ďakujem veľmi pekne. Najbližšie sa počujeme v piatok, 3. júla. Budeme hrať o 60 000 eur. Ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa.
1: A nie len o tých 60 000.
0: Tak dostanete aj možnosť ešte si privyrobiť ďalších extra 9 000 eur na letenky.
1: To už je aj prvá trieda.
0: To je prvá trieda pre celú rozvedenú rodinu.
1: Rozvedenú?
3: Ja len či Andrej to vie zopakovať.
0: Nevie to zopakovať. Ale naučíme sa. Do piatku sa naučíme. Sľubujeme. A stále môžete aj využiť náš zvýhodený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Takže počujeme sa v piatok, kedy si dohromady zahráme o... Toto vieš aspoň vypočítať?
1: A mám to. Môžeme to nafúknuť.
0: 3, 4,
1: 6...
0: 69 tisíc!
4: Sa naladiť sa.
1: A premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Richard Miller, Ivan Tásler, Anna K. a ich Baroko u nás na Expresse vo vašom letnom rádiu a letný dážď sprevádza hlavné mesto. Je to tak akože trošku uvoľnenie toho napätia, by som povedal, predbúrkového.
1: Určite áno, počujete, ale tak sa dýcha. Normálne nádych, výdych po 5 dňoch, dýcham zhlboka,
0: no.
1: To je už, to ja milujem letné búrky.
0: Vieš, že je super, že teraz sa vyprší a od 18. sa vidíme na Express Mega Street Party, lebo už pršať nebude. A to je super, tešíme sa na vás a samozrejme neodchádzame, ale aj o počasí bude reč už o malý moment aj so Stanleym.
2: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
3: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
2: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mito Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
7: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
8: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
7: Jurko, ty si neskutočný.
8: No, už si aj niečo objavila.
7: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,69 za 400 gramov. Kuracie štvrte len euro 99 za kilogram. A trvanlivé mlieko iba 55 centov pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
10: Vláda dala zelenú zonácii 4 národných parkov. Alex Molčan sa prebojoval vo dvojhre Wimbledonu do druhého kola. Aj zajtra oblačno, zaprší a do 28 stupňov. O 16. pozdravuje pri správach Stanu Subák.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Vláda dnes schválila zonácie 4 národných parkov, ktoré sú súčasťou Míľnika v rámci plánu obnovy. Pôvodne mali byť predstavené do 30. apríla. Podľa šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabusu zonácie urobené podľa veľmi prísnych kritérií a metodiky. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč povedal, že štátny podnik Lesy Slovenskej republiky našiel s Envirorezortom spoločnú reč pri problematických veciach.
11: My na štátnych lesoch po schválení týchto zonácií budeme musieť pristúpiť k aj organizačnej zmene štruktúre štátnych lesov a jednotlivých závodov. Napriek celým Slovenskom, napríklad v Národnom parku Poloniny, nám v zásade zaniká celý závod, ktorý tam bol.
10: Podľa Takáča tento podnik prejde pod štátnu ochranu prírody a bude financovaný z environmentálneho fondu. Zonácia je súčasťou 8. platby z plánu obnovy vo výške okolo 500 miliónov eur. Daňari pokračujú v kontrolách evidencie tržieb aj v rámci kontrolnej akcie Horúce leto 5. Podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša sa zamerajú na sezónne prevádzky, ako sú bary, reštaurácie, stánky. stánky na jarmokoch, tiež hudobné festivaly, kúpaliska či športové a kultúrno-spoločenské podujatia.
12: Výsledky minuloročnej akcie potvrdili, že prevencia je jedným z najúčinnejších nástrojov boja proti daňovým únikom. Po upozornení zo strany našich kontrolorov podnikatelia zvýšili objem zavidovaných tržieb o viac ako 2 milióny eur, čo jasne ukazuje, že osveta a aktívna komunikácia prinášajú výsledky.
10: Finančná správa avizuje, že sa kontroly budú týkať aj prevádzok, kde už bolo zistené nezaevidovanie tržby. Počas vlanejšej akcie zistili 946 porušení zákona, pričom najčastejšie išlo o neevidovanie tržby. Rusko bez udania dôvodu zatvorilo železničné priechody s Fínskom, Estónskom a Lotyšskom. Vo vládnom nariadení sa uvádza, že od dnešného dňa sa cez 7 priechodov zastavuje pohyb všetkých osôb, vozidel, tovarov a nákladov. O rozhodnutí informovalo ruské ministerstvo zahraničných vecí. Vysvetlenie ale neposkytlo. Znamenie je ani to, kedy sa prevádzka obnoví.
13: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Náš tenista Alex Molčan postúpil na Wimbledone do druhého kola. V úvodnom kole Grand Slamu zdolal Nemca Daniela Altmaiera v štyroch setoch 6-4, 3-6, 7-5 a 6-2. V ďalšom kole vyzve 13. nasadeného Čecha Jižího Lehečku, s ktorým sa stretne premiérovo na okruhu. Molčan je na londýnskej tráve jediným slovenským zástupcom v singlovej súťaži.
13: A je to penálka.
14: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Najmä na západe a severe sa už rozpršalo a až do večera sú vydané výstrahy pred búrkami pre celé územie. Lokálne to môžu byť aj intenzívne búrky. Zajtra už veľká, v priebehu dňa, ale od západu postupne aj zmenšená oblačnosť. Zajtra už len miestami prehánky a ojedinelá aj búrky. Ochladí sa zajtra na 23 až 28, na severe bude okolo 21 stupňov.
15: Dopravný servis Rádia Express.
10: 3 minúty po 16. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nová nehoda sa stala v Bratislave na Rožňavskej pri Fresh Markete v smere do centra. Tri staršie dokumentujú tiež v Bratislave na začiatku Vajnorskej v smere Strnavskej, potom na Bajkalskej za Bilou v smere na R7-čku. Tiež v Bratislave zostala nehoda na Galvanyho pri Lidli v smere na Rožňavsku, kde sa zrazili dve autá. Ďalšia je na vjazde do Nitry z Lehoty, kde sa zrazili dve osobné autá. Tento úsek hlásite ako neprejazdný a skúste to obísť po R1-tke. Potom v Nitre na Novozámockej v smere do centra zrážka dvoch aut, treba rátať aj so zdržaním. Stále komplikovaná nehoda aj za Partizánskym v smere do Žabokriek nad Nitrou, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazdný a skúste to obísť cez Brodzany. A nehoda ešte dokumentovaná aj pred Prievidzou v smere z Chrenovca Brusna. Ideme sa pozrieť na kolóny. Tie sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržanie asi hodinové. Na pol hodinu je to na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Tu sa zdržíte asi hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba tu rátať so zdržaním, a pracujúci cestári vás držia v oboch smeroch pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a tvoria sa tam aj kolóny. Opatrne na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, tu je v pravom pruhu odstavené auto a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika z kamióna. Na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Čaradíc, tu je odstavený kamión s defektom a na ceste sú aj kusy roztrhnutej pneumatiky. A veľký pozor aj v Žiline a okolí, tu hlásite na ceste veľa vody. Šťastnú cestu.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
17: Vaše letné rádio.
16: Rádio Express.
1: Sme tu my aj po 16. počúvate popoludnejšie show. Už nám začalo leto, takže aj vaše letné rádio.
0: Áno, kým v Nitre práve v tomto okamihu alebo aj v Trebišove 37 stupňov, tak u nás sa už schladilo na tých 30, je to aj vďaka výdatnému dažďu, ktorý tu máme, ale pozeráme sa naň trošku aj z toho pohľadu Express Mega Street Party, ktorú dnes máme a štartujeme v Bratislave. Ako by to počasie sa malo vyvíjať, predpovedala Miriam Jarošová.
18: Je tam veľká šanca na búrku, teda na prehánky a búrky. To, kde presne búrka bude, vám nikto nepovie, to sa dá tak maximálne hodinu a pol, dve dopredu povedať. Ja som v tomto vždy taká opatrná, lebo potom to niektorí zoberú tak, že dala sa poplašná správa. To není poplašná správa, tá šanca na prehánku a búrku je reálna.
0: No a tú búrku a prehánku máme práve teraz, hej? Takže my veríme, že od tej 18. 19. v Eurovej, že to bude už o 6. lepšie.
1: Nezabudajte na to, že okolo 9. vystúpi aj Ale Farben, mega hviezda dnešného večera, takže ak nemáte čo robiť večer a už bude po búrke, tak určite prídite k Eurovej, budeme sa na vás veľmi tešiť. Začíname o 6. budeme tam aj my s Matúšom a ešte naši ďalší kolegovia, takže radi s vami pokecáme.

0: Alexa, Faithless na Expresse New Religion, takto 16:16 popoludnejší show. My sme Matúš a Michaela.
1: A toto je Ale Farben. A toto je jeden z jeho desiatok hitov, by som povedal, ktoré sa hrávajú v rádiách.
0: Máš ešte nejaký?
1: Mám, počkaj. Napríklad tento.
0: Farben, svetoznámy nemecký DJ, prichádza na Slovensko, prichádza priamo do Bratislavy už dnes večer o 18:00 vystupí na Mega Express Street Party pred Eurovea a vy tam nesmiete chýbať.
1: Nemali by ste, ak nechcete prísť o ten žúr leta 2026, 1. júl, hej, to je dnes.
0: Dnes štartujeme leto.
1: Veru tak, tak by ste tam nemali chýbať, my vás pozývame, lebo sami sa po vysielaní tam chystáme a ja sa teším, ako prvýkrát v živote spravím stage diving, že skočím zo stageu a ľudia ma možno budú niesť na rukách.
0: Počkaj, skús radšej na opačnú stranu do Dunaja
1: smerom k Dunaju a potom ma vlastne vrátia naspäť na stage. Takto si to predstavujem v ideálnom svete. Mám 93 kg, 192 cm,
0: čiže taký fantáziu.
1: Menší hokejový obránca. Bojte sa toho, nezlaknite sa, ja mám len ťažké kosti.
0: Menší hokejový obranca.
1: Hej,
0: to je také, že čo si objednáš a čo ti príde.
1: Čo ti príde, presne tak. To som nepovedal, že chytám za Háka Handlová. Som brankár.
0: Dámy a páni, aj tohto svetoznámeho brankára z Handlovej môžete stretnúť dnes pred Eurovea. O 18:00 začíname, potom príde Ema Drobná, Alan Murin, DJ EKG, fantastický DJ, s ktorým máme naozaj odžité svoje. A potom samozrejme hlavná hviezda večera, Ale Farben. Vstup je zdarma, budeme sa veľmi tešiť, keď tam prídete.
1: Veľa darčekov máme pre vás.

0: Gali poriadne. No Name žili u nás na Expresse, vaše letné rádio 16.27. Počkaj. Počujete to?
1: A to nie je...
0: Šum.
1: Nahráte z YouTube.
0: To je...
1: Máme otvorené okno.
0: To je realita. Aj o počasí ideme hovoriť so Stanleym Subákom. Sorry za spomalenie slova.
1: Na jednej strane veľmi príjemné, že takto schladilo trošku toho rozhorúčené Slovensko však,
2: že? Že zrazu sa dá dýchať normálne nosom, lebo minule ma štípalo.
0: No, horúco bolo.
2: Horúco strašne, no dodám aj to, že okrem výstrah pred búrkami, ktoré už prišli a udreli nielen na severe Slovenska, ale aj na západe, tak sú tam aj výstrahy pred prívalovými povodňami. Týka sa to najmä okresov na severe Žilina, Martin, Čaca, Kysucké Nové Mesto, Čibitča. No a dnes môže pršať až do večera, v noci ešte miestami takisto zaprší a hlavne ochladí sa na 21 až 14 stupňov. Zajtra cez deň najskôr viac oblačnosti, ale postupne od západu zmenšovanie. Ešte ojedinele môže sprchnúť a zajtra maximálne 23 až 28 stupňov. Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rok 2027 sa bude pohybovať od 131 po 546 eur mesačne na jedno zriadené miesto. Nariadenie schválila vláda s tým, že najnižšia suma sa týka denných stacionárov a najvyššia špecializovaných zariadení pri ambulantnej forme sociálnej služby. Policajti v Bratislave budú môcť využívať mestskú hromadnú dopravu za polovičné ročné cestovné. Vyplýva to z dodatku k dohode ministerstva vnútra a dopravného podniku Bratislava. Doteraz sa táto zľava vzťahovala len na zložky Bratislavskej krajskej polície. Silná búrka v Rumunsku si vyžiadala jednu obeť. Zasiahnutá bola Bukurešť a ďalších 20 okresov. Poškodené boli tiež desiatky domov, vozidiel a zaplavené boli aj stanice metra. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková postúpila v pozícii nasadenej jednotky už do tretieho kola dvojhry na Grand Slame vo Wimbledone. V druhom kole zdolala Američanku Kesslerovú hladko 6-1 a 7-6. V ďalšom kole ju čaká Lotyška Ostapenková.
3: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu.
4: Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme 2 minúty po pol piatej a pozdravujeme expres vodičov opäť aj na cesty. Nové nehody pribudli v Bratislave na Staromestskej v smere na most SNP, ďalšia v Žiline, po Považskom Chlumci v smere do centra a nová pribudla aj v Kremnických Baniach v smere do Turčianskych Teplíc. Staršie ešte dokumentujú v Bratislave na Galvanýho pri Lidli v smere na Rožňavsku, potom na viazde do Nitry z Lehoty, kde sa zrazili dve autá. Nehoda je stále aj za Partizánskym v smere do Žabokriek nad Nitrou. Tu sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek je neprejazdný a skúste to obísť cez Brodzany. Nehoda ešte aj pred Prievidzou v smere z Chrenovca Brusna a jednu dokumentujú na viazde do Košťa nad Turcom z Martina. Zdržíte sa tu asi pol hodinu. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržanie asi hodinové a na 45 minút to vidíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Treba rátať aj s kolónami. Potom pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Treba tu rátať s kolónami v oboch smeroch a pracuje sa aj na príslope obojsmerne. Takisto rátajte aj so zdržaním. Obmedzenia pribúdajú na D1 za Bratislavou v smere do Senca. Hlásite veľa vody na ceste. Na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Čaradíc tu je odstavený kamión s defektom a na ceste sú aj kusy roztrhnutej pneumatiky. Opatrne aj za Šelpicami v smere do Bolerazu je tu odstavený kamión. V Žiline a okolí naďalej hlásite na ceste veľa vody a veľký pozor aj za Hubovou v smere do Ružomberka. Tu sú na ceste popadané veľké skaly. Aktuálne všetko, jazdite bezpečne.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: My sme Matúš a Michal a vaše letné rádio, Radio Express. Stanley, koľkokrát bol Piqué na majstrovstvách sveta? Koľkokrát Shakira podľa teba?
1: Podľa mňa ona asi dvakrát a ona viackrát, keďže spievala.
0: Presne tak, správna odpoveď. Shakira dokonca prekonala aj Talianov v účasti na majstrovstvách sveta.
2: A preto sa s Piquem rozišli.
0: Áno, ich cesty sa rozišli.
2: Áno, kruh sa uzavrel, ale po dlhej dobe nám na Slovensku konečne zapršalo a po dlhej dobe, neviem, či ste zachytili, aj vláda schválila zonáciu národných parkov. Čo nás čaká vo veľkých správach, si povieme so Stanleym.
3: Veľké správy Rádia Express.
0: Tak začneme tými parkami, Stanley.
1: Áno, tak tá zonácia štyroch národných parkov, ktorá mala byť predstavená do konca apríla, dnes dostala od vlády zelenú. Podľa ministra Tarabu našli kompromisy, zatiaľ čo opozícia naďalej upozorňuje, že sú ohrozené peniaze z plánu obnovy.
4: My v rámci zonácie sme uznali existujúci stav.
5: Nie tu riziko privatizácie štátnych pozemkov v národných parkoch v prospech developerov.
1: Povieme si aj to, že hlinikáreň Slovalko obnoví koncom augusta výrobu a v lete bude nielen na cestách viac policajtov.
3: Veľké správy na Expresse už o 17. We'll be right back.

0: Mars, Sefridova u nás na Expresse, takto 3 minútky pred 17. ste stále počúvali Matúša a Michal.
1: Neviem, čo sa aj stalo, ale takto znie inak človek, ktorý ide domov, akože podľa mňa. Že keby si ho počuli o 13, že ahojte, Matúš a Michal a vaše letné rádio a teraz stále počúvajte nás.
0: A všetci tí, ktorí práve končíte v práci, tak áno, to možno vnímate podobne, takže sme v tom spoločne, ideme sa zabávať.
1: Tak a počujeme sa zajtra, alebo vidíme ešte dnes.
2: Vaše letné rádio. Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80.

0: najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
2: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
1: Jurko, ty si neskutočný.
2: No, už si aj niečo objavila.
1: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
5: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
6: Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
7: Opozícia tvrdí, že pre zonáciu o Tomáša Tarabu nám hrozia pokuty. Minister si za ňou stojí.
8: Tie prvé tri národné parky sa robili bez metodiky. Už toto je základný rozdiel. Už týmto sme kvalitatívne úplne niekde inde.
7: Vláda oživila výrobu v hlinikárni Slovalko 500 miliónovou dotáciou, opozícia to kritizuje.
9: 500 miliónov eur na 300 pracovných miest sa zázračne nájde a zázračne pre spoločnosť spoluvlastnená Pentov.
7: Dnes do večera hrozia búrky, aj zajtra miestami zaprší a ochladí sa do 28 stupňov. O 17. počúvate Veľké správy s Martinou Pastorovou a Stanom Subákom.
0: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Dlho odkladaná zonácia štvorice národných parkov dostala od vlády zelenú. Odborníci aj opozícia kritizujú, že nespĺňa podmienky plánu obnovy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že Eurokomisia s ich zonáciou nebude mať problém. SNS kritizovala zonácie národných parkov a navrhla Tomáša Tarabu z vedenia rezortu stiahnuť.
10: Minister životného prostredia za SNS Tomáš Taraba si za zonáciou Tanapu, Napantu, Polonín a Malej Fatry stojí. Problém podľa neho budeme mať pre prvé tri parky, ktoré rozčlenila predošlá vláda.
8: Tie prvé tri národné parky sa robili bez metodiky. Už toto je základný rozdiel. Už týmto sme kvalitatívne úplne niekde inde. V Tanape to vygenerovalo väčšie územia, lebo je tam Hlucháň. Inde to vygenerovalo menšie územia. My v rámci zonácie sme uznali existujúci stav. O tom je zonácia o pravidlách a o tom, aby keď niekde je asfalt, sme povedali, že tam je asfalt, že tam není piata zóna.
10: Zonácia od Tomáša Tarabu podľa poslankyne za Progresívne Slovensko Tamary Štolovej nespĺňa podmienky čerpania peňazí z plánu obnovy, najmä v bode zaradenia starých lesov do najprísnejšej ochrany. Môžeme tak podľa nej stále prísť o európske peniaze vo výške okolo 500 miliónov eur.
11: Vystavujú nás riziku infringementov, porušenie medzinárodných záväzkov UNESCO a Natura 2000, riziku súdnych sporov domácich aj európskych a pokut z toho vyplývajúcich. Zároveň je tu riziko privatizácie štátnych pozemkov národných parkov v prospech developerov, riziko straty zdroja pitnej vody a degradácie nášho prírodného bohatstva.
10: Minister školstva za Hlas Tomáš Drucker sa ministra životného prostredia zastal s tým, že našli vyváženú a primeranú zhodu na rozčlenení zvyšných štyroch národných parkov.
12: Zonáciu, ktorá ochráni prírodné dedičstvo Slovenska a zároveň bude rešpektovať aj vlastnícke práva v území a realitu, ktorá tam naozaj je. Dnes som presvedčený, že to je jedna z najlepších metodík, možno aké sa aj na úrovni Európskej únie ocitnú v ochrane starých lesov a definícii spôsobu zonácie.
10: Kompenzácie za obmedzenia neštátnych vlastníkov vo výške 30 miliónov eur ročne sa budú podľa Tomáša Tarabu vyplácať z Envirofondu. Michal Kiča z Demokratov tvrdí, že vláda sa k najcennejším častiam našej prírody postavila ako ku koristi.
13: Zonácie, tak ako boli schválené, nezabezpečujú adekvátnu ochranu množstva území. Nič nie je symbolickejšie ako oslavné ody developerov, ktorí zonácie vítajú.
10: Nominant SNS na ministra životného prostredia Tomáš Taraba nechcel riešiť, či bude vo vedení rezortu pokračovať aj po septembri. Líder národniarov Andrej Danko viackrát v médiách potvrdil, že Tomáš Taraba ako minister za SNS 30. septembra skončí. Dôvodom majú byť výhrady národniarov k Tarabovým politickým krokom.
7: Slovalko obnoví na prelome augusta a septembra výrobu hliníka v Žiari nad Hronom. Vláda podpísala so závodom memorandum, podľa ktorého sa štát zaviaže ku kompenzáciám emisí, tiež úľave z odvodu do jadrového fondu a k dodávke elektriny na najbližších 10 rokov. Potvrdil to premiér Robert Fico.
14: Táto štátna schéma nám umožňuje použiť príjmy z emisných povoleniek a časť týchto príjmov z emisných povoleniek bude určená na podporu Slovalka na znovuobnovenie výroby.
7: Julius Jakab z Hnutia Slovensko kritizuje vládu, že fabrike pomáha nekoncepčne a tvrdí, že peniaze dostane opäť firma blízka kabinetu Roberta Fica.
9: 500 miliónov eur na 300 pracovných miest sa zázračne nájde a zázračne pre spoločnosť spoluvlastnená Pentov. My chceme, aby ľudia mali prácu. My chceme, aby stovky ľudí boli zamestnaní, ale za tieto peniaze mohli byť zamestnané tisíce ľudí.
7: Slovalko sa výmenou za 500 miliónov zaviaže reštartovať výrobu a udržať zamestnanosť v hlinikárni. Firma mala pôvodne 500 zamestnancov a začiatkom tohto roka v nej pracovalo približne 180 ľudí. V lete budú v hľadáčiku policajtov najmä vodiči a mladí ľudia. Polícia posilní hliadky v uliciach, na cestách a rôznych verejných akciách. Podľa prezidentky Jany Maškarovej sa zamerajú najmä na aktivity mladých ľudí v kluboch.
15: Cieľom predchádzať požívaniu alkoholu, ako aj omamných a psychotropných látok. Nasadíme aj príslušníkov v civile.
7: V prípade vodičov na cestách sa zamerajú najmä na dodržiavanie rýchlosti, alkohola, drogy za volantom či používanie bezpečnostných pásov. Nepriame rokovania medzi USA a Iránom v Dohe sa podľa Donalda Trumpa vyvíjajú veľmi dobre. Ide o technické rokovania na nižšej úrovni, ktoré ale majú otvoriť cestu ku konečnej mierovej dohode. Šéf Bieleho domu Trump zároveň tvrdí, že likvidácia iránskeho jadrového arzenálu ide dobrým smerom. Teherán vyhlásil, že síce uprednostňuje rokovania z USA o ukončení konfliktu na Blízkom východe, ale rovnako pripravený je aj na obnovenie vojny.
0: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Francúzsky futbalista Kylian Mbappé prepísal na prebiehajúcich majstrovstvách sveta ďalší rekord. V 16 finále prispel 2 gólmi k výhre 3-0 nad Švédskom a s 10 zásahmi sa stal historicky najlepším strelcom vo vyraďovacích zápasoch svetového šampionátu. Francúzsky kapitán má za sebou už tretí dvojgólový zápas a so 6 gólmi sú spolu s Argentínčanom Lionelom Messim najlepšími strelcami turnaja. Francúzsko čaká v 8 finále Paraguaj. Už o necelú hodinu sa stretnú v 16 finále Anglicko s Demokratickou republikou Kongo a večer o 22. vyzvú Belgičania Senegal.
0: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Najmä západ a sever stredného Slovenska už zasiahli búrky a dnes až do nočných hodín platia výstrahy pred búrkami, ktoré môžu byť lokálne a intenzívne. Zajtra cez deň veľká, v priebehu dňa od západu postupne aj zmenšená oblačnosť, miestami sa objavia prehánky a ujedinele opäť aj búrky. Citeľne sa ochladí zajtra na 23 až 28, na severe bude okolo 21 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
7: Krátko po 17. pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody hlásite na výjazde z Dolného Štálu do Dolného Baru a ďalšia sa stala pred Hornou Štubňou v smere z Kremnických baní. Staršie dokumentujú v Bratislave na Staromeskej v smere na most SNP, tiež v Bratislave na Galvanýho pri Lidli v smere na Ružňavsku sa zrazili 2 autá. Nehoda je aj na výjazde do Nitry z Lehoty, potom za Partizánskym v smere do Žabokriek nad Nitrou, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Tento úsek je neprejazdný a skúste to obísť cez Brodzany. Nehody ešte dokumentujú v Žiline, Považskom Chlmci v smere do centra a v Kremnických baniach v smere do Turčianskych Teplíc. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zdržania asi hodinu a pol, na 20 minút je to na viazde do Košťana Turcom z Martina a asi 45-minútová kolóna sa tvorí na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pracujúcich cestárov máme v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Treba tu rátať s kolónami, pracuje sa aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tu rátajte s kolónami v oboch smeroch a cestári sú aj na príslope, kde pracujú obojsmerne, takisto treba rátať aj so zdržaním. Máme tu aj viacero obmedzení, opatrne na D1, za Bratislavou v smere do Senca hlásite veľa vody na ceste, za Šelpicami v smere do Bolerázu je odstavený kamión, veľa vody na ceste je aj v Žiline a okolí a opatrne aj za Hubovou v smere do Ružomberka, tu sú na ceste popadané veľké skaly. Aktuálne všetko, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla s Martinou Žikavskou.
16: Tak málo čo nás dokáže ovplyvniť tak veľmi ako počasie a horúčavy na našom území. Strieda vlna nebezpečných búrok, tie prinášajú niekde krúpy, silný nálezový vietor a intenzívne lejaky. Ak parkujete vonku, tak je lepšie parkovať a preparkovať pod nejaký prístrešok. kvôli tým krúpom samozrejme. No, my jasne sledujeme najmä kvôli Mega Express Street Party v Bratislave každú jednu minútku, čo sa s počasím deje, ako sa to vyvíja, budeme o tom ako inak informovať. Ale vy ste vedeli, že niektorí ľudia búrky priam milujú? Normálne na to majú diagnózu, volá sa to ceraunofília. A títo ľudia pociťujú počas hrmenia a bleskov, nie je to, čo si myslíte, pociťujú hlboký pokoj, pohodu a detskú radosť. No a burky vraj nevnímajú ako hrozbu, ale ako fascinujúce divadlo. Tak nech je z toho naozaj radšej iba fascinujúce divadlo a osviežujúci zážitok, lebo tiež už som si myslela, že ma dnes z toho tepla porazí. A zmoknúť nám vôbec nevadí, len nech to nikomu neublíži. Tak hlavne počúvajte Express, aby ste vedeli, ako sa to všetko vyvíja. Budeme spolu.
0: Na dnes padla s Martinou Žikauskou.

0: veľké horúčavy, alebo je búrka, alebo prší, oplatí sa mať dobrého kamaráta. Niekto, kto vám drží chrbát v podstate. Stanley, povedz nám, lebo ja ťa tak teraz titulujem, akože ty si tak vieš, taká osobnosť pozadí, ktorá teraz povie všetkým, aké nás čaká počasie.
1: A ktorá pozatvára tie okná, no, prší.
0: Bolo by to fajn,
1: tak hej. Tak sme zabudli. No, pribudli nám tie prehánky a hlavne teda búrky. Naďalej to platí na severe stredného Slovenska, aj Žilina, aj Piešťany, aj v Bratislave ešte s prehánkou a napríklad už aj na východe búrku hlási Kamenica nad Cirochou. Tie výstrahy pred búrkami platia až do večerných hodín a objaviť sa môžu ešte ojedinele aj zajtra. Citeľne sa aj zajtra ochladí. Očakávame aj viac oblačnosti, bude 23 až 28 a na severe okolo 21 stupňov.
0: Máme problémy aj na cestách. Za Sencom smere do Sladkovičova je na ceste spadnutý strom a nie je jediný na Slovensku. Počúvajte náš dopravný servis a jazdite prosím opatrne.
2: Cinemax uvádza 20 fantastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o epický Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
3: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Minútu po pol šiestej pozdravujeme Express vodičov aj na cesty, kde nám situáciu komplikuje počasie. Nehoda na R1 pri Seredi v smere do Dolnej Stredy. Zrazili sa dva kamióny. Úsek hlásite ako neprejazdný a skúste to obísť po starej ceste. A tiež na R1 pri Seredi v smere do Volčkoviec nehoda. Tam je aj viacero odstavených osobných aut a veľa vody na ceste. Je tam aj silný bočný vietor a treba v tomto úseku rátať s rozsiahlými kolónami. Nehody ešte dokumentujú v Bratislave na Staromestskej v smere na most SNP, na výjazde z Dolného Štálu do Dolného Baru a tiež za Partizánskym smere do Žabokriek nad Nitrou. Úsek je neprejazdný a skúste to obísť cez Brodzany. Asi hodinová kolóna sa tvorí na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a zhruba pol hodinu sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, treba tu rátať tiež s kolónami. A ešte obmedzenia opatrne za Sencom v smere do Sládkovičova je na ceste spadnutý strom a na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom tu je na ceste veľa vody. Jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dnes je prvý oficiálny deň letných prázdnin v Bratislave. Je pred nami veľká Express Mega Street Party a z Rádia Express je aj tento rok konečne vaše letné rádio. Čo chceme viac? Express
1: Mega Street Party. Zažite najlepšiu party leta z Rádiom Express.
0: Leto chceme s vami odpaliť naozaj vo veľkom, takže na vás čakáme. Vy sa tešíte na nás, my sa tešíme na vás a spolu sa tešíme na nekonečnú zábavu. Alan Murín, Ema Drobná, DJ EKG, moji kolegovia z Expressu a hlavná hviezda večera DJ Ale Farben. On je taká známa európska hviezda, je už na ceste zo Švechatu na Slovensko, s ním už sa vezie naša kolegyňa Zuzka, ale my sa spojíme najskôr práve s námestím pred Eurovea, kde už na vás čaká letná zábava. Express zdraví Barbor a partiu okolo.
2: Čaute na celé Slovensko.
3: My už sme tu v Bratislavskej Eurove a čakáme na všetkých, ktorí sa chcú prizabaviť a odštartovať leto, ako sa patrí.
0: Barborka, u nás v rádiu bola taká trošku bitka o to, že kto vlastne na tej party bude moderovať. Vieme povedať, že ako to dopadlo?
2: Matúš s Láďom.
3: Takto, Miška s Barborou určite áno. A potom Matúš s Láďom by veľmi chceli, ale ako to celé dopadne, to sa ukáže o pár minút.
0: No, vidím,
3: pretože majú na sebe tie obrovské sumo oblečky, je im príšerne teplo, tak uvidíme, že či to prežijú vôbec.
0: Dobre, takže

0: pozdravím. Budeme to mať na sociálnych sieťach, predpokladám, takže vás môžeme nielen počuť, ale aj vidieť teda. Tak aspoň vieme, že kto už je tam vlastne od nás z rádia. Tipujem, že moderátori asi všetci, okrem mňa, ktorá som zatiaľ teda v práci.
1: Ty nám robíš ten support, ano. Pretože niekto musí a my ti za to veľmi samozrejme Žika ďakujeme. Ešte tu ale Farben, ktorý v týchto chvíľach niekedy prekročil hranice, lebo priletel na Švechat, už teda sa blíži do Bratislavy. Mm-hmm. Naša šéfka Zuzka mu robí v aute spoločnosť a keď sa ho pýtala, že akú má požiadavku, tak povedal, že chce magnetku Bratislavy.
0: Magnetku Bratislavy, aha.
2: Pozor, je to šokantné, ale dve magnetky tohto mesta, lebo asi chce doniesť niekomu jeho srdiečku blízkemu, ale zároveň, čo vieme, tak chcel, aby tá limuzína, ktorá ho vezie z toho letiska, tak aby mala masážne sedadlá.
0: Počúvajte, ja som googlila, či má deti, on vlastne, že pre koho chce vlastne tie magnetky, on si tak straží to súkromie, že som vygooglila len to, že hudobná kariéra a vraj, on bol v minulosti cukrár. Hej, takže budú sladké hity teda. Tak viete, čo...
1: Počkaj, on upeče taký set.
3: Práve to dopiekol. Čestný set. Barbora ti to povie.
1: Farben práve dopiekol čerstvý set priamo na expresu.
0: Počujte.
1: A na to prídete, bude tu super zábava, máme pre vás veľa darčekov.
0: Aha, a na čo sa tešíte najviac?
2: Na ľudí, predsa.
1: To je jasné.
2: Na ľudí.
1: Na zábavu.
2: Na atmosféru.
0: Áno.
3: Partia zo rána.
1: Na vám všetci budú super. A hlavne vy prídite.
0: Barborka, viem, že ti chmantú telefón, teda z ruky chmantú moji kolegovia, kamaráti. Chce mi tam ešte niekto niečo povedať? Alebo stačí už len, keď pozveme teda všetkých, nech tam hneď za vami idú.
1: Víta. Zabal to tam a pod za nami.
3: Tak, už všetci budú tu, aj tak rádio teraz vypnú všetci z Bratislavy.
0: OK, dobre, hneď ako sa zotmie, tak mierim za vami, zabavte sa zatiaľ, ahojte.
1: Prídite, ďakujeme, čau.
0: Dobre, tak na vás sa určite tešia moji kolegovia tiež, veľké hviezdy, takisto. Je to tam, prídite Bratislava pred Eurové a námestie, no a kuťovku si Alana Murina musíme zahrať, lebo ten tam bude tiež dávať teda.
4: Express Mega Street Party. Vidíme sa 1. júla v Bratislave. Vstup je zdarma.

0: prečo byť doma? Alan Murín určite domov zahra, zaspieva na našej Express Street Party v Bratislave, takže vy ste určite stále ešte pozvaní. Príďte, zastavte sa a nie je to všetko, čo pre vás toto leto máme.
1: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
2: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
3: Ježišmarja, musíme to obehať.
4: Ako by to tebe vyhovovalo, aby som ti...
2: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto a nie. Urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
4: Čo, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
1: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Štátne železnice zaviedli od júla nové zľavy pre študentov aj seniorov. Na benzínkach v Rusku prvýkrát stúpla cena palív cez 100 rubľov. Aj zajtra oblačno s prehánkami a do 28 stupňov. O 18:00 pozdravuje pri správach Stanu Subák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Nový prepravný poriadok železničnej spoločnosti Slovensko zavádza od 1. júla zľavnené cestovné pre viaceré skupiny. Novinky majú podľa hovorcu z SSK Jána Bačeka zjednodušiť cestovanie širokej verejnosti.
7: Nová zľava pre seniorov od 63 rokov. Rozšírená zľava pre deti až do 18 rokov. Jeden univerzálny preukaz železničnej spoločnosti Slovensko, vlaková karta, to sú hlavné zmeny v aktualizovanom prepravnom poriadku železničnej spoločnosti Slovensko.
6: Po novom budú vydávať jednotnú vlakovú kartu, ktorá nahrádza doterajšie samostatné preukazy pre rôzne zľavy. Štátne železnice upozornili, že podmienky na uplatnenie 100% zľavy pre žiakov a študentov sa nemenia. Horúčavy a vysoké teploty aj dnes vo veľkom zamestnávali záchranárov. Popoludní do 14. hodiny absolvovali takmer 50 výjazdov ku kolapsovým stavom. Z toho 29 pacientov muselo byť prevezených do nemocníc. Informovala o tom hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
8: Najviac zásahov, 9, bolo uskutočnených v Bratislavskom kraji a najmenej v Nitrianskom a Košickom kraji po 4 výjazdoch.
6: Počas aktuálnej vlny horúča opadol na Slovensku aj nový teplotný rekord. Meteorológovia namerali v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky 41,3 stupňa Celzia. Ceny pohonných látok na súkromných čerpačkách v Rusku prvýkrát prekročili sumu 100 rubľov za liter. Na benzínkach, ktoré nie sú prepojené s veľkými ropnými spoločnosťami, začali predávať benzín a naftu za 120 až 140 rubľov, čo je v prepočte euro 35 až euro 60 centov. Moskva čelí po pokračujúcich ukrajinských dronových útokoch na ich rafinérie palivovej kríze. Šéf Kremľa Vladimír Putin už pripustil určitý nedostatok palív, ale trval na tom, že ide iba o dočasný stav.
9: A je to penálta.
1: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Bieloruská tenistka Arina Sabalenková postúpila na Grand Slame vo Wimbledone do tretieho kola. V pozícii nasadenej jednotky zdolala v druhom kole dvojhry Američanku McCartney Kesslerovú v dvoch setoch 6-1 a 7-6. Sabalenková v druhom sete otočila z 3-5 a odvrátila v ňom aj 3 set bali. V ďalšom kole ju čaká Lotyška Jelena Ostapenková, ktorá zdolala Chorvátku Antoniu Ružičovú jednoznačne 6-2 a 6-0.
9: A je to penálta.
1: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Dnes až do nočných hodín platia naďalej pre celé územie Slovenska výstrahy pred búrkami. Zajtra skôr veľká, v priebehu dňa od západu, ale postupne aj zmenšená oblačnosť. Už len miestami prehánky a ojedinele sa aj zajtra objavia búrky. Ochladí sa na 23 až 28, severnejšie regióny na Orave, Liptove a na Spiši, tam bude okolo 21 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
6: 4 minúty po 18. pozdravujeme Express vodičov na cesty. Novú nehodu hlásite vo Svite na križovatke Hlavnej a Hviezdoslavovej. Staršie ešte dokumentujú v Bratislave na Staromeskej v smere na most SNP, na výjazde z Dolného Štálu do Dolného Baru. Potom na R1 pri Seredi v smere do Dolnej Stredy sa zrazili dva kamióny. Úsek hlásite ako neprejazdný a skúste to obísť po starej ceste. Tiež nehoda na R1 pri Seredi v smere do Vlčkoviec. Tu sa v pravom pruhu prevrátila dodávka a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Nehoda je ešte aj za Partizánskym v smere do Žabokriek nad Nitrou. Tento úsek je neprejazdný a skúste to obísť cez Brodzany. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi pol hodinu, a na 30 minút je to aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina. Treba tu rátať aj s kolónami. A opatrne na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom. Tu je na ceste veľa vody. Želáme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

nami, moji kolegovia, my všetci sa na vás tešíme pred Eurovea na námestí, takže všetci ste stále vítaní, počasie sledujeme, uvidíme, čo sa bude diať. No ale Farben.

0: Máme pre vás veľa peňazí. Aktuálne hráme o krásnu sumu a môžete vyhrať až 69 000 eur. Ak si s nami zahráte, lebo leto s nami je poriadne uletené a každý druhý pracovný deň hráme o uletené vysoké výhry. Nie je to všetko, ak odpoviete správne na našu súťažnú otázku, tak môžete navyše vyhrať ešte aj poriadny balík peňazí na letenky. Stále platí, že u nás vyhrávate, aj keď nevyhráte, lebo každý, komu zavoláme, či už zodvihnúť stihne alebo nestihne, má garantovaných 700 eur, tak buďte pripravení a zodvihnite nám telefón so správnym heslom a hlavnú výhru máte istú. Držíme vám palce, aj keď dnes Ivetke to teda naozaj mohlo byť lepšie.
1: My sa k tomu uletenému letu ani nedostaneme. To je strašné. Ľudia, však 40 000.
2: Rýchlo sa choďte ešte pozrieť na ten telefón, či to náhodou nezvoní vám. Príjemný dobrý deň, tu je Andrea Miška a ty vyhrávaš 700 eur.
1: Asi vieš, čo sa stalo, že?
0: Áno. No, vás by to nevytočilo, lebo mňa určite, hej, tak buďte prosím pripravení, dvíhajte správne a dvíhajte včas.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Toto je Get Bowman a keby ste išli na jeho koncert, tak on by vyšiel na pódium, chytil by mikrofón a bez akýchkoľvek zvukových efektov by zaspieval presne tak, ako ste ho počuli z rádia. Tento hlas. Don't put your blame on me. Je úplne úžasný, ja to viem, lebo sa mi podarilo to zažiť, teda bolo to naozaj skvelé. Vám samozrejme prajeme tie najkrajšie letné zážitky. Aj keď s počasím, no, trošku sa nám to zmenilo, Mariana, a to trošku hovorím naozaj v úvodzovkách.
1: Presne tak, búrky k letu patria a niektorí si vydýchli, že konečne prišlo ochladenie. Asi bude jednoduchšie, keď poviem, kde nemáme búrky, pretože tých miest je menej. Tatry, Sliač, Telgard, Boľkovce, Dudince, Hurbanovo a Gabčíkovo, všade inde máme hlásené búrky. Môžu zasiahnuť dnes celé Slovensko. Výstrahy sú už na druhom stupni. Do polnoci treba sa mať na pozore. Zajtra bude situácia pokojnejšia, pretože v priebehu dňa bude síce zamračené, ale postupne sa vyčasí a teploty len 23 až 28 stupňov.
0: Nehody a popadané stromy napríklad v Košiciach na hlavnom ťahu za Rokycanmi, na Havrane. Počúvajte podrobnosti, tu je náš dopravný servis.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
6: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
5: Á, tak to bude drahé.
6: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na BYD.com.
7: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Coop jednote.
8: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, plúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Coop jednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný podvečer na cesty od Mariany Tekeliovej. Najskôr poďme na problémy, ktoré nám spôsobuje na cestách počasie. Na Havrane viacero popadaných stromov, tento úsek je neprejazný, obídete to cez Sokolovce, ale aj tam treba dávať pozor na spadnutý strom. Ďalší strom na ceste za Rokycanmi v smere do Prešova a v Košiciach na hlavnom ťahu za Optimou v smere do Šace hlásite na viacerých úsekoch popadané konáre. Komplikované nehody máme na R1 pri Seredi v smere do Dolnej Stredy, zrážka dvoch kamiónov, tento úsek je neprejazný, skúste starú cestu. A R1 pri Seredi v smere do Vlčkoviec je v pravom pruhu prevrátená dodávka, tam sú rozsiahle kolóny. Za Partizánskym v smere do Žabokriek nad Nitrou je úsek po nehode takisto neprejazný, skúste cez Brozany. A posledná je vo svite na križovatke Hlavná Hviezdoslavova. Polhodinovú kolónu ešte hlásite na výjazde do Ružomberka z Hubovej. A to je všetko na teraz, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: horúce hity.
1: Horúce hity
0: na Expresse.

0: Skrývačka. Nájdite schovanú myšu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
1: Toto je naša obľúbená hra, pretože je to zábava a hlavne vás stretneme naživo. Naša myša z rannej show sa pred vami zašíva, vy ju hľadáte a keď ju nájdete, tak vyhrávate wellness pobyt vo Vysokých Tatrách a je to ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli na dve noci pre dve osoby. Je tam plná penzia, je tam neobmedzený vstup do wellness centra a potom, keď si myslíte, že už ste ju našli, tak povedzte, že viete, že ste ju našli, že to je ona. Opýtajte sa, či je z Expressu. Jednou z dnešných indícií bolo aj... Miška bola na futbalovom ihrisku v Černom Balogu. Našiel ju tam Ľubo.
2: Niekto k nám ide. Otvoril si bránu od futbalového štadiónu. Čo tu robíš? Čo tu chceš?
3: To je také dlhé. Tu robím, tak som počul rádio.
2: A čo by si odo mňa chcel?
3: Ja neviem, nejaký pobyt.
2: A myslíš si, že si prvý?
3: Určite.
2: Ja mám taký jingle, že urobíme ho spolu. Hej? Wellness pobyt je tvoj!
3: Ďakujem pekne.
2: A kam povedú tvoje ďalšie kroky?
3: Naspäť do práce.
2: Čo robíš?
3: No, momentálne stavbárske práce zateplujem.
2: Keby si potreboval pomocnú ruku, tak...
3: Ideš do toho?
2: Nie, ale možno niekoho zoženie.
1: Dnes ráno sa naozaj s patračmi v rece roztrhlo, lebo tesne po Ľubovi prišla Ivka.
2: A tuto prišlo k nejakému stretnutiu.
1: Sme susedovci.
2: Normálne, že prišla si tesne po susedovi pár sekúnd.
1: No dúfam, že ma vezme so sebou.
3: Koľko môžeme ísť?
2: Dvaja.
3: No tak potom neviem, tak môžeme spolu.
2: A čo na to žena?
3: To sa jej spýtam.
2: Lebo ty... Máš muža?
1: Mám manžela, no my sme kamoši všetci spolu. Takže no, paradička, krásne. Ja mu to prajem, nech si to užije, sa teším z tohto.
4: No a o ten wellness pobyt si môžete zahrať a tešiť sa aj zajtra ráno.
0: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Synak. Táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
2: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
3: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie. Od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicykla. Cyklovačka v Mýto Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
5: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v appke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
6: Škoda. Oslavy na Devíne by mali podľa opozičnej SAS preveriť kontrolóri. Českí poslanci obmedzili právomoc prezidenta, ten sa obráti na ústavný súd. Aj v noci čakáme silné búrky a vietor, zajtra sa ochladí. O 19. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Opozičná SAS sa obrátila na najvyšší kontrolný úrad, aby preveril hospodárenie pri organizácii Cyrilometodských oslav na Devíne. Predseda liberálov Branislav Gröling upozornil, že na oslavy s obmedzenou prítomnosťou verejnosti pôjde zo štátnej kasy 320 tisíc eur.
8: 320 tisíc eur v čase konsolidácie na súkromnú oslavu pre panstvo. My celú túto akciu dáme preveriť na NKÚ, aby zistili, ako sa tu minuli peniaze ľudí. Fico ale bude určite rozprávať, ako tieto papalášske žúrky sú v národnom záujme. Viete, čo by bolo národné? Neokrádať ten národ.
6: Cyrilometodské oslavy organizuje úrad vlády, ktorý reagoval, že kedykoľvek NKÚ poskytnú plnú súčinnosť a kompletnú dokumentáciu. Minister športu Rudolf Huliak tam nepríde.
9: Prosím vás, pýtajte sa toho, čo minul tie peniaze. Prosím vás, ja som musel 24 ľudí vyhodiť kvôli tomu, aby som vôbec dokázal konsolidáciu zvládnuť, aby sa dotkla čistých chodu ministerstva. Každý minister by si mal zvážiť, na čo dáva peniaze.
6: Vláda aj v predošlých dvoch rokoch vyčlenila na CERON celonárodné oslavy 100 tisíce eur. V 2024 to bolo 456 tisíc a v lani 750 tisíc eur. Opozícia aj vtedy kritizovala, že sa míňajú tisíce zo štátnej kasy v čase konsolidácie. Českí poslanci schválili obmedzenie právomocí prezidenta. Návrh ruší právomoc poverovať a odvolávať vedúcich stálych misií pri medzinárodných organizáciách. Túto úlohu by mal prebrať minister zahraničných vecí. Opozícia návrh kritizovala ako koaličné vybavovanie si účtov s hlavou štátu. Podľa prezidentskej kancelárie ide o ďalší pokus obmedziť ústavné kompetencie hlavy štátu a avizuje, že prezident zváži ďalšie kroky. Rumunsko zasiahla silná búrka, ktorá si vyžiadala jednu obeť. O život prišla osoba, na ktorej vozidlo spadol strom. Búrka zasiahla Bukurešť a ďalších 20 okresov. Len v rumunskej metropole zaznamenali úrady viac ako 2000 volaní o pomoc. Takmer 30 tisíc odberných miest bolo bez elektriny, poškodené boli desiatky domov, aut a zaplavené boli aj viaceré stanice metra. Búrka zasiahla krajinu po vlne horúčav, kedy teploty vystúpili na viac ako 40 stupňov. Svetová jednotka vo Wimbledone bez problémov postupuje. Taliansky tenista Jannik Sinner prešiel už do tretieho kola dvojhrice z Portugalčana Nuna Borgesa. Úlohu favorita potvrdil aj Rus Daniel Medvedev, šampión z US Open z roku 2021. Zvíťazil nad Španielom Danielom Meridom. Poľský tenista Hubert Hurkacz v dnešnom stretnutí vyradil Rakúšana Sebastiana Offnera. Výstraha pred búrkami už neplatí na celom Slovensku, ale iba na severe a východe, potom na juhu od Krupiny po Revúcu. SHMU ale vydal na dnešný večer aj výstrahy pred povodňami, druhý stupeň pre okres Trebišov a prvý stupeň pre viaceré okresy Žilinského a Trenčianského kraja, ale aj v Topolčanoch, Senci, Humennom a Snine. Zajtra pocítime ochladenie, bude spočiatku zamračené, ale neskôr sa vyčasí pri teplote 23 až 28 stupňov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pozdravujem aj na cesty, tam máme staršie nehody v Bratislave na Staromestskej v smere na Hodžovo námestie. Neprejazná je R1, pri Seredi v smere do Dolnej Stredy je nehoda, skúste starú cestu. A na R1 nehoda aj pri Seredi v smere do Vlčkoviec, tam sú rozsiahle kolóny. Pozor, na Havrane si je viacero popadaných stromov, tento úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Sokolovce, ale aj tam pozor na spadnutý strom. Ďalší strom na ceste za Rokycanmi v smere do Prešova a podobne to je v Košiciach na hlavnom ťahu za Optimo v smere do Šace. To je všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

ovládnuť počasie a začne to predávať ako predplatné, asi bude najbohatší človek na svete a samozrejme, že aj my sme chceli, aby bolo dokonale letné počasie na našej Mega Express Street Party. Momentálne som dostala informácie, že hudobný zážitok je prerušený práve kvôli bezpečnosti. V Bratislave momentálne vrcholí prechod Burkového frontu. Je to sprevádzané aj výrazným ochladením, silným vetrom, dažďovými prehánkami. Začalo sa tam blízkať. Teploty klesli na 25 až 28 stupňov Celzia. Čo by nám nevadilo, keby sa k tomu nepridali práve tie hromy, blesky, tak prosím, dávajte na seba pozor a ako to bude pokračovať, budeme samozrejme na Expresse sledovať.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시던 덕에

tom, že v Bratislave sa tak rapidne zhoršilo o počasie, že sme museli prerušiť našu Express Mega Street Party. Je pravda, že tie búrky k letu patria, no, tak počasie si nevyberieme a blesky sú fajn, ak sa na ne pozeráte z diaľky a ak vás napriamo o ňo hrozujú. Inak vedeli ste, že taký blesk je napríklad trikrát teplejší ako slnko? On sa normálne, že dokáže zohriať až na 30 000 stupňov, čo je asi 5-krát viac, ako je teplota na povrchu slnka, tam je 5500 stupňov a existujú aj blesky, ktoré nejdú z neba na zem, ale zo zeme do neba. 10% bleskov je presne takýchto, no a keby sme nemali blesky, tak by sme prišli o významné prírodné hnojivo. Toto prekvapilo aj mňa, lebo blesky majú obrovský význam pre poľnohospodárstvo a tá extrémna teplota rozštiepí molekuly dusíka vo vzduchu a dokáže tak rastlinkám naozaj veľmi prospieť. To, že im prospieva ten dážď a tá voda, ktorá z neba padá, to je jedna istota, no a vyzerá to tak, že momentálne máme blesky, hromy a dážď nielen v Bratislave, ale napríklad búrka je v Piešťanoch, v Prievidzi, na Sliači. Na východe to zatiaľ vyzerá iba na zamračené počasie a ako to bude postupovať, pokračovať, na to sa v počasí pozrieme o chvíľku.

0: Počúvate Express, ak ste na cestách, tak veľký pozor. Dopravnému servisu sa budeme spolu venovať s Marianou. Už o chvíľočku máme novú nehodu aj za Prešovom v smere do Kapušian a zďaleka to nie je všetko. Ale pozrime sa najskôr teda na dôvod všetkého toho, čo sa aktuálne na cestách aj deje, a to je momentálne počasie. Mariana, povedz nám viac.
1: No, už sme sa tešili, že výstrahy pred búrkami ubúdajú a oni zase pribudli. Do 9. večer na celom Slovensku hrozia silné búrky, niekde je výstraha až na druhom oranžovom stupni. Do rána sa vyprší, vo štvrtok potom spočiatku zamračené, ale postupne sa od západu bude počasie zlepšovať a s teplotou 23 až 28 stupňov.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám

Spadnuté stromy hlásite za Veľkým Šarišom v smere do Medzian a v Prešove na Mukačevskej zasa veľa vody na ceste. To je všetko, jazdite bezpečne. 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Silné búrky zasiahli celé Slovensko, na východe padali aj krúpy. Juniorskí vodní slalomári získali v Poľsku bronzovú medailu. Zajtra sa ochladí, miestami čakáme ešte prehánky. Správy o 20. má pre vás na Exprese Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Intenzívne búrky zasiahli všetky časti Slovenska. Komplikovaná situácia je najmä na cestách. Po búrke pribúdajú popadané stromy aj konáre.
4: Ja by som chcel nahlasiť popadané stromy medzi mestom Veľký Šariš a Bezany.
2: Z Prešova hlási portál IMETEO dokonca aj 2-centimetrové krúpy. V Seredi a Piešťanoch nemajú elektrínu na stovkách odberných miest. V Ružomberku zanechala búrka vyvrátené stromy, popadané konáre či rozvodnené rieky. SHMO už varuje pred povodňami vo viacerých okresoch. Najsilnejšie majú byť v Trebišove, potom v Žilinskom a Trenčianskom kraji a v okresoch Topolčany, Senec, Humenné a Snina. Vlaková doprava je aktuálne prerušená v úseku Vrbovce Mijava a medzi Gáňom a Trnavou. V lete budú v hľadáčiku policajtov najmä vodiči a mladí ľudia. Polícia posilní hliadky v uliciach, na cestách a na verejných akciách. Podľa prezidentky polície Jany Maškarovej sa zamerajú najmä na aktivity mladých v kluboch.
5: S cieľom predchádzať požívaniu alkoholu, ako aj omamných a psychotropných látok. Nasadíme aj príslušníkov v civile.
2: Kontrolovať budú aj dodržiavanie rýchlosti, alkohola, drogy za volantom či používanie bezpečnostných pásov. Rusko bez udania dôvodu zatvorilo železničné priechody s Fínskom, Estónskom a Lotyšskom. Vo vládnom nariadení sa uvádza, že od dnešného dňa sa cez 7 priechodov zastavuje pohyb všetkých osôb, vozidiel, tovarov a nákladov. O rozhodnutí informovalo ruské ministerstvo zahraničných vecí. Vysvetlenie však neposkytlo. Známe nie je ani to, kedy sa prevádzka obnoví. Slovenskí kajakári obsadili bronzovú priečku vo finále K1 hliadok na majstrovstvách sveta juniorov vo vodnom slalome v poľskom Krakove. Dominika Matúš, Edháziovci s Filipom Dudom zaostali s jednou penalizáciou iba o 13 stotín za víťaznými Slovincami. Tretie miesto vo finále K1 hliadok obsadili aj naše juniorky Karolína Abrahamová, Zara Záhorská a Petra Šošková skončili za Nemkami a zlato získali Češky. Silné búrky môžu ešte zasiahnuť všetky slovenské kraje zhruba do 21. hodiny. Neskôr už platí výstrah iba v krajoch na strednom a východnom Slovensku. Zajtra síce ešte s prehánkami, ale postupne sa od západu vyčasí. Teploty budú oveľa nižšie, 23 až 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer po 20. želám aj na cesty. Máme staršie nehody v Bratislave na začiatku Mosta Apollo v smere z Dolnozemskej. Potom R1 naďalej neprejazná pri Seredi v smere do Dolnej Stredy. Obchádza to treba po starej ceste. Nehoda je aj na R1 pri Seredi v smere do Vlčkoviec a ďalšia za Prešovom v smere do Kapušian. Popadané stromy hlásite za Veľkým Šarišom v smere do Medzian a pozor si dajte aj v Prešove na Mukačevskej. Tam hlásite na ceste veľa vody. To je všetko na teraz. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty pozdravuje o 8:30 večer Mariana Tekeliová. Opäť aj s novou nehodou pribudla v Bratislave na križovatke Jégeho Záhradnícka. Ďalšia je na začiatku mosta Apollo v smere z Dolnozemskej. Novú nehodu hlásite aj z diaľnice D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. R1 naďalej neprejazdná v úseku od Serede v smere do Dolnej Stredy. Obchádza to treba po starej ceste. A na záver ešte pripomínam, že na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta uzavretý do 7 ráno. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift

0: každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: V meste Prešov po silnej búrke vyhlásili večer mimoriadnu situáciu. Angličania otočili zápas s Kongom a postupujú do 8 finále. Zajtra čakáme prehánky len miestami, postupne sa ochladí. 21 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Prešove vyhlásili pre intenzívnu búrku, ktorá zasiahla mesto dnes podvečer, mimoriadnu situáciu. Pre Express to potvrdil hovorca mesta Prešov Michal Hudák. Búrka spôsobila viaceré škody, v teréne sú všetci hasiči, ktorí odstraňujú následky. Mesto zatiaľ škody vyčíslené nemá. Obyvatelia na sociálnej sieti zverejnili fotografie popadaných stromov, konárov, poškodených vozidiel, nánosov blata, ako aj krúpy. Dôchodkové úspory z druhého piliera vo výške 60 miliónov eur pomôžu pri výstavbe nových nájomných bytov. Ide o prvú takúto investíciu. Minister práce za Hlas Erik Tomáš povedal, že vďaka novele zákona o starobnom dôchodkovom sporení chystajú ďalšie investície.
2: Pevne verím, že po tejto prvej lastovičke budú nasledovať aj ďalšie a mám informácie, že sa chystajú aj ďalšie investície z druhého piliera do ďalších projektov, konkrétne rozpracovaných niekoľko projektov za sumu v objeme približne 170 miliónov eur.
1: Minister dodal, že naďalej v zákone ponechali možnosť alebo dobrovoľnosť dôchodkovým správcovským spoločnostiam slobodne sa rozhodovať o týchto investíciách. Nepriame rokovania medzi USA a Iránom v Dohe sa podľa Donalda Trumpa vyvíjajú veľmi dobre. Ide o technické rokovania na nižšej úrovni, ktoré ale majú otvoriť cestu k konečnej mierovej dohode. Šéf Bieleho domu zároveň tvrdí, že likvidácia iránskeho jadrového arzenálu ide dobrým smerom. Teherán vyhlásil, že síce uprednostňuje rokovania z USA o ukončení konfliktu na Blízkom východe, ale je rovnako pripravený aj na obnovenie vojny. Futbalisti Anglicka postúpili do 8 finále majstrovstiev sveta. V zápase 16 finále v Atlante zvíťazili nad Demokratickou republikou Kongo 2-1 potom, čo Harry Kane dvoma gólmi v druhom polčase reagoval na gól afrického tímu. Angličania sa v ďalšej fáze stretnú s domácim Mexikom v pondelok 6. júla o 2. ráno nášho času. Už o hodinu sa proti sebe postavia v 16 finále Belgicko a Senegal. Na západe Slovenska sa situácia má po 21. postupne upokojiť, búrky však naďalej najmä na strednom, severnom a východnom Slovensku miestami veľmi silné. Výstrahy pred nimi platia zatiaľ do polnoci. Zajtra sprchne už len miestami a popoludní má byť od západu postupne krajšie. Bude chladnejších 23 až 28 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer po 21. želám aj na cesty. Máme dve staršie nehody v Bratislave. Jedna je na začiatku mosta Apollo v smere z Dolnozemskej, ďalšia na križovatke Jegho a Záhradnícka. Nehoda je aj na diaľnici D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. Ďalšia na R1, naďalej neprejazný úsek pri Sredi v smere do Dolnej Stredy, obisto môžete po starej ceste. A na R1 je ďalšia nehoda aj pri odpočívadle Dolná Streda v smere do Srede. Pozor si dajte aj medzi obcami Bruty a Svodín, tam hlásite na ceste ďalší spadnutý strom. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedala poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
2: Boli sme niekde v obchode takto, prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
3: Po pol desiatej večer opäť pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Bohužiaľ aj s novou nehodou, hlásite ju na D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z Liptovského Mikuláša. R1 naďalej neprejazná v úseku pri Seredi v smere do Dolnej Stredy. Obchádza to môžete po starej ceste. Pozor na R1 pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec. Hlásite tam odstavenú dodávku. Spadnutý strom na ceste za Brutmi v smere do Svodína. A pripomínam, že na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta. Stá do 7 ráno uzavretý. To je všetko, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Mimoriadnu situáciu po búrkach vyhlásili v Prešove aj v Makove. Júnové teploty v Česku prepisovali historické rekordy. U nás si od horúčav na pár dní oddychneme. Správy o 22. má pre vás Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Intenzívne búrky zasiahli podvečer celé Slovensko. Komplikovaná situácia je najmä na cestách, pribúdajú popadané stromy a konáre. V Prešove vyhlásili mimoriadnu situáciu po silnej búrke s niekoľko centimetrovými krúpami. Rozsah škôd pre Express opísal hovorca mesta Michal Hudák.
4: Podľa doterajších informácií bola najsilnejšie zasiahnutá časť mesta sídlisko 3. Aktuálne monitorujeme rozsah spôsobených škôd, predbežne evidujeme popadané desiatky stromov a konárov, poškodené motorové vozidlá, strhnuté strechy, vybité okná a škody na verejnom majetku.
2: V teréne sú všetci hasiči, záchranári či zamestnanci dopravného podniku. Mimoriadnu situáciu vyhlásili aj v obci Makov. Obyvateľov vyzývajú na obozretnosť, najmä v časti Kopanice. Tohtoročný jún bol v susednom Česku najteplejší za posledných 65 rokov. Český hydrometeorologický ústav to pripisuje extrémnym horúčavám v druhej polovici mesiaca. Takmer 2 týždne teploty u našich susedov presahovali tropické hodnoty 30 stupňov, z toho 9 dní cez 35. Cez víkend Česi prepisovali teplotné rekordy, v nedeľu namerali v Doksanoch na Litomnežicku takmer 42 stupňov. Po zemetrasení vo Venezuele pribudli stovky obetí, aktuálne ich počet dosahuje takmer 2300. Médiám to potvrdil predseda parlamentu Jorge Rodriguez. Zranených má byť viac ako 11 000 ľudí. Zatiaľ posledného preživšieho trojročného chlapca sa podarilo zachrániť v utorok jordánskemu tímu. Záchranné práce naďalej pokračujú, takže je pravdepodobné, že počet obetí ešte porastie. Nezvestných sú podľa úradov 10 000. Venezuel vyhlásil od stredy 7-dňový smútok za obete tragédie. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil na Wimbledone do druhého kola. V úvode Grand Slamu zdolal Nemca Daniela Altmajera v 4 setoch. V ďalšom kole vyzve 13. nasadeného Čecha Jiřího Lehečku, s ktorým sa stretne premiérovo na okruhu. Molčan je na londýnskej tráve jediným slovenským zástupcom v singlovej súťaži. Po 10. večer sa situácia iba čiastočne upokojila. Búrky na severovýchode máme ešte stále hlásené, ale na západe je daždivo a veterno. Zajtra má pršať iba miestami a od horúčav si oddychneme. Má byť teplo 23 až 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer želám po 22. aj na cesty. Naďalej je neprejazná R1 po nehode pri Seredi v smere do Dolnej Stredy. Obchádza to môžete po starej ceste. Ďalšia nehoda je na D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z Liptovského Mikuláša. Prekážku hlásite na R1 pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec. Je tam odstavená dodávka. A pozor aj za Brútmi v smere do Svodína. Na cestu tam spadol strom. Na teraz je to všetko. Jazdite v pohode.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis.
1: Express vodiči, ktorí jazdíte po Liptovskej diaľnici, dávate si tam mimoriadny pozor, pretože na D1 za Liptovským Hrádkom v smere do Východnej hlásite neosvetlené osobné auto, ktoré tá diaľ jazdí. Okrem toho v úseku husto prší. Takže ešte raz veľký pozor, na D1 za Liptovským Hrádkom v smere do Východnej stretnete tam neosvetlené auto a dávate si na cestách veľký pozor.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je presne 22.30, pekný večer. Na cesty od Mariany Tekeliovej pribúdajú ďalšie nehody, tie hlásite v Pezinku na Surovovej v smere na Kupeckého, v Senci na Mosnej v smere von z mesta, ale aj v Košiciach na Hlinkovej prítesku v smere na Prešovskú. R1 naďalej neprejazdná po zrážke dvoch kamiónov pri Seredi v smere do Dolnej Stredy. Obchádza to môžete po starej ceste. A ešte pripomínam, že na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového mesta uzavretý do zajtrajšieho rána do 7 hodiny. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

edition of the group.

0: čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
1: Serec sa pridáva k mestám s mimoriadnou situáciou, občanov žiada o pomoc. Našim volejbalistkám nevyšla ani odveta semifinále Európskej ligy. Zajtra už sprchne len miestami, ochladí sa na 28 stupňov. O 23. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Mimoriadna situácia po silných búrkach už platí aj v Seredi. Samospráva zisťuje presný rozsah škôd a preveruje hlásenia od obyvateľov. Pre Express to potvrdila hovorkyňa mesta Zuzana Slahučková.
2: V záujme bezpečnosti žiadame obyvateľov, aby sa vyhýbali miestam s popadanými stromami a poškodenými konármi, aby rešpektovali pokyny zasahujúcich zložiek a zvýšili opatrnosť pri pohybe v meste.
1: Mimoriadna situácia platí aj v Prešove. Mesto zasiahla nielen silná búrka, ale niekoľko centimetrové krúpy. Najviac škôd hlásia zo sídliska 3. Rovnako to platí aj v obci Makov. Následky po silných búrkach odstraňujú aj v Žiline či v Ružomberku. Počas dňa zamestnávali záchranárov horúčavy aj vysoké teploty. Popoludní do 14. hodiny absolvovali takmer 50 výjazdov ku kolapsovým stavom. Z toho 29 pacientov podľa hovorkyne operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petry Klimešovej skončilo v nemocnici.
3: Najviac zásahov, 9, bolo uskutočnených v Bratislavskom kraji a najmenej v Nitrianskom a Košickom kraji po 4 výjazdoch.
1: Počas aktuálnej vlny horúčav padol na Slovensku nový teplotný rekord. Meteorológovia namerali v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky 41,3 stupňa. Ruské straty na Ukrajine dosiahli od začiatku vojny 1,4 milióna ľudí. Podľa Centra pre strategické a medzinárodné štúdie z tohto počtu najmenej 450 tisíc neprežilo. V prvej polovici tohto roka centrum odhadlo pomer obetí medzi Ruskom a Ukrajinou na 8:1. Kyjev mal stratiť do 625 tisíc ľudí, z toho malo byť 150 tisíc úmrtí. Slovenské volejbalistky neúspeli ani v odvete semifinále Európskej ligy. Po prehre so Slovinskom 0-3 v Nitre nestačili na súperky ani dnes v Ľubljane, podľahli im rovnako 0-3. Slovenský tým sa pri jubilejnom 10. vystúpení v lige prebojoval tretíkrát medzi najlepšie kvarteto a postupom do semifinále si už zabezpečil účasť na majstrovstvách Európy 2028. Výstrahy pred silnými búrkami platia už len v strednej, severnej a východnej časti Slovenska, na západe však fúka aj silný vietor. Vo štvrtok sa počasie upokojí, ale miestami treba ešte rátať s prehánkami. Bude chladnejších 23 až 28 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po 23. želám pekný neskorý večer aj na cesty. Tam máme niekoľko starších nehôd v Pezinku na Surovovej v smere na Kupeckého, aj v Senci na Mostnej v smere von z mesta. Neprejazná je naďalej R1 pri zrážke kamiónov pri Seredi v smere do Dolnej Stredy. Obchádza to treba po starej ceste. No a poslednú nehodu hlásite v Košiciach na Hlinkovej pri Tesku v smere na Prešovsku. A to je všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pol hodinka chýba do polnoci. Na cesty opäť zdraví Mariana Tekeliová. Pribúdajú ďalšie nehody, tentoraz na výjazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom a aj za Lučencom v smere do Pincinej. R1 naďalej uzavretá po zrážke dvoch kamiónov v úseku pri Seredi v smere do Dolnej Stredy. Obchádza to môžete po starej ceste. Pozor si dajte aj na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane. Presúva sa tam kombajn. V Bušovciach zasa hlásite hliadku, čaká v smere do Spišskej Belej a na záver pripomínam uzávierku tunela Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta, a to až do 7 ráno. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Viaceré samosprávy vyhlásili po silných búrkach mimoriadnu situáciu. V zápase medzi Belgickom a Senegalom sa rozhoduje v nadstavenom čase. Po búrkach zostáva veterno, štvrtok do 28 stupňov. O polnoci pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Veterná smršť a silné búrky zasiahli večer celé Slovensko. Mimoriadnu situáciu vyhlásili v Prešove, kde padali niekoľko centimetrové krúpy. Rovnako to platí aj v Seredi a Makove. Seredia a Piešťany okrem toho zasiahli aj výpadky elektriny. Na západe Slovenska prerušili aj vlakové spoje v úseku Vrbovce Mijava a medzi Gáňom a Trnavou. Nový prepravný poriadok železničnej spoločnosti Slovensko zavádza od 1. júla zľavnené cestovné pre viaceré skupiny. Novinky majú zjednodušiť cestovanie širokej verejnosti. Po novom budú vydávať jednotnú vlakovú kartu, ktorá nahrádza doterajšie samostatné preukazy pre rôzne zľavy. Štátne železnice upozornili, že podmienky na uplatnenie 100% zľavy pre žiakov a študentov sa nemenia. Slovalko obnoví na prelome augusta a septembra výrobu hliníka v Žiari nad Hronom. Vláda podľa premiéra Roberta Fica podpísala so závodom memorandum, podľa ktorého sa štát zaviaže ku kompenzáciám či úľavám. Julius Jakab z Hnutia Slovensko vládu kritizuje, že fabrike pomáha nekoncepčne a tvrdí, že peniaze dostane opäť firma blízka kabinetu Roberta Fica. Slovalko sa výmenou za 500 miliónov zaviaže reštartovať výrobu a udržať zamestnanosť v hlinikárni. Dlho odkladaná zonácia štvorice národných parkov dostala od vlády zelenú. Odborníci aj opozícia kritizujú, že nespĺňa podmienky plánu obnovy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že Eurokomisia s ich zonáciou nebude mať problém. SNS kritizovala zonácie národných parkov a navrhla Tomáša Tarabu z vedenia rezortu stiahnuť. Kyjev zasiahol večer ruský útok, z centra mesta hlásili letecký poplach po tom, čo tam dopadli úlomky ruských dronov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský preto predčasne odcestoval z irského Dublinu pre hrozbu nočného útoku z ruskej strany. Po zemetrasení vo Venezuele pribudli stovky obetí, aktuálne ich počet dosahuje takmer 2300. Zranených má byť viac ako 11 000 ľudí, nezvestných sú podľa úradov 10 000. Venezuela vyhlásila od stredy 7-dňový smútok za obete tragédie. Futbalisti Anglicka postúpili do 8 finále majstrovstiev sveta. V zápase 16 finále v Atlante zvíťazili nad Demokratickou republikou Kongo 2-1, potom čo Harry Kane dvoma gólmi v druhom polčase reagoval na gól afrického tímu. Angličania sa v ďalšej fáze stretnú s domácim Mexikom v pondelok o 2 ráno nášho času. O ďalšom postupujúcom sa rozhoduje v nadstavenom čase. V zápase Belgicko-Senegal je aktuálne po skončení riadneho hracieho času nerozhodný stav 2-2. Búrky postupne ustávajú, vystriedali ich dážď a vietor. Vo štvrtok cez deň môžu ešte zasiahnuť Banskobystrický a Košický kraj. Od západu sa však neskôr postupne vyčasí. Bude chladnejšie, 23 až 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po polnoci zdravím aj na cesty, odstránili už nehodu na R1 pri Seredi v smere do Dolnej Stredy. Ďalšie ešte máme na výjazde do Nemšovej zo Skalky nad Váhom a za Lučencom v smere do Pincinej. Pozor si dajte na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane, presúva sa tam kombajn a na D3 je tunel Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta do 7 ráno uzavretý. Na hliadku upozorňujete v Bušovciach v smere do Spišskej Belej. A to je zo správa dopravného servisu všetko. Ja vám želám šťastný dojazd do cieľa.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa, naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Pre ten boj zmyselný

0: Rádio Express. Express. Vaše letné rádio.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.